0: wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu, mama wa
1: Mungu,
0: Mungu, tuombee
1: tuombe
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombe
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na sasa,
1: sasa, na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka.
0: miaka. Katalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili,
1: Sisi wakosefu, sasa
0: sasa na
1: na wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka.
0: miaka. Katalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili,
1: Sisi wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka.
0: miaka. Katalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili wake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa kwetu.
0: kwetu. Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombe sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombe
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa na
1: na wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee sisi
0: tuombe
1: wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu. Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: Tuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia. Ee Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: tukinge
0: tukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: tatu
0: tatu
1: la
0: la
1: uchungu.
0: uchungu.
1: Tumkumbuke
0: Tumkumbuke
1: Yesu
0: Yesu
1: alipotiwa
0: alipotiwa
1: taji
0: taji
1: la
0: la
1: miiba
0: miiba
1: kichwani.
0: kichwani.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: kuepuka
0: kuepuka
1: kiburi,
0: kiburi,
1: majivuno
0: majivuno
1: na
0: na
1: roho
0: roho
1: mgumu.
0: mgumu.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanyiwe
0: afanyiwe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamehe
0: tunavyosamehe
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.

0: Situache kushindwa na shawishi, alakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mungu Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Tokolo mutwe na viswire musia, sokolo nguvi mwami na tsitsinga na wengine wote katika jamaa.
1: Jamaa ya ngo wange Siprie as inaombea pumziko la milele kwa Kasereka ngo wange Heri aliyefariki hapa sasa hivi. Jamaa inaombea na wote wa jamaa ya ngo wange, Mungu awalaze mahali pema.
0: Kwa kumshukuru kwa kumbukumbu ya miaka mitano tangu kuzaliwa kwake mbinguni kwa mama Tate Shangaze Kahambu Sebutekera Dorothea Nya Musochi, jamaa inaendelea kukumbuka na kumwombea huruma na pumziko ya heri. Hawatasahau kuombea baba mzazi Kareru Bernare na mama mzazi Kahambu Sebutekera Dorothea Nyamusochi, sokulu Kambale Kareru na Tate Kiveru Kiveru Butru, sokulu Mirembe na sokulu Kadila, baba Kamuswekere na mama Mutriwa, shangazi Nziabake Honorina na mama Rosa, sokulu Veseha na Tate Kibwana Linariavana, Shanga Nyakite na Liete Valeria, sokulu Mbayahe na Muyomba Kabe Kabwekele Bazile, Tate Matirida na Nyamuseye, kaka Kavunzu na Fisto Kabunga, Shemeki Arkipo na Fraswa Ujenga Bobe na wengine wote katika jamaa.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma kwa ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: sokulu Kikwaya na Tate Madelena, papa Kanyere Kaluba Alfos, paluku Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na mume wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Leopold na mke wake Kavira Maliro Esperance, Tembo Kikwaya Marcel na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denise, Tsongo Kikwaya Clement na mke wake Ngalula Micheline, Mbambu Debora, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Jose Line. Raha ya milele uwape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Jamaa ya Aluma inaombea papi Aluma na wote wa jamaa ya Aluma na Kahonja na bel famie zao. Inaombea marehemu wote waliofariki juu ya ukosefu wa usalama, wote wasio na waumbezi.
1: Jamaa Sabuni Kimekeke inashukuru Mungu kwa mema na ulinzi ya jamaa kwa kumaliza mwaka mmoja ya mama Mbambu Christine Kirolin kutoka hapa duniani. Jamaa inaomba misa kwa marehemu wafuatao: Mbusa Heri Kimekeke, Mbambu Christine Kirolina, Kule Kimekeke Chrysostom, Kyakimwa Sabuni, Kasereka Kimekeke Nyasi, Kasereka Moise, Paluku Kimekeke na wote wa jamaa ya Sabuni Kimekeke na wasio na wanao kufa kwa kukatwa ndani ya inji letu na wote wasio na waombezi.
0: Jamaa ya mama Marie Jose na papa Andre mpita njia inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Tena jamaa inakumbuka siku baba yao ali watangulia mbinguni. Wanaombea marehemu Andre mpita njia, Bodue Nzamba, Tume Nzamba Prese, Kasereka Nzamba Claude, Justine E. Marte Musai, papa Jacques, Jean E. Kalaba, papa Savali Victoire, papa Kisune, papa Jacqueline na wengine wote wasio na waumbezi.
1: Jamaa Octave na Blandine Wangote wanaombea pumziko la roho ya mtoto wao Vyavua Malinga Robert na wengine wote wa jamaa. Jamaa inashukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa ndoa na wakati wa kifo cha mtoto wao Malinga Robert.
0: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka.

0: baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joakime, Paluku Salvelo Lwako na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Maboko Pasalongo inaomba misa baada ya siku 40 ya kuzaliwa kwake Abe Leandre. Inaombea marehemu wafuatao: Abe Maboko Leandre, Abe Maboko Paul, Maboko Antoine, Maboko Vianney, Bilongani Gracian, Bilongani Anwarit, Mulemba Augusta, Mulemba Yvette, Sir Imakile, na wote wa jamaa yake na wasio kuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Paluku na Jane Masika wa Munza Mbaye inaomba pumziko la amani la roho ya marehemu mtoto wao Kambale Luhabo Jackson, aliyefariki baada ya kufanya ajali njiani Dungu Niangara. Wanaomba Mungu wa huruma amupokee katika ufalme wake. Wanaombea marehemu wengine wote katika jamaa, roho zao zipumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Heri na Justine wanaombea marehemu Kavira Pola Kiso Bo Kiso Robo, Kahindo Sifa Mami, Katungu Georgette Dada, Mumbere Mwana Zair, Kahindo Pasias, Kaniki Edizo, Marie Mateleka na marehemu wote mapadri, mafrera na mabikira wakate kista na wakruazie wote jimboni Butembo Beni. Mungu awape rehema yake na awapumuzishe kwa amani.
0: Kuple Emanuele Siaiosola na Georgette Birandara inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kuple Nzanzu Leopole Siaiosola na Tereze, Kuple Wanislas na Pauline, Kuple Polo Kawate na Flora, na marehemu wote walio matohorani, roho zao zipumzike na amani.
1: Kuple Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, na wanaombea marehemu hawa: Katungu Katsurana Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Katsurana, Denise Katsurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahindo Katsurana Kasanga Volo, Rosa Katsurana, na marehemu wote wa jamaa Pasia Edine.
0: Kuple Robert Kimbesa na Neema Kambange inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea mama Marie Jane ambaye anafunga 7 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampe pumziko ya milele. Wanaombea pia marehemu wa jamaa Kahendo Kimbesa, Kavira Kake, Anne Marie Walindwa, Gaston Mweru Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange Bwambale, Fredi Kahunzire na marehemu wengine wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Jamaa ya Paluku Kihemba na Kavira Desange wanashukuru Mungu kwa nguvu na faraja ambayo iko na wapatia tangu kifo ya mtoto wao Muhindo Mtoka Mbali Victoire. Wanashukuru watu wote kwa upendo walio waonesha wakati huu wa magumu. Mungu wa mbinguni awabariki, na wanaombea marehemu hawa: Muhindo Mtoka Mbali Victoire, Songo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musubao Muongo, Kaswera Marie Jose, Abe Philippe Mulia Tenge, Christine Malinga, na wote wa jamaa ya Kihemba Musubao.
0: Papa Mahome wa Saba anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mke wake Teodosi Sibia, anaombea tena Likresi Wangusu, Leoni Chalaere, Laura Chalaere, Cosmas Chalaere na marehemu wengine wote wa jamaa. Ngusu na Mahome, Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Papa Jill na Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitoa kufatana na kifo kia mtoto wao aliyepigwa na masasi Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali na wanaombea marehemu hawa. Paluke Variste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutima Visa, Emile Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise Aloise, na ote, na wengine ote wa jamaa yao.
0: Jamaa ya Ekieko Sindani Gabriele inaomba misa kwa ajili ya marehemu. Ekieko Louise, Tobe Busio Tomase, Ekieko Joseph, Tobe, Luke, Jean-Paul, Rita, Francisca, Maalanga, Tobe Buingo, Thomas Lefise na marehemu wote wa jamaa ya Ekieko Gabriele na Tobe Juliene.
1: Jamaa ya Katome Kiavu na Mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea na inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa. Katome Kiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Kiavua, Pacific, Siheria, Gizele na bengine bote ba jamaa lao.
0: Jamaa ya Mama Kahendo Birondwa Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanamshukuru, wanawashukuru pia ndugu, marafiki walio wafariji siku ya kifo cha Katembo Birondwa Charles ambaye anaeneza mwaka moja tayari. Wanaombea marehemu hawa. Katembo Charles Birondwa, Kakule Bwanasi Ali anayeeneza miaka 42 tangu kifo chake. Wanaombea pia Kavuo Mwanamolo, Kamate Birondwa Alma, Joseph Katuba, Mbusa Birondwa na wengine wote katika jamaa na wanaouawa bila sababu kwa vita pia na muti wa kizazi.
1: Jamaa Kahindo Kihumba Javier inaomba misa juu ya kuzaliwa mbinguni kwa miaka 6 kwa mama Tate Kaswira Stefani na inaombea marehemu Tate Christine, Tate Maria, Papa René Kihumba, Tate Jile Semengo, Papa Kambaleo, Papa Michel, Tate Manirio, Tate Mangarita, Muyomba Emmanuel Kakule na wote wa jamaa ya Papa Javier Kihumba na wasio na waombezi.
0: Mama Rose yeye anaomba misa kwa ajili ya marehemu Dixon Richard, Leon Libori, couple Natalie na Celestin, couple Felix na Prudence na marehemu wote wa jamaa yake na ya Sikuli. Anaombea uponyaji kwa wagonjwa wote.
1: Couple Kasereka Guillaume na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raha ya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Couple Aimé Katembo na Olga Kavira wa quartier Kalimire Selile Liambo inamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanamuombea misa marehemu baba yao Kasereka Sibenda na Omer Kandiwa. Wanamuombea huruma ya Mungu wa mbinguni amuhurumie zambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho ya marehemu, mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wote wafuatao: Wambale Vyavu, Kahemulo na Seline, Amede, Kikanga, Sile Merwa, Maniovo na Filomene, Kamate Alexandre na Speciose, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa, Emmanuel na Joseph Ribene, Edgar Kakule, Roger Kambale, Roger Kahemulo, Viviane Kahambu. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia. Na kila mtu ana nia yake, tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Tunakusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Upendo wa Mungu, Shalom.
1: Shalom.
0: Siku ya leo tunakumbuka upanga uliochoma moyo wa Mama Maria. Mateso makubwa, majeraha ya Mama Bikira Maria, mateso saba. Na inatukumbusha kwamba katika maisha yetu tunapitia mateso magumu. Upanga unachoma moyo wa kila mmoja wetu. Hakuna moyo ambao hauyachomwa kabisa tukiangalia mambo tunayoyaishi kwa siku ya leo. Kiangalia maisha yetu utakuta kama ulishakachoka, unachoka na mipanga mbalimbali, iwe magonjwa, iwe ni mpanga kabisa ya namna mbalimbali hali ya nchi yetu. Lakini Mama Bikira Maria atatufundisha kusimama chini ya msalaba, sio kuanguka, lakini atabakia wima chini ya msalaba, na hapo chini ya msalaba kutazaliwa kanisa kupitia imani kubwa ya Mama Bikira Maria na ya mfuasi ambaye alipendwa na Yesu Kristo. Jamani, kwa siku ya leo tumtolee Mungu magumu yetu, majaribu, msalaba tunayochukua, ili atusaidie, tusiyachukue sisi wenyewe, ila tusaidiwe na Mungu. Wapendwa wa Mungu, sasa tuungame dhambi zetu ili tustahili kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na mungamia Mungu Mwenyezi.
2: Nanyi ndugu zangu, ya kama nifanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Ee Mungu, ulitaka Mama Maria asharikie mateso ya mwana wako, akisimama chini ya msalaba wako. Uwapatie wana wa Eklesia yako kusharikia mateso ya Kristo pamoja naye, ili wastahili kufufuka pia pamoja na Kristo anaishi na kutawala nawe katika umoja wa, pamoja na Baba katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
2: Amen.
3: Somo la kwanza. Sisi viungo vya mwili wa Kristo. Paulo anaifananisha Eklesia na mwili mmoja katika Kristo. Kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, vivyo hivyo katika Eklesia. Kuna kazi na vipaji vya neema ya namna nyingi, lakini sherti wote wafanye umoja na kusaidiana, ili Eklesia nzima ipate faida na maendeleo hapa duniani. Ni somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Wakorinto, ni kipindi cha 12. Tutakamata mstari wa 12 mpaka wa 14, tena wa 27 mpaka wa 31. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
3: Ndugu zangu, kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, navyo viungo vyote vya mwili, japo ni vingi, ni mwili mmoja tu, vivyo hivyo na Kristo. Kwani sisi wote tumebatizwa katika roho mmoja kuwa mwili mmoja, tukiwa Wayahudi au Wagreki, tukiwa watumwa au watu huru, na sisi wote tumenyeshwa roho mmoja. Maana mwili si kiungo kimoja tu, bali viungo vingi. Basi, ninyi ni mwili wa Kristu na viungo vyake, kila mmoja kwa kadiri yake. Katika Eklezia, Mungu ameweka wengine kuwa wa kwanza mitume, wa pili manabii, na watatu walimu, tena wenye kutenda miujiza, tena walio na vipaji vya kuponya magonjwa, tena wenye kusaidia, wenye kuongoza, wenye kunena kwa lugha za ajabu. Je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote ni watenda miujiza? Je, wote wana vipaji vya kuponya wagonjwa? Wote wanena kwa lugha za ajabu? Wote waeleza lugha zile? Fateni kwa bidii vipaji vya neema vilivyo bora kupita vile vyote. Ndilo neno la Bwana.
4: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohane.
2: Sifa kwako, Bwana.
0: Yohane kipindi cha 19 toka mstari wa 25 mpaka ule wa 27. Siku zile karibu na msalaba wa Yesu walikuwa wakisimama mama yake, dada wa mama yake, Maria mke wa Klopa na Maria Magdalena. Yesu alipomwona mama na yule mfuasi aliyempendelea amesimama karibu, akamwambia mama, "Ee mwanamke, huyu ndiye mwana wako." Alafu akamwambia yule mfuasi, "Huyu ndiye mama yako." Na tangu saa ile yule mfuasi alimpokea kwake. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Wakristo wapendwa, shaloma.
1: Shalome.
0: Kama tulivyoongea mwanzoni mwa ibada hii takatifu, upanga ambao ulichoma mama Bikira Maria umetajwa kabisa katika Injili ya Luka kipindi cha pili, na ni Simeoni anayetabiri mateso ya mwana. Kupitia mateso ya Yesu, mama Bikira Maria anateswa. Na ya pili, Maria anakimbilia Misri pamoja na Yosefu na Yesu yeye mwenyewe katika Mateo kipindi cha pili. Hiyo ndio jeraha ya pili ya mama Maria. Ya tatu, anampoteza Yesu huko Yerusalemu na kumtafuta kwa huzuni kwa siku tatu katika Luka kipindi cha pili. Ya nne, anakutana naye njiani ya kuelekea Kalvario akiwa amechoka na kubeba msalaba wake katika Luka kipindi cha 23. Na ya tano, anasimama chini ya msalaba na kumwona akisulubiwa mpaka kufa katika Yohane injili ambayo tumesomewa. Ya sita, anapokea katika mikono yake mwili uliokufa wa mwana wake katika injili hiyo hiyo. Na Yesu anawekwa kaburini, ndio ya saba katika injili hiyo hiyo ya Yohane. Lakini tutaangalia majeraha au mateso ambayo tunayachukua namna gani. Kwa mama Maria, namna yake ya kuyachukua ilikuwa injili kwa watu waliomuona. Ilikuwa injili. Lazima magumu yako iwe injili kwa wale wanaokuona. Kama uko mgonjwa, onyesha kicheko kwa sababu una matumaini kwa Yesu Kristo. Majeraha haya yanaeleweka tena vizuri katika maisha tu ya Yesu Kristo yeye mwenyewe. Yesu Kristo alikuwa ishara, lakini alikuwa akipingwa, anapingwa sana katika injili ya Luka kipindi cha pili. Mama yake alipasha teseka kwa jambo hilo. Alikataliwa Nazareti kwao nyumbani, wajirani wakamkatala, wakamtukana mpaka karibu watukane hata wazazi wake. Wakamsahau sababu ya wazazi wake katika Luka kipindi cha 4. Akashutumiwa katika Marko, akasalitiwa na Yuda aliyekuwa rafiki yake katika Marko kipindi cha 14. Akakataliwa na Petro katika Luka kipindi cha 22. Akaachwa na wanafunzi, akaazibiwa vikali na kupigwa katika Marko kipindi cha 14, mpaka Pilato akasema mtazame. Yaani alikuwa hana tena umbo la mtu. Kila jeraha la mwana lilikuwa pia upanga katika moyo wa mama. Na mama Maria hakukimbia Kalvario. Usikimbie jeraha, usikimbie magumu yako, ila uipatie Yesu Kristo kama tulivyosema. Karibu na msalaba wa Yesu, mama alisimama. Hakuanguka, hakukosewa imani, ila imani yake ilimweka na kumpatia nguvu ya kusimama. Huzuni inakuwa mwanzo wa familia kama tulivyoona wote. Maria na mfuasi ambaye alipendewa na Kristo walikuwa katika huzuni, lakini hapo kulianza familia moja, familia ya watakatifu, na familia hiyo ndio kanisa. Unaposhinda jaribu, baraka inafika. Unaposhinda, unapoweza kuchukua msalaba wako katika Kristo, unapewa baraka. Mungu anakuumba na kujalia nguvu mpya. Basi tujifunze kwa mama Bikira Maria, ili majaribu ambayo tunapitia isiwe mwisho, isiwe na neno la mwisho maishani mwetu. Na tukishinda pamoja na Yesu Kristo, pamoja na mama Bikira Maria, tukijitoa, tukijiachilia na kuachilia magumu tunayopitia mikononi mwake Yesu Kristo, tutakuwa washindi, tutakuwa washindi. Ndio neema kubwa ambayo tutaiomba kwa siku ya leo, kwa maombezi ya mama Bikira Maria. Magumu yetu isivunje umoja wa kanisa, kama tulivyosikia katika somo la kwanza. Tusaidiane, na ikiwa kama uko mgonjwa, gumu yako iwe injili kwa wengine, wanapokuona waone pia matumaini yako. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu iliyo pia yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana, apokee sadaka mikononi mwako na utukufu kwa mafaa yetu na ya eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Mungu mwenye huruma, upokee sala na sadaka ya sifa tunayokutolea tukimheshimu Bikira Maria mtakatifu, maana aliposimama chini ya msalaba wa Yesu ameweka kuwa mama yetu mwema sana, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukusifu kwa ajili ya utukufu wa watakatifu wote, hasa tukimkumbuka Bikira Maria, tukimkumbuka Bikira Maria mtakatifu, tukutukuze kwa wema wako, kwa wimbo wake wa shukrani. Kweli umetenda makuu katika pande zote za dunia na kueneza wema na huruma yako katika nyakati zote. Kwani ulipoangalia udogo wa mtumishi wako, kwa huyo umetupatia mwokozi wa watu, mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake jeshi la malaika na wakuu wanakuabudu, wanaabudu utukufu wako, wakifurahi milele mbele yako. Twakuomba kubali sauti zetu na zao ziungane na kukushangilia tukisema:
3: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru na kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, ukamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Tunakuomba e Bwana, wakumbuke watumishi wako ambao majina yao yameweka wa hapa altareni, ambao yamesomwa mwanzoni mwa misa hii takatifu. Uliowaita kwako watoke katika dunia hii, wafanyizie wao waliongana na mwana wako wakifanana naye katika kifo chake, waungane naye pia katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tukia dunia hii. Tukiwakumbuka hao wafia dini, wenye heri Anariti, mwenye heri Bakanja, mwenye heri Wanachui, mashahidi wa Uvira na wengine wote, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni,
0: utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi,
1: lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako, na wachia amani na wapa amani, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
2: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwanakondoo wa Mungu Yesu Kristo anayeondoa dhambi za dunia. Heri sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwanakondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwa uzima wa milele.
2: Amen.

0: Bwana ni mwenye huruma, huruma yake inadumu daima na milele. Kisha majaribu yetu, kisha vidonda, tutakapokuwa washindi, Mungu atatuumba upya, atujalia nguvu mpya. Tusali tena wote pamoja. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Sisi tuliopokea sakramenta za wokovu wa milele, tunakuomba kwa unyenyekevu e Bwana, tukikumbuka mateso ya moyo wake Bikira Maria, tutimilize kwa ajili ya Ekklesia mateso ya Kristu anayeishi ndani yetu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Lendeni na amani ya Kristu.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Deni Piara mwenye ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke Juliette Kahindo Bagara. Habari ifikie jamaa yote ya Evariste Shaurimu Pakabwa, pia ifikie Kahindo Mangina Pakarumeli. Habari ifikie Padoni Pakatwa Kabwabwa, pia ifikie Damie Paisare Kakungulo, na ifikie jamaa wa Iweka Mungura. Habari ifikie jamaa yote Paisare Bulambo na Pabutembo Kambale Pagara, na wengine wa jamaa wote pa Oicha. Mazishi ilifanyika jana siku ya Jumamosi tarehe 14 Septemba mwaka huu tunao pa Butungera, na kilio kinaendeshwa pa Urengera. Ni jamaa Deni Para imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Juliette Kahindo Bagara. Jamaa papa Atanase Tsongo Katumu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masi Kandungu Rosette. Alikuwa mke wa hayati papa Atanase Tsongo Katumu aliyetangulia, inapita sasa miezi 6. Mama Ndungu Rosette alifariki kifo kya rafla siku ya Yenga tarehe 13 Septemba mwaka huu tunao asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Matumu Luciani na jamaa ya asi wa Maranzi Pagoma Pabeni Pabutembo Pakisangani Paisiro na Pabunia. Jamaa Sondira Soifa na jamaa Tsongo Mbahinga na Mariro Pabutembo Pamangurejipa Pakahuru Pakitota Byambwe na Itendi. Jamaa ya Kihimba na jamaa ya Muriamburi, jamaa Muriamburi Paluberu. Habari fikie samahani jamaa ya Kihimba pa Muriamburi Lubero, na ifikie jamaa yote ya Muhabwa na jamaa Saidi. Habari fikie jamaa ya Kambale Matumu Deukare Kamwanga pa Kitsuku. Jamaa Kasereka jamaa ya Kasereka Matumu Pascale pa Butsundu na jamaa ya Polo Nduma pa Veni Kitawiche. Wanamemba wa Siapanuki na Mekristali pa Butembo wafahamu ya kwamba mke wa hayati Atanase Tsongo Katumu mama Masikandu Ngorozete hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi: siku ya kwanza jana makesha ilifanyika nyumbani pa Kitatumba Cellule de l'Hôpital. Siku ya pili tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu tunao saa 2:30 mpaka saa 2:45 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 3 mpaka saa 5 ibada ya mafariji itafanyika parokiani Kitatumba. Saa 5:15 itakuwa safari kushindikiza mwili wa mama Masikandu Ngorozete kwa makao ya mwisho papu Kange Komba. Saa 8:15 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Cellule de l'Hôpital kufarijiana na kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Kwa mafasirio zaidi mnaweza ita 09 97 77 14 80, 09 97 77 14 80. Kwa niaba ya jamaa Ambroise Matumu Kanambere, Simo Kambale Loando, Patrick Murihi Loando na Dr. Filemo Mumberi Matumu wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Masikandungo Rosette, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo siku ya pili kwa saa za mchana. Na jamaa ya Kahanga, jamaa Kahanga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wao. Aliitwa kwa jina la Kabuo Mutsunga Fimbo, mke wa papa Kavuyo wa pale Makangala Kaulu. Habari wanajulisha ya kwamba Kabuo Mutsunga Fimbo hayuko tena duniani. Habari hii mbovu iende jamaa yote, marafiki na majirani wote mahali wanapokuwa. Jamaa yote pa Butungera, pa Mumbo, pa Beni, Biakato, Kantine,
pia ifike jamaa yote ya Kahanga pamangina. Jamaa Kahanga inopatikana jamaa yote ya Kahanga pamutuanga. Papa Marcele na wengine wote pale Mutuanga. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya pili makesha itafanyika nyumbani kwa papa Kavuyo pa Makangala Kaulu. Kesho siku ya tatu tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka huu tunao saa 3 mpaka saa 5 ibada itafanyika kunako Sebeka Kakuba. Saa 5 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya Sandro Hospitalier Kiagala kwa Murenze, na saa 6 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Buchungera. Saa 6 mpaka saa 8 mazishi itafanyika huko Buchungera. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya shama, ni shama ya Kahanga Deoda ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama mwaliana wake Kavuo Mutunga Fimbo, mke wa papa Kavuyo wa Makangala. Jamaa ya Kambale Jiste Luhavo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la Kakule Musabuka Piskasi. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saha za magharibi. Habari fikie papa Kambale Luhavo Justin pale Lesi, ifikie mama Kahambu Pascaline akiwa pale Lelesi na wengine wote wa jamaa mahali wanapopatikana. Mazishi itafanyika pa Stengante tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na wanajulisha kwamba mafariji itafanyika pa Butembo. Misa mafariji itasomwa pa Butembo tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwake papa. Mazishi wanajulisha kwamba mafariji itafanyika pa Butembo tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, ni kwake papa Justin Pakimbulu. Ni jamaa ya Justin Luhavo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Musabuka Piskasi. Na jamaa ya Ari Kiba Suwamo pa Aveni Bae namba 7 ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kavira Kiba Suwamo Safi. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na alikuwa kunako hospitali ya Machanda kwa saha za asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Sokulu Yosia pa Butembo, jamaa yote pa Kinyambi na pa Mbingi, ndugu Musube Kibasu wamu pa Beni. Habari fikie jamaa Sirile pa Kahindi Rute Mbingi, na ifikie jamaa yote ya Wangana Irire pa Butembo na pa Lusinga, jamaa ya Metre ya Shile Kalwane, jamaa ya Mulariro pa Goma, pia ifikie jamaa ya Mukeberi, jamaa Mukeberi pa Beni. Wakristo wa parokia Saint Cyril d'Alexandrie pa UCG, Wakristo wa MCA Buhira, personnel ya protection civile pa Beni na Butembo, jamaa ya Karere Kapunda pa Butembo. Habari fikie pia Mishilabei Sanda Wilfride na jamaa yote ya Kalumbi pa Kalimire. Programu inapangwa hivi. Siku ya tatu tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, misa itafanyika kunako parokia katedrali na saini kamili. Baada ya misa, mazishi itafanyika pa Musienene kusimetere de l'unite paka kuwa Maska Mawazo Charlie na Metre Kastereka Kibasu wa Mosekera, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Kavira Kibasu wa Mosafi.

pesa mapendo. Ndani ya sakame muna pesa. Anamomba kabuo pendeza mapendo. Afike hapa kwenye redio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio kuhusu sakame yake. Papa Kahungia Kafupi Murenge akiwa shefu wa Selile Muhairwa anajulisha kwamba anachunga mbuzi moja, mbuzi ambaye aliogota, inapita sasa siku ine. Yule alipoteza mbuzi yake afike kwa chef de Selile Muhairwa pakarti Karimire ili apate mafasirio zaidi. Samahani, ni wa alimantere wa Butembo wanaotangaza ya kwamba waliogota pesa, inapita sasa siku ine. Pesa hizo waliziogota kubarabara ri Peruzi, na ilikuwa tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 10 kamili magharibi. Wanaomba yule ambaye alipoteza pesa zake afike kunako biro ya wa alimantere wa Butembo au apite hapa kwenye redio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Ni presida wa alimantere wa muji wa Butembo, ni yeye ameweka sahihi. Jamaa ya Kaitenga Pamasuri inatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba imemkosa kijana wao tangu tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Anaitwa kwa jina la Emmanuel Chidole. Yule ambaye anaweza kuwa na habari juu ya ndugu Emmanuel Kidole ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, ujulishe kupitia 09 97 93 50 08, 09 97 93 50 08 au 09 92 26 21 50. Unaweza mpeleka nyumbani pa Masuri. Unaweza mpeleka nyumbani kwao pa Masuri. Ni jamaa ya Kaitenga imeweka sahihi. Tangazo inatumwa naye Pao toka Biro de Lezo ya Katwa. Na Kambale Kapuni Aselme akiwa mkaaji wa Kasesa anajulisha wakaaji wote wa Butembo na kandokando kwamba amepoteza wallet yake. Ndani mulikuwa pesa $710 na 20,000 francs congolais, muna pia carte de lecteur. Iliangukia kubarabara kutoka Kasesa mpaka Muri Kinjasa pa Butembo siku ya kwanza jana tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Anaomba yule ambaye ameugota ile wallet ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 082 87 28 809, 082 87 28 809. Ni ndugu Kambale Kapuni ya Selme ameweka sahihi. Tangazo inatumwa naye Evariste Mutsunga toka Biro de Lezo ya Marera. Papa Uzi anatangazia wakaaji wote wa Butembo na kandokando kwamba amemkosta kijana wake anaitwa kwa jina la Timote Kawaru, ni inapita sasa juma moja. Walikuwa natoka Komanda na amepungukiwa akili. Walipofika Beni akatoroka na mpaka sasa haijulikani ameelekea wapi. Jamaa ya Papa Uze inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 081 34 38 115 au 09 71 64 02 03. Ni Papa Oze ameweka sahihi. L'Institut Supérieur d'Études Agronomiques Vétérinaires et Forestières de Butembo porte à la connaissance des anciens et nouveaux diplômés d'État ainsi qu'aux détenteurs des diplômes équivalents au diplôme d'État, sans oublier tous les anciens diplômés de liste AVF de niveau L3, que les inscriptions ont déjà débuté pour l'année académique 2026-2027 au premier et au second cycle. Venez prendre votre inscription dans l'une des mentions ou orientations ci-après. Programme de licence, 3 filières sont organisées. L'agronomie générale, l'agro-vétérinaire, eau et forêt. Au niveau du master, 2 filières sont organisées. L'agronomie générale, l'environnement et le développement durable. Les

0: kufikiria. Muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.

0: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kundi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Mwenyeke akato kukituo ya afya. Ni alama gani? Muko naona kuliua. Tazama ikani siko naonekana kwani.
1: Zaidi ya zile zenye nilikujulishaka ile siku. Iko na tapika, anazofika sana. Sio hata niseme ae. Haiko hata naweza hata kukula. Njoo Aisha regea. Taki hata ilingana na ile magonjo nyeba sha tambaza. Tambaza hapa sema oi isha fika mwa hii gym.
0: Inaweza kuwa vile mama.
1: Visikutanane hata.
0: Inafati wapuke kwanza kuanzia wanzia kwa mazila watika. Kama ya yote ile, mchikaze sana kutia liua mbali ya wengine mama. Sisi mfatiye mama. Kama iku napewa matunzo sirionjima.
1: Niambi kwanza munga.
2: Juni nisikia bana niambia kama balifungula tena mipaka ya Bugo Sud na Yusangi. Lakini tena nyava, nisikia seme juu ya ile magonjwa, biashara itaruhusiwa tena kuvuka kwa kwetu Bugo Sud 1.
3: Kwa kweli, vile nasikia hatari ya ile magonjwa, minaleta boga sana.
4: Lakini, juni munoza danganyo mnivu ya hivi. Misi juu hata kama ile bugonjwa hiku.
2: Na mna kanyo niza sema vile tabu. Japokuwa upiku nafamu vizuri kama kuko batu binye tuku tunaishi nabu mwaishi ule. Binye balionikana na zile maalama za ile magonjwa kali.
4: Mwisha sabu kama kila siku minabambia kama bale balitunga ile magonjwa.
3: Nini tabu?
4: Inapasha kwa tupazaluwa muimuro na Yerusangi. Njyo binye baliloga mimea yetu. Kisha baada ya kuloga bananza tangaza mahabari za bongo. Shia, aseme ni virisi, aseme ni magonjwa ya hatari. Juu tu batuchanganyishe.
2: Tabu, mbata loga mimea ye.
3: Tabu, acha kusitaki bengine bila uhakika.
5: Sasa mama nyama, bale bajene kwanza gisi mina baona wanagonjwa. Musipini hata kubazugile. Kumingi ya kweli hivi, walikuwa wazeni wongo. Atena mimi nilisikia habari kupitia bibi yangu mtoni.
6: Bibi yako
5: iko Yerusalemu. Aseme kuko idadi ya watu mingi. Bebasha kamatika na hii ugonjwa kule.
3: Kisha sasa tunaweza kufanya nini?
5: Yenye tunapaswa epuka kwanza ya kwanza ni kujihadharisha. Nilisikia banasema kama inafaa kuizole bale watu yote wenye basha patikana na ile magonjwa.
6: Ndio.
5: Ile magonjwa haichagule kabila ama uraia ya mtu. Tena ya zaidi inafaa kufaa angalisho na hii mahabari zenye ziko na zunguruke masiku.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
8: Vyangu metre kipasi, mama, kufatana na isi mahabari zenye asina uhakika zenye ziko nasemega kuhusu hii magonjwa ya hatari vyangu. Mbone niko na shida moya, itakuwa sasa eju mtu ayue ukweli iko wapi na bongo iko wapi vye.
9: Kia peti, sisi tunafahamu ukweli. Usahau kama nishinjo wakati ya kupima kujitafuta.
8: Ndiyo mina yuwaje.
9: Atupashe achia tere bale bakuya kuya. Inafaa tunajikubalisha sasa.
8: Sawa sawa vye.
9: Wemerve, unataka nena shapo tuko nungia maongezi ya mana hapa?
10: Njoo kusema, sina tena haki ya kutoka hapa.
9: Ikala, niko na vya kukuambia.
10: Nitu gani?
9: We njoo niambia kwanza. Na we ulisha sikiliza ile ujumbe ya Chef Marigirita juu ya Bugo Sud.
10: Ujumbe gani?
9: Hapa bitu yote ilisha eleweka. Tangia kumwanzo kalashi na mweni, balikuwa na mpango.
10: Mpango gani?
9: Bali ambukiza mimea ya mashamba moja ya Bugo Sud. Na njoo inaleta shida ya afya leo.
10: Ujumbe ya Bi Marigirita, ilisema kama iko njoo na wazia.
8: Wazi uko tofauti pale.
10: Mesi kusikiliza anasema aseme kama iko na uhakika.
9: Wazia njoo unasema wakati kiongozi mtu mkubwa sawa vile Margarita anaongea haiko kwa bure.
10: Mimi siwezi sema kitu jua isije kwa sasa.
9: Acha mizaa dadangu. Na nataka useme kama hauiona habari zenye ziko zinazunguruka. Hapa Bugonoro tunafahamu kama ile magonjwa ilitengenezwa kule Muamuro.
8: Ndio.
10: Nani njoo alitengeneza?
8: Bako nasema aseme mwalimu alipewa misio ya kutuingizia ile virusi huko kwetu. Asije aambukizie bakaji yote basaliwa ya Bugo. Mfuniko wa virusi karuka mbele ya wakati. Ikararua sasa watu wote wenye alikuwa naishi nabo mnyumba nyumba moya.
10: Amusikie haya maneno yenye mko nasema pale vraiment.
9: Mambo yote yuko wazi kwa sasa. Ni sababu gani ile magonjwa? Ni kwa mwalimu tu ndio kulitokea kaza kwanza kwanza.
8: Atuambie kwanza Saima.
9: Shia nini? Mwalimu anaweza kuwa kati ya hii situation.
10: Shia wote tufahamu ni fasi gani liua aliambukizwa na ile magonjwa, eh? Mutunge mafasirio kwa wanganga, hapana kusema sema tu vitu vya ovyo ovyo.
9: Wanganga gani?
10: Acha byako. Tangele mashida cooperative agricole. Unatafuta katu maneno kila wakati. Leo hii unajiunga nyuma hizi ma rumeur. Habari zenyazi na tawa kaja kuhukumu wengine kubure. Ujue kama haiko jua habari ya bongo inazunguluka sana kwa watu wa mingi kupitia mitandao ya kijamii. Njoo kusema ile habari inageuka kweli,
4: Kalashi, kusama nchu kwenye ulikia na labu siku ute mzima.
6: Basi, sina kwa siku mbili ni silale. Aba wabiyanya angwe wanakugonjwa ima siku. Bimwele, mimi nona hii epidemi, iko seli tukuhia shie. Komsa ipinge mipango yetu zote zenye tukonazo, za ukamata madaraka ya ongozi ya Bugo Sud.
11: Pale unaweza kuwa na sheria lakini, mimi nilikuwa nishanza fikiria, na mne nye tutanza lipisha malimbuko, moja ya kumi, ya mavuno yenye bako natuwa muzile shambazavo za pamoja. Lakini sasa, bitu bilisha arivika juhi magonjo.
6: Daire ile mawazo, njo mie ilikuwa na nikosesha businglisi. Na amplis, ima habari za bongo bongo zenye zinatuma bakaji wananza tuchukia. Vrema misijue tutaishia wapi mpango zetu.
11: Bakaji bote bako nasema seshi njo venye tulilete ile magonjo.
6: Leo, mimi nikuwa nafikiri sana namna gani tunaweza fanya juu ya kutuliza hii situasyo. Lakini wapi, sikupata ta solusyo mwe.
11: Kweli vrema, haitakuwa ta rahisi. Na gisi tu Margarita nanza onekana safili iko natawala huku. Japo iko mbali na Bugo Sud.
6: Iko natawala? Misi ulewe matasema pale.
11: He? Njo kusema wewe ya msikiza kuredio.
6: Kuredio gani?
11: Alituma ujumbe kubakaji wote ba Bugo Sud. Paka mipeke minanzogopa na ile ujumbe yake. Isikie tupunguzia kibali kubakaji huku. Angalie, piko kwanza licho kumtandao ya Facebook uone vile watu wako naongea. Iko nasema, iko nakushakia. We na barafiki yako njoo benye, mulitia sumu, mumimea shamba ya pamoja. Kisha ingine, ye peke alikuwa muanga. Leo sasa nituri aliua, mwenye sasa maisha yake iko muatari.
6: Mwanamke huyu, mwanamke. Uaminifu yote na kibali yote mimi nilikuwa nishaanza pata kubakaji yote ya Bugo Sud hapa inaisha. Atuke naisha. Bimwele. Niambie, wewe unaona tunaweza fanya nini juu tu sauve situation?
12: Neli. Mimi nataka mwalimu atoke Bugo no mbio tena sana. Kuko kwa barugu taka zunganya huko.
13: Yego. Mwiyo bangu.
12: Yego.
13: Haribindi umfishe.
12: Bila wenyewe bilifika. Abali mingi za mbaya, maneno ya uchuki na ongezekana ukuli. Huku muhumulu biko nasema aseme, baikaji yote ya Bugo. Biko napanga kushambulia bazaliwa muhumulu yote wenye wanaishi kuli.
13: Mwichi?
12: Ndiyo.
13: Mana yanji. Manaki njoo kusema kama, ubatashambulia na mwalimu.
12: Yee njoo batanzi yako.
13: Mwichi? Usiseme file muyomba.
12: Unajua kama kuko wazaliwa moja ya Bugo. Wenye walisubutu kusema semu alimu njwari walete yaka ile bugonjwa yenyeko na shambulia waikaji ya Bugo.
13: Bani pima sema vile.
12: Ndiyo.
13: Ariko mana.
12: He.
13: Kuchaba naraba gome koko.
12: None sile kangu wazi. Gowe waruri guteke riziki kuribi binu maliku jenda wafo gabiju urugwai nacho biri kukubgira. He. Ii magonjwa ni kisingizio tu. He. Juba pate njia kushambulia jamaa. Wazaliwa yote ya kwetu. Wenye biko kule Bugo.
13: Ariko Yezu wanje.
12: Ndiyo.
13: Ariko muyomba, uziko nanje numvishe bari kuvuga aseme ngo bi Margarita na liua. Aseme balitumia burozi tuya kumaliza bazaliwa yote ya muhumuro.
12: Yesu nasikia.
13: Eske vrema ile ni kweli?
12: Kila mtu kusitaki mwingine. Mungu asante sana kuona kama ile ubaya yawe na waludiria wenyewe. Biko nasema se ile ugonjwa iko nguvu sana. Wenye kuitumia sawa silaha. Njoo wanageuka wahanga wa kwanza.
13: Ariko muyomba, muyomba.
12: Vile?
13: Sababu gani unaweza sema maneno ya mubaya vile?
12: Sasa nini? Wewe binafsi ulihamulia kukimbia mapema kisha kushambuliwa na masemi ya wazali wa Bugo?
13: Haha. Mie pengine niko na bahati. Ile siwezi takia mwalimu naye vya mubabi mufikie.
12: Unaona? Inapasha toke kule Bugo. Akuyaishi hapa kwetu muhumuru.
13: Mwalimu, nilisha mulomba mara mingi atoke Bugo Noro. Ila binamu akakatala. Alisema seme hawezi kimbia barafiki yake mwai wakati ya shida. Na wewe unamjua.
12: Pumbafu ule.
13: Mwalimu anapendaka sogelea watu wote bila ubaguzi.
12: Mujinga sana ule. Bimaziki sasa kufasha wanu wose warangiza ugashira ubuzima bwawe mukaga. Mimi namwita sasa. Telefone yangirihe muhamagaje.
14: Chukua simu mbio. Chukua simu.
15: Halo Sheri Chuma. Habari yako?
14: Halo, halo.
15: Shaka tumanke sana bibi.
14: Oh, atena nyewe mlisha ni manke sana tena sana. Sauti mnasikia pale? Ni bibi wote ule mwenye iko na jia karibu yako.
15: Inaonekana bibi iko na woga mambo yote yenye kinapitikana huko. Sisi basi hawezi cheza na wengine watoto ya majirani.
14: Nini?
15: Bana mfukuzaga. Aseme asiambukize magonjwa yenyewe tetaga.
14: Na kule nako, wakati huko viko nasema kama benye walitokea kule kwenu ndio iko naleta virusi yenyewe kunagonjosha watu huko. Kisha Irusangi nako wanasema tofauti juu ya kustaki sasa benye walitokea huko. Eh? Yes, ndio hivi. Huko
15: Irusangi juu hatari sana. Iko natubagua sana sio yenyewe tetokeaga huko.
14: Chunga kwanza. Hmm? Njoo kusema na nyie biko na wastaki kama nyie njoo mulipeleka magonjwa kule.
15: Kufatana hivi vyote. Nyie naanza kizo vumilia. Maisha huku inakuwa ngumu sana.
14: Unasema nini?
15: Hayuko tu kwetu sisi wenyewe tunaishi mkatie moja na wakimbizi. Kwanza wakimbizi wote biko naanza kama kurudia huku.
14: Usiniambie kama na wewe unataka jihatarisha kurudia huku bugu. Na tuko naishi maisha manake ya nguvu sana usikie tu.
15: Matete yako huku hawezi linganisha na yenyewe huku. Niko tu na subiri kukua mengine watu wenyewe hata
14: lakini hapana sheri wangu, eh? Sheri mutoni, inafaa ufikirie mzuri kabla ukamata decision ya kurudia huko.
15: Sheri ni kwa kufikia mateso ile ile yenye mnaishi hapo kule huko. Baada ya kupatia mimi maisha ya jinama yenye tuko naishi. Sawa hii kutubagua na hali ya maisha ya kijiji.
14: Lakini sheri mutoni,
15: mkambi huko msani. Ni magumu sana.
14: Bo, siwe nsema tena nini? Siwe vraiment. Bila kusema kusema. Alo sheri mutoni? Oh oh, hapana. Oh la la. Wapi ndapata tena mega mwa hii usiku?
10: Manduku, mwone hivi vitu vinakuwa boga mwa hii jimbo. Nashangala kuona habari zenye ziko nazunguluka ku mitandao mwa hii region kuhusu ile magonjwa hatari. Kuko benye abaamini kama magonjwa haiko, kisha kuko bengine benye banakubali kama magonjwa haiko. Me banabakilia kusingizia watu ya ukabila ama uraia wengine kuwa chanjo ya ile magonjwa. Sawa vile kipasi. Kwake yeye ni mwalimu na bazaliwa yote ya Muhumuru. Njo iko na shtaki bila hata uhakika moya. Mimi nasikia boga sana. Ningelipenda nijue ama kuelewa hatari ya kuaminia mbio habari na kukamata position fulani kabla kuchunguza habari yenyewe. Ile hali inaweza kuwa na matokeo mabaya gani hii wakati yenye watu wanaishi usalama mdogo?
16: Kitu cha muhimu zaidi ni kufuata radio. Wakati kuko information yenye iko inasirikile, mwapashwa ukue na uhakika kwamba ulifuata radio juu umwambie mtu mwingine habari yenye iko na semeo. Juu radio zinakuwaka na wa expert benye banakuwaka mu verification ama information avant waipublie au waitangazi. Pia inapashwa kufuata makomunike officiel za gouvernement na leta. Njoo zenye zitakusaidia kuwa na uhakika kwamba habari ilikuwa ya kweli. Lakini wakati mnaishi fulani anasema na we unaenda sema ile kitu, inawezekana mwenye alikuambia habari kwa intention ya kuchafulia mtu fulani, kwa intention ya kuleta wadui wasama, na ile yote inaenda kuprovoke trouble mu société. Kwa hiyo cha muhimu ni kufuata kwanza source information, unapaswa ujue, na kama mtu anakiwa kuambia information unapaswa muulize ulitosha wapi. Juu kama kuyua kwenye alitosha ku resource sio kila mtu anaweza andika benye anapenda. Nikikuchukia mimi naweza andika juu contre wewe, na ile watu nao wanakamata ile unaonekana deja huko mtu wa mbaya mu société. Kwa hiyo watu bakwe na verifier kwanza ile ma source ya information, njo kitu ya lazima sasa nilisema mbele ku ma radio na ku ma communique officiel ya l'état. Na zaidi ya pale watu wanapaswa baishi biko na upendo. Haiko kila kitu hata mfamie mtu anakuwa tuna anakuambia habari na unaikroare, hapana, unapaswa uichunguze mzuri. Juu watu benyuko nao daire ndio barafiki yako, ndio bandugu yako, na hawezi kureagire directement ku kitu kenye haujui mwanzo na mwisho.
10: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata situasyo ikuwe na mna gani, habari yenye tunapokea tunapashwa epuka isiharibishe uhusiano yetu na kutusukuma mumambo ya chuki na ujeuri.
7: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
17: Tunashukuru sana msikilizaji wetu kutokea Chimpunda muvili ya Bukavu kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita. Alitutolea maoni hii.
18: Mbona maisha ya Bugo Seed ilishakuwa sawa jenama? Hakuna vinye vinaendelea. Ule karasha kuna tafuta nini? Nafurahia kuona Muzika 6 anafungula tena kilabu yake. Napendaka sana kumsikiliza.
17: Tulipokea kwa furaha maoni ya msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Uvira kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita. Sikiliza maoni yake.
18: inafaa kuchunguza mzuri sana habari zenye tunapata kumitandao ya kijamii. Habari za mingi ni za bongo. Habari za bongo njo ilisha kuwa nayo silaha ya vita. Inafaa kukuwa makini kutafuta kujua habari unapokea inatoka wapi na inatangaziwa juu ya nini.
17: Tunashukuru msikilizaji wetu huyu kutokea Katana muteritwari ya Kabare kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita. Sikiliza maoni yake.
18: Juu ya nini kipindi haipitake kila siku ku radio? Wakati niko nasikiliza hii kipindi Kumbuka Kesho, naona maisha yenye tuko tunaishi. Kitu mwa yenye hamuzungumuzi yake ni mambo ya vikundi vya kijeshi. Huku tunateseka na usalama mdogo. Bugo, juu ya nini Marguerite na serikali yake banabakia kimya? Hakuna suluhisho hata moja kwa shida za raia.
19: Na wewe, tuma maoni yako.
20: Mzeka Six anakuwa na woga sana sababu anakumbuka kama ni wakati ya shida ndio mizozo mingi inajitokezaka kati ya watu na kuzaa matengano ya kila aina. Mpendwa msikilizaji, tunafahamu kama wewe ni msikilizaji wetu wa kweli na unasikiliza vipindi vyetu kwa makini. Ulizo hii ni kwako. Wakati mji inashambuliwa na jambo fulani, ni nini wakaaji wanalazimishwa kufanya kwa kuepuka kuongeza shida zao? Ni namna gani tunaweza tofautisha habari ya kujenga na habari ya kubomoa?
21: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
22: Pia kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
19: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
23: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.

0: pesa.
1: Pesa, Mago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11210. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
2: E nyumba yave neka wabarishaga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Deno esiri nengoma.
4: Maison Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike.
7: Manzanza wa yabiri temesia musana ne rufu pente plascone.
8: Esiri fasere, okutuwa tukatu mikokosho garaje shame talk. Tunawe tu.

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, kisha kusikiliza kipindi kuhusu msalaba mtakatifu jana. Katika kipindi hiki cha maisha ya mtakatifu jana, tulikutolea mafasirio kuhusu msalaba mtakatifu wa Yesu, la Croix Glorieuse, l'exaltation de la Sainte Croix. Mpendo wa msikilizaji, leo tunakumbuka Bikira Maria, mama yetu wa mateso. Mpendo wa msikilizaji, Notre Dame de Douleur, leo tuko siku 15 mwezi Septemba, le 15 septembre. Kila mwaka tunakumbuka mateso ya Bikira Maria. Bikira Maria, mpendo wa msikilizaji, iko na nafasi ya pekee, ana nafasi ya pekee katika historia ya wokovu wetu, katika maisha ya Yesu, mwana wa Mungu. Tangu kuzaliwa kwa Yesu hadi kufa kwake msalabani, Bikira Maria anapatikana hatua kwa hatua katika safari ya Yesu hapa duniani. Mpendo wa msikilizaji, siku 8 kisha kukumbuka furaha kubwa Yesu hadi kufa kwake msalabani, Bikira Maria anapatikana hatua kwa hatua katika safari ya Yesu hapa duniani. Mpendo wa msikilizaji, siku 8 kisha kukumbuka furaha kubwa kuzaliwa kwake Bikira Maria.

mama wa watu wote, kwani Yesu alisema tumupokee, na yeye pia alitutolea kwake Maria. Basi kadiri unashirikiana zaidi na Yesu, vivyo hivyo unapata mateso Yesu alipata hapa duniani. Kama wewe ni Mkristo, na yule wa kwanza aliyeshirikiana karibu sana na Yesu ni Maria mama yake, basi Yesu aliteswa, Yesu alisulubiwa, vivyo hivyo nasi wakati tunamsogelea karibu sana, tunamsogelea Yesu, nasi tunasharikia ile mateso ya Yesu. Na wa kwanza kadiri nimesema ni Bikira Maria. Mpendwa msikilizaji, Yesu alipozaliwa tu msalaba ulianza kuonekana katika maisha ya Maria, kwani wale watu ambao wangepasha mupokea walimukataa kumupokea Yesu. Mama yake Maria akaanza kuonja maumivu ya mtoto wake, wakati mtoto wake alikataliwa na watu wake, wale ambao alikuja kuwasaidia wanamukataa. Ni huzuni kubwa kwa mama. Hakuna yule aliyeteseka zaidi sana kuliko mama. Mama yake Yesu aliteseka pamoja na Yesu alipopitia kipindi cha mateso, na alipotambua kwamba wale waliokusudiwa kumutayarishia Mungu Masia, yule atakayekuja njia ili aje kuwakomboa watu, lakini hawakumpokea, hawakumfuata. Na tena zaidi ya yote, wakati alisikia pa Golgotha, pale Golgotha, wakati Yesu alilia, anasema naona kiu, anasema Mungu wangu, mbona unaniacha? Ile maumivu, mpendwa msikilizaji, mama alipata akimwona mtoto wake analia pale msalabani. Basi tutasema Bikira Maria aliyechangia, aliyeshirikiana na mateso ya Yesu, atupatie vile nguvu ya kupitiza majaribu yetu, iwe majaribu ya magonjwa, majaribu ya vita, majaribu ya umaskini, ukosefu wa usalama, vitu vyote, misalaba mbalimbali tunakutana nayo hapa duniani katika maisha yetu, atupatie nguvu ya kuyapitiza katika imani na matumaini. Ni kusema leo tunashukuru Mungu kwa kutupatia mama Maria. Yesu alituachia mama yake, ndio maana siku ya leo ni siku ya shukrani kwake. Bikira Maria alimuzaa Yesu, tunamshukuru Bikira Maria, yeye aliyemuzaa Yesu mwokozi wetu, na anaambatana naye mpaka Kalvari. Tunamshukuru Maria kwa sababu alikubali kukuwa mama wa Yesu, na kisha pale anakubali kuwa mama yetu, na anakuwa muombezi wetu. Ndio maana tunaalikwa kumshukuru. Tunamwangalia Maria kama mama yetu, mama wa huzuni kweli, lakini mama wa kutuombea. Tukumbuke kwamba njia ya maumivu tulio nayo sisi, na sisi pia tunashiriki katika kazi ya wokovu ya Bwana wetu. Wakati unateseka hivi, unachangia vile mateso ya Yesu. Kwa kukumbuka mateso ya Yesu tarehe ya leo 14, mpendwa wa msikilizaji, jana tulikumbuka mateso ya Yesu, leo sasa Ekklesia inatukumbusha mateso ya Bikira Maria. Na siku kuu hii ya leo imeingia katika misale kitabu cha kanisa kwa mwaka wa 1814. Tangu zamani Wakristo walizoea kufanya siku kuu ya leo, na walianza kuheshimu mateso ya Bikira Maria 1814. Na watakatifu wale saba waliounda jamaa ya watumishi wa Bikira Maria katika karne ya 14, wale wa Servite de Marie. Wakristo wa nyakati za kati, mpendwa wa msikilizaji, waliheshimu sana mateso saba ya Bikira Maria. Kwa namna ya pekee, wakati Simeoni alitabiri kuhusu Yesu akitazama Maria hivi, ilikuwa huzuni kubwa. Wakati walikimbiza Yesu kule Misri, Yosefu na Maria wakimkimbiza mtoto Yesu, walipotaka kumuua, Herodi alipotaka kumuua, basi ile ilikuwa mateso. Wakati Yesu alienda patikana hekaluni akikosekana, alipokuwa tu na miaka 12, ilileta pia huzuni kwa mama Bikira Maria. Wakati Maria na Yesu walikutanana katika njia ya msalaba, ilikuwa mateso kwa Bikira Maria. Wakati Yesu alifariki msalabani, jinsi tulikueleza, ilikuwa mateso kubwa, huzuni kwa mama Maria. Wakati walimshusha Yesu, walimtosha msalabani, Maria na Yesu walikutanana katika njia ya msalaba, ilikuwa mateso kwa Bikira Maria. Wakati

0: Yesu alifariki msalabani jinsi tulikueleza. Ilikuwa mateso kubwa, huzuni kwa mama Maria. Wakati walimshusha Yesu, walimtosha msalabani, Maria na Yesu walikutanana katika njia ya msalaba. Ilikuwa mateso kwa Bikira Maria. Wakati Yesu alifariki msalabani jinsi tulikueleza, ilikuwa mateso kubwa, huzuni kwa mama Maria. Wakati walimshusha Yesu, walimtosha msalabani, Maria na Yesu walikutanana katika njia ya msalaba. Ilikuwa mateso kwa Bikira Maria. Wakati Yesu alifariki msalabani jinsi tulikueleza, ilikuwa mateso kubwa, huzuni kwa mama Maria. Wakati walimshusha Yesu, walimtosha msalabani, Maria na Yesu walikutanana katika njia ya msalaba. Ilikuwa mateso kwa Bikira Maria. Wakati Yesu alifariki msalabani jinsi tulikueleza, ilikuwa mateso kubwa, huzuni kwa mama Maria. Wakati walimshusha Yesu, walimtosha msalabani.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
3: Sheri mpina mko mna mfia wako na ntipo kwa kumulango wa msiki hata.
4: Mama, samani sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
3: Ah bon?
4: Niko mimi nampatia mafasirio fulani kuhusu maadhibisho ya maisha.
3: Eh,
4: s'il te plaît. Unaweza angalia nimeko kumulango pale.
3: Oh, Zamiri karibu sana.
5: Asante.
3: Pardon sana kuchelewesha kumulango.
5: Hakuna shida mama mwangaza.
4: Est-ce que bwana kumpende kwa ndani?
3: Niko
4: huko karibu.
5: Ah, stai.
4: Ni rafiki yangu.
5: Merci beaucoup.
4: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo vya uzazi na tumikaka.
5: Nini?
4: Ah,
5: mama,
4: ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
5: Nini mpenda? Uko sawa mshe? Hmm? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
4: Si mbaya.
5: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunalomba msamaha mtusamee.
4: Sababu gani wanadako wote wanaiba mimba na vikingaliki na
5: wewe? Unasema nini?
4: Japo upeki kabisa, ungipaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
5: Mpenda. Usiende mbali mshe, angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
4: Siseme mbaya?
5: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume haruhusiwi kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
3: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima?
5: Sinjo.
3: Niambie kwanza. Kama tungesha kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, jua kuanzia kama tunikizila. Tunjua kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
4: Eh bwana, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadhibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenyewe pekee kuna niambia siko na huzunika moro yake.
5: Na nini?
4: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa.
5: Alikwambia bicho vile? Alikwambia nini?
4: Ndio.
5: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
4: Eh bwana.
5: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
4: Ndio ni mzuri sana.
5: Mababu, uturumie mababu.
4: Sina watoto yetu, tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
3: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kama mazungumzo ni ya maana sana.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
6: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.

0: Merci beaucoup, chers amis auditeurs et auditrices, venez de suivre notre programme, la radio au Vatican. Maintenant, nous proposons le micro-programme Touma Plus. C'est parti.
1: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi tukae pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii wazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namuna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namuna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Touma Plus. Jeremy anatuelezea kwanza namuna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
2: Masija ambazo atukua naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relation ya mrezi, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nisha kuwa na mrafiki, kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. Par example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea probleme katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mentalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Touma Plus na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa

0: mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku.
1: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yashanisaidia kuwa nakamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambayo ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio mwa na marumaza hizi masiku. Pasiki hizi masiku, tosha wana marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
0: Eske unafikia kuweza kuzungumzia, kupartaje experience na wenzako wa vijana?
1: Zaidi sana tunongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tuneza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. But for example ni saa, mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza mwambia hilo hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufia sana yale ambayo tunaweza eshanjia Andre si na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
2: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
0: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
3: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono na tunawaza kama ni kukosa adabu na tunafataa kutime na yanasema usisemee kwenye mtoto maneno ya donge na tunapitaka mvivi na tunapitaka mazambi. Ndio na watoto waweza kusemea kwenye watoto na vinaleta haya na makanisa nazo. Wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono na unaona kama unamfundisha. Sana wanasimani mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
2: Moja haupige ngoma. Tuishi pamoja kwa moja tusitengane. Tusiepuke mizozo za ukabila.
0: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanadhani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madebosh vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogi kuwe ili kila mtu ajue ngambo yake. Wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Ni kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto kumwambia uko nakomaa, wakati unakomaa mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana kwa kama watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Mna mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenye kwa nguvu, mbona inasaidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanekala nyumbani sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabajime ya mearme, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
0: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
4: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia. Hii inakuwa risque kabambi sana. Magonjwa sawa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hii wanaita hepatite virale. Magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu sababu ya kutoka kuongea, mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto. Kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sema sige kama taka ile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa makini ya wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
0: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kuna kwa ofisi za Paideki zipatikanazo North na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kwa Paideki Pagoma, kuna kwa balabala Unigom, sio mbali na UNICEF, kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa iyo si centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pa moja na Paideki, pa anga maisha bora kupitia akiba. Paideki.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: lo mukari ononga ni fimbo omobunyumba bwa gebono. Asikama niba kari kuba ningo uyu.
1: Tena nimefanya nini? Simu natuwea kabure.
0: Iwobore mepango ya utuplanifio bunyumba. Injena nzire mwele vare.
1: Hile mambo siku kwayo. Udyo mobunyumba abanuma katengeraha uma oluko lebe weteko. Mobunyumba na wezi kuwa tena buzito.
0: Eturu ye benefisi yetu yo kwa veke siye mahika. Nariuka ndukandibuwa kusho utichi.
1: Tuikare tuso heresho. Nataka nusu tuitie ndani ya shamba. Nase nesekashari hamatera uma na yoto kande butono.
2: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage sena ngaso herolu franga madami ya treho. Nanjo uriti yenyeba zeba lituwachiaka.
0: Nagiritu kamu nabu hili eriutuama tukereso hana madami. Kundia matunda we aveke wakara kabandoba tokere tundakagala na rehanga nakuuma.
1: Chakula bora ndani ya ndoa ni mazungumuzo.
2: Pamoja
3: tujenge jama yetu.
2: Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
0: kombobu wa matanine sabeka.

0: Tutu lako ne tukafudo mosabuni yesaibu mama yeteriko kotomo ando waso chiyesaibu omwanya chakande bohwa ogo muto munene she laba kwirongwe
1: eri hulagyo mosaibu
2: ni nguvu yumuka.
3: Je, umeshaji swali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya yaani ma resources vyatumika ndani ya jamii yako?
4: Uongozi bora unaanza na samani muhimu, uwazi.
3: Lakini uwazi ni nini?
4: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
3: Hasa, ni kumaanisha nini?
4: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
3: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
4: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika. Uwazi unazuia rushwa, pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
3: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
4: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matumizi ya pesa za serikali wakiheshimu taratibu zinazotolewa na sheria. Pamoja, tuhitaji na tufanye uwazi kwa ajili ya uongozi bora.
5: Huu ni ujumbe wa Coracon kwa ushirikiano na Pain pour le Monde kupitia muradi Media Professionnel pour la Démocratie et le Développement.
6: Vous rêvez de devenir ingénieur agronome, vétérinaire, spécialiste des forêts ou expert en environnement? Faites le choix de l'excellence avec l'Institut supérieur d'études agronomiques, vétérinaires et forestières de Butembo ICAVF. Les inscriptions sont officiellement ouvertes.
7: Okoba finalista bosi, aba diploma bosi, noko buli mundu owanzire erihimba obuyingo buko wewe, omo milala, eyo boleme, eyo botunge, na Irlanda kobitutimbireko, eise avef Butembo, yama bitungule milango busanani.
6: En licence, agronomie générale, agro-vétérinaire, eau et forêt. En master, l'ICAVF organise l'agronomie générale, l'agroforesterie, l'environnement et développement durable. Que deviennent les diplômés de l'ICAVF?
7: Abakabwira karasika bwo ICAVF bakatumika omomira lamberere mberere bangananza ibatumika omobutunge omobulime nerilanda uko bitutimbireko kutya ibatumika omuma ONG nomomira lamberere mberere ngayobukake nikubambo amaendeleo kuti omundu angananza inakoko tumubiri uwe yuwene wene.
8: Baba mama, andikisha mtoto kunako ICAVF ili apate mafunzo na awe na ujuzi wa kujisaidia yeye mwenyewe na asaidie familia pia Kongo mzima.
7: ICAVF tukasungika omomoyi wa Butembo momo komina e chimemi omo quartier Biondi omo selil veterinaire oko numero 76 ohoba kandikisa ya abakoroboshi eritsuka omochiro chirimbere eri yarindira omochiro echenato omochiro chirimbere erihika omochiro chakatano wakaandikisa ya eritsuka okosai birine chitswe eri yarindira okosai 10 omochiro chendatu wakaandikisa ya eritsuka okosai birine chitswe eri yarindira okosai 8.
6: Pour des renseignements et inscriptions, contactez le +243 997 879 819 ou le +243 837 896 007. L'adresse mail est icavfbutembo@gmail.com.
8: ICAVF Butembo,
2: préparez aujourd'hui les compétences qui construiront l'avenir de demain.

0: Itwebosi tunasinga kobukoni bwebola gukatsanda yobwenge.
1: Obuba obwerilwala inje kutse omutunga waye.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi byebola ebikalire nakandi eikitra kutsibu abantu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana nobukoni bwebola.
0: Itwebosi twangana minya omundu oyuwaya okotilamiro eche ebola.
1: Arewe arubukoni awe ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako habebia ebeminikalo ni chendu chiwene kani chikendi tuwa ticha kutsibutsibu.
0: Eritondiri olunza diangana siariria obukoni vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu na wandio kwaho. Okwecho ni chendu ndere na wokobiala obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno abanganga abatawete emetano omochi huchoshi wakatu watikaya kutsebo omuvya mborere omobwenge bwetu.
0: Erilwa nobukoni bwebola ritulevire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo. Itubosi hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwebola. Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula obukoni obwa ebola.
2: Asante sana, tukwasikizaji, tumeza tukafata publicity za kwetu. Sasa tunajua ni wakati wa kipindi historia niliyopitia. Historia niliyopitia, tuangalie namna gani NRA na Kapako ilianzishwa na iliendeleaje. Philip Makomera wanatuambia mengi, tufate.
3: Historia niliyopitia.
4: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: Karibuni wasikilizaji wapenzi wa kipindi Historia Niliyopitia. Kwa siku ya leo, kipindi Historia Niliyopitia kinachopeperushwa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Bendi kunako mita bendi 102 na 104, tunazungumzia kuhusu hizo entreprise ya Enera na entreprise ya Kapako, entreprise kubwa kubwa ambazo zimeanzishwa hapa Beni. Kwa kuzungumzia hiyo mambo, tumempokea mchambuzi wa mambo, yeye ni Kambale Pilipili wa Marose. Kama vile nimewaarifu wasikilizaji wapenzi, kwa siku ya leo tunaongelea hizo entreprise ambazo zilianzishwa huko Beni, kwa sababu siku zilizopita tuliongelea surtout entreprise nye zilikuwa hapa mjini Butembo, peut-être na kandukando. Sasa huko Beni, entreprise Kambale Pilipili wa Marose, umefika humo studioni. Entreprise katikati ya Enera na Kapako, entreprise gani ndio ilianza kufika Beni?
1: Asante bwana Vito kunipatia kwanza mwanya. Naweza sema entreprise ile ilianzaka hapa mbele Andre Kapako na Enra. Enra ndio ilikuwa ya kwanza kuingia hapa hapa Beni.
0: Enra ilikuwa entreprise ya watu gani?
1: Enra ilikuwa entreprise ya mzungu anamuita Roger Boudard. Huyu mzungu alikuwa Belge bwana journalist.
0: Sasa unaweza kutuambia Enra ilikuwa nafanya kazi gani, surtout ilikuwa na intervenir madomene gani?
1: Enera ilikuwa entreprise, ilikuwa na Enera manake nini? Enera manake Engie Raffinesse Association. Ni kusema Enera ilikuwa na raffiner, donc ilikuwa na tengeneza paipai, kazi ya kwanza ile. Enera ilikuwa na raffiner café. Enera ilikuwa na fanya transporto ya mbao, donc mbao zilikuwa natoka kule Mavivi, banazileta, banazipeleka kwa Enera, kisha banazi exporte bwana journalist. Ile njo ilikuwa kazi vraiment mulimo ya Enera. Na Enera ilikuwa na watravere wengi sana. Enera nilikuwa parmi ile first stage pale kwa Enera.
0: Sasa unaweza tuambia bafanyakazi walikuwa watumika kwa Enera walikuwa natokea wapi? Unajua unasema Enera alitumikisha kama mbatu wengi sana.
1: Merci beaucoup. Mimi nilikuwa stagiaire wakati nimaliza masomo, nikafanya pale 3 mois ya stage pale kwa Enera. Enera kulikuwa watu wengi sana, makabila mingi sana, paske mimi nilikuwa nafanya, mimi nitumika ku service ya technique, nitumika ku garage. Naanza kwenda ku garage. Ku garage kulikuwa chef technique walikuwa namuita Mutambo. Mutambo ni yeye alikuwa chef technique. Ajue wake walikuwa namuita Dianabo. Vraiment, donc il recevoir presque makabila zote pale ku Enera. Kulikuwa huyu Mutambo alikuwa Mushi, na Dianabo alikuwa Munyarwanda, alikuwa Mtusi. Vraiment na warega walikuwa wanandi walikuwa, par exemple ye chair alikuwa pale, alikuwa soudeur pale kwa Enera. Nilitumika na chair, nilikuwa na mtengeneza, nilikuwa na mkatakatia machuma pale. Kulikuwa kakitsa alikuwa electricien, donc huyu alikuwa vraiment mpakombe wa pale Beni. Kulikuwa mahamba, alikuwa plombier, donc wale kamata watu wengi sana ili ku service technique. Sasa tukaangalia service hii ya maouvrier, mais c'est terrible. Ilikuwa makabila mingi sana, kulikuwa balendu, kulikuwa donc banani ba pakombe, ba mbuba, kulikuwa ba peri tu consort, donc Enera il rassembler tout le monde là-bas. Bali jire trouver mwile kazi vraiment, na maisha ilitembea mzuri pale Beni. Bwana vite pale Enera.
0: Sasa unaweza tuambia ni kitu gani Enera ilileta kwa maisha ya Beni, ku development ya mji wa Beni? Enera ilifanya ni contribution ya Enera ni nini? Selo we.
1: Merci beaucoup. Enera contribution yako ilikuwa na salaire mzuri kwanza. Donc un travailleur alikuwa anapata salaire mzuri, un travailleur alikuwa anapata soins médicaux, un travailleur alikuwa anapata des comptes finales tout consort. Donc Enera ilikuwa na reconnaître droit de l'homme, na watu waliishi mzuri pale Enera, parce que mie Kambale Pipi Tefuli wa Marons nilikuwa pale, nilikuwa stagiaire, nilikuwa napokea 250 Zaire. 250 Zaire ilikuwa valeur presque à $100 vraiment. Alors sasa mtu mwenye alikuwa angaje, mimi c'est terrible, nilikuwa nabakia kidogo nilikuwa angaje. Alors mimi sikufurahia Beni, c'est tout pour laquelle nikarudia Butembo, ndio nikakuwa angaje ku cafe kiti bwana journaliste.
0: Ndio Kambale Pilipili wa Marose, umetwambia Enera kungambo ya maendeleo ya mji wa Beni ilifanya nini? Est-ce que kumasomo walijengaka ni nini? Beni inaweza batu ba Beni banaweza kumbukia Enera apare mshahara.
1: Unajua bwana journaliste, ukaangalia mgini ya Beni na mgini ya Butembo, mgini ya Beni iko ville d'ambiance, kulikuwa ambiance sana pale. Enera, mimi naweza kuambia wazungu kulikuwa wazungu karibu 5. Kulikuwa Messi, walikuwa wanamuita Messi Stevens. Messi Stevens alikuwa directeur technique, directeur technique wa Enera. Donc kulikuwa Messi Salomon, Messi Salomon alikuwa ingénieur électricien, vous comprenez. Kulikuwa Messi Vena alikuwa pilote parce que Enera ilitengeneza nini aerodrome. Ilikuwa iko na aerodrome ilikuwa pale, avions ilikuwa nasukia pale vraiment. C'est terrible, mtu anatoka pale kuendelea naenda. Enera ilikuwa na hospital pale kwa entreprise, mtu anagonjwa bana msoigne. Ilikuwa bibi yake na nani na Messi Vena alikuwa docteur. Yeye ndo alikuwa anatunza bata pale kwa Enera. C'est-à-dire Enera haikuwa entreprise burebure, ilikuwa entreprise kwa ya kwanza. Na kapakuwa kwa nafikia kwa nyara bwana journalist.
0: Ulisema kulikuwa bazungu 5 lakini umetaa tu ba 3.
1: Kulikuwa Monsieur Van Duil, alikuwa mtu akitwa Ndumba, alikuwa chef d'usine wa usine cafe na paipai, Monsieur Van Duil. Kulikuwa na Monsieur Ducarme, directeur principal wa Enra, alikuwa mtu Monsieur Ducarme. Donc, vraiment Enra ilikuwa na wazungu haikuwa entreprise ya burebure, na watu walifaidika sana. Mtu alikuwa na akili na watu alikuwa anajenga nyumba na vya mzuri, anafanya vitu yenyewe inaonekana. Na normalement Beni ni mgini yaambia bwana journalist, c'est raison pour laquelle unaona Beni watu hawakupenda kufaidika mwenera. Mais enera il rassemble vraiment watu wengi. Je peux dire nikakamata kota parce que nikakamata kota ile kwa presque même 20,000 personnes ilikuwa na kwa vrai kwa Enra. Enra kwa entreprise ya burebure hapana bwana journaliste. Ilisaidia watu sana, na waza anduka kufika kule babunzi ba mavivi kuendelea mbali kule bambau. Donc batrapa kutoka kule ilikuwa na mitogari, ilikuwa na Leyland, baadaye mitogari Leyland, ilikuwa na Leyland, ilikuwa na Land Rover. Donc ilikuwa mitogari mingi sana, na ilikuwa na manimero, nasikia numero D, numero 21 tu consort, manimero inafika presque 2000 ni jusqu'à numéro 2000 vraiment mitogari yanera na yuko na transporter manini man rover. Donc ilikuwa mitogari mingi sana, na ilikuwa na manimero, nasikia numero D, numero 21 tu consort, manimero inafika presque 2000 ni jusqu'à numéro 2000 vraiment mitogari yanera na yuko na transporter manini ma. Bon, oui, je peux dire que Enera na Kapako ili donc ni culture yenye bali initié watu bali me paipai jusqu'à ce que parce que balikuwa ili paipai kwa kutoka mama balikuwa tengeneza balikuwa na alima nyingine banaita EVA. Donc EVA avec paipai balikuwa na mélanger ile produit mbili batengeneza mapneu za mtogari. Donc ili ndio ilikuwa vraiment matière yenye Enera ilikuwa natengeneza pale Beni bwana journaliste.
0: Zile pneu za gari balikuwa anazitengenezea pale kuenera pale Beni ama na wanazitengenezea kwa wapi? Unaweza tupatia mafasilio zaidi.
1: Zile pneu vraiment ilikuwa vitu vyenyewe balikuwa anafanya produit. Donc balikuwa anatengeneza kwanza produit fini, produit kwa fini bana exporter kule kwao, pini natoka kule. Na kusema Beni walikuwa anatengeneza pini hapa. Balikuwa anexporter jo ile produit kule a partir ya Belgique inatengeneza. Inatengeneza pine zinaonekana mumugini bwana journaliste, na hazikuwa mwesha, hazikuwa share, doa vitu vikatembea. Vraiment c'est terrible. Hivi ile njo vraiment watu walitumika pale Beni bwana journaliste.
0: Apare ile nani paipai population ilikuwa na lima, paipai ilikuwa mlimo ya bakaji pale na EVA. Enera alikuwa na intervenir tena ma domaine gani? Alikuwa na jiinteresse tena kwingine kitu gani? Na yenye tunaweza sema sta population ili jiinteresa kulima ile kitu yenye Enera alikuwa nayo besoin, na population kwa ile kafaidika na ikaendelea na bakaweza kujenga na kumanyumba na kuuza maparcelle.
1: Balifanya kilitiri ya kafe. Balikuwa na lima kafe panita robista population. Kwa na lima kafe panita robista. Voyez, ma plantation zilikuwa za mingi pale mubunzi mwile kontre ya dini ya Beni. Bunzi, Mankina, tu consort, kulikuwa ma plantation. Kulikuwa ba acheteur de kafe. Donc, anera ilikuwa na banyaba banaita ba acheteur de kafe. Balikuwa nenda huku na huku, banauza kafe ngini kupa vilajua, banauza banakamata na kafe ngini, par exemple, bazungu bashaka aenda par exemple kuma plantation, mimi za kamata plantation za bunzi. Bunzi kulikuwa plantation ya Varoe, alishaka aenda plantation ya nani ya Tukur, plantation ya Auditions,

0: planta maplantation zilikuwa mingi kule zilikuwa na fournir café na kule kwa plantation kulikuwa ba travailleurs walikuwa ni ba travailleurs ba bema donc c'est à dire watu wa kulima bidibwa na kukata tai café café inapenda entretien bwana journaliste café inapenda entretien alors entretien ilikuwa na recueillir ba travailleurs ba mingi ba villageois c'est à dire unalamuka na 5h30 voyez ou bien 4h30 on dali bana kati yaka mtu bana nini likatara bana kati yaka partie yako kisha kamaliza kale ka partie yaka mtu naenda alors c'est qui est découragé donc analamuka na 4h30 itafika 6h30 soit 7h nimemaliza kale ka partie kisha kale ka partie kisha narudia anaenda mvi yake maintenant à la fin du mois anapata mshahara wake voilà watu walisaidika mwele sens na yenera batu barunge mina kwa bebo na mbaliste deni hakukukua njala deni kukua njala wakati watapokea tutakula tutafanya nini tutakunya pombe c'était terrible mugini franki na kuwa mugini mzima na ba travailleurs bale ba bidema bale ba plantation ni ba bale ba uza primus atoka angalia hii kalemire bwana journaliste kalemire mwepoke ya enera na kapako ndio wakati kalemire lijengewa bale ba travailleurs bale ba kulima lima kawa deni na mangira ni wao badeuza kalemire watengeneza kalemire badeuza hapa maparcele hapa kalemire alors hii vita bakatange ndio ni bapermettre batoke kalemire ushi maparcele barudie beni ne en tout cas avec ça maisha ilikuwa kama mzuri mwile wakati paske mwenye taa kutumika kuenera mwenye alikuwa na lima shamba yake mwenye alitumika ku plantation watu wote bali beneficier watu bali jenga manyumba watu bali tajirika watu waliuza makinga paske kuuza kinga ça n'était pas facile matabaro ça n'est pas terrible bwana journaliste kupata matabaro haikuwa kazi yako kama ulime cafe hautapata matabaro alors watu wakawa ndio bwana alipa matabaro na kuuza primus c'est raison pour laquelle donc vraiment enera na kapako bali jouir sana na beni likuwa nguvu sana juu ya ile mlimo na enera ilikuwa kana ekipi ya football kama ekipi ya football ilikuwa kana ekipi ya football enera oui ilikuwa kana ekipi ya football
1: ilikuwa ekipi gani
0: kwa sababu enera ilikuwa tu enera ilikuwa ekipi tu enera ilikuwa na ekipi ya football ku 1972-73 pale ilikuwa na ekipi ya football enera
1: bo utambie enera ilisha namna gani na ile ekipe yake ilisha namna gani bana potea namna gani parce que va disparaître complètement inabakia tu ni jina
0: bo enera mais équipe na disparaître pourquoi équipe
1: non d'abord enera d'abord société enera ina ilisha namna gani
0: merci beaucoup société enera ilisha namna gani vous voyez tout consort Roger Boudard akachoka sari chokaka Roger Boudard akauzisha enera ku Bemba Saolona babake na Bemba banimuta Bemba Saolona ni yeye aliuza enera na leo ni ya Bemba alors Bemba akakamata na akauza na Sibeza parce que alikuwa grand patron mu regime ya Mobutu ya Bemba alikuwa mtu kabambi mu regime ya Mobutu akaiba akakreenda Sibeza Zaire donc société Bemba donc akakuwa na des sociétés alors wakati Bemba aliuza enera akisauza enera vitu bikaenda uvyovyo unajua alikuwa nouveau patron wa enera vitu tikaenda uvyovyo donc bazuku wengine bakaenda bazuku dikarme kabakia dikarme yali bakiaka me ba monsieur Venant ba monsieur Stevens monsieur Vandula kakufa nani monsieur Salomon akaenda donc mambo karibika
1: Bemba kauza dikarme
0: monsieur dikarme na nani na chef de personnel alikuwa na muita Ziaka alikuwa muhunde alors chef de personnel na dikarme hapakupenda kusikilizana bon a partir ya pale ekipi ka disparaître donc
1: ekipi ya football
0: ya enere ka disparaître
1: nena valaka
0: blanc jaune capitula ya jaune na da tricot ya blanc na moko mystère ya vert. Alors ekipi ka disparaître bon ekipi ilikuwa très faible ekipi ikupata ba joueur hapana donc hapakukua na strategie ya kuweza kuuza ba joueur ile ka permettre vraiment enera ekipi ikaisha pale ekipi kisha donc société kaendelee société kuendelea
1: Bemba linaelesha société quand même
0: Bemba analiza société mais wakati mzalo ora kabila likuya basi akamu déstabiliser mzalo ora kabila kakuya Monisco kakamata kwanza ikavair ile ile nani ile ile ile lupango ya NRA. Basi kazi ikakuwa buri, kaenda ovyo ovyo, dikari akakuwa fatigue tu console na ndio batravayere wengine bakakimbia kimbia, wengine bakaacha bakakuwa destabilize magerere kaacha ile kapermettre vraiment NRA itombe afaiti.
1: Voilà, tunaona vile NRA ilitombe afaiti. Sasa ulisema ile NRA ilianjaka mbele ya 1970. Sasa Kapako ilitokea wapi na nanjwa na baba tu gani njoba analeta Kapako? Parce que bote balikuwa mu vile ya Beni quand même.
0: Merci beaucoup. Mineza nika revenir ku histoire. Vous voyez? Unaona hii vita Kanyarwanda. Vita Kanyarwanda ilitokanaka na njala. Njala ilifikaka Rwanda. Njala kisha fika Rwanda, c'est-à-dire kuloka sécheresse, hakuwa na komala chakula. Alors, kuko ma famille si déplaçaka. Rwakabuba singa, ali si déplacer, famille wa Zariase, baka si déplacer banyaruka bubale, na ngeza iko parmili, bale banyaruka banyotuka banyaba dikimbiaka njala. Sasa sababu dikimbiaka njala, sasa vraiment baka si raisonner ma sababu kwa singa basi kwa naume, alikuwa watu wa kuchezea barakoba singa. Bakazi constitue sema sasa tutaishiki kule Kongo namna gani na tuko na si vraiment hatuna kazi. Alors bakafanya mchango bakakree Kapako kwa mchango barakoba singa banyaruga bubale bakakree Kapako bakisa kree Kapako café papaine commerce
1: kakaoni kusema café papaine commerce
0: café papaine commerce ile njo signification ya Kapako. Vous me comprenez? Alors, wakati bali kire Kapako. Kisa kire Kapako, c'était terrible. Ilikuwa wakati ya Mwami Matimbia. Mwami Matimbia, yendo alikuwa chef de collectivité wetu wa collectivité de Baswara. Donc yendo alikuwa na superviser hii Butembo. Na ile wakati nani Kiombwe na Megombola babake nani Kiruo. Voilà. Nani Katirisa na Mekufa basi Ngezayo akapenda akatia hapa kwetu Kapako, akatia hapa kwetu izine ingine ya Kapako.
1: Eske Kapako ilikuwa tu ya Ngezao epeke ubie na bale baro kabuba singa ubie kulikuwa na bazungu na ingine mapei? Eske haikuwa societe ya actionnaire?
0: Bo, societe ya Kapako ilikuwa bazungu walikuwa ndani. Bazungu walikuwa ndani, me...
1: Ni karibu, ni batu gani bazungu gani ubie mainji gani?
0: Inji njeneza kwe, Angleterre kuparmi mainji jizi ilikuwa ndani. Angleterre, ilikuwa Grand Bretagne. Grande Bretagne ku parmi inyi CD ya Kapako vraiment ku fonctionner.
1: Na Belgique ilikuwa ndani.
0: Na
1: Burundi ilikuwa ndani.
0: Hapana, Burundi ilikuwa ndani. Na waza banyama tunaweza kwenda kwa ndani ilikuwa kwa Rwanda. Barundi walikuwa ndani. Burundi hapana, Barundi walikuwa ndani. Burundi walikuwa ndani parce que ilikuwa initiative yabo. Donc batu yabo wanatoka kwabo, bataishi namuna gani huko walikimbia vita ya njala, sécheresse ilikuwa kakule. D'ailleurs ukangalia mu amani leo wakati Barumalo alikuwa president hii amani leo ilikuwa kagoma. Donc wakubali alisemaka ile nini ile neno aseme bao balikata bao balikimbiaka balikimbiaka nini njala njoo kutoka Rwanda. Alors bali wajibu kuna biko nataka bakosesha na bakongomani baache ile bituruturu hapo bao hawatafute makiti ile ndio ilikuwa problem ilikuwa nini moya ya Rwakabuba na ile iliacha banamuua pamoja na Ngezayo na Simba Ngezayo ile mo Bazariase aba bakupendaka ile mo yenye nani alisemaka nani Rwakabuba ke balikimbiaka njala kutoka Rwanda. Aba wana problemi ya pouvoir, abi kuna problemi baishi tu na amani hapa Mukongo. C'était langage ya Ngezayo na langage ya nani ya Rwakabuba singa bwana journalist.
1: Tumesikia umetuambia kama Kapako ilikuwa ya watu gani? Sasa balikuwa anafanya nini kwa mkazi exactement? Na est-ce que population ilikuwa najiretrouver mu ile société ya Kapako?
0: Merci beaucoup. Société les retrouver mu société ya Kapako. Population les retrouver. En tout cas, mimi napasha confirmer ili retrouver mu Kapako.
1: Namna gani?
0: Parce que mimi naweza kuambia bale watu wakuchagua kawa kule, watu wakuchagua kawa kwa normalement. Balikuwa na watosha katwa hapa Butembo. Kulikuwa na chauffeur banamuita Matata. Matata alikuwa nakamata ba. Alikuwa nakamata bale wachagua kawa katwa anabapeleka Beni. Na tena atarudisha. Mwile sens Kapako vraiment ilikuwa na jisasibilizo kubatu. Na ekipi ya football, medhi. Sana teba ini ekipe sample, ikapaku, ilikuwa ekipi, ilikuwa na kiteba joyer, ilikuwa terrible. Ilikuwa na pika Bukavu, inapika Kinshasa, c'était terrible. Ilikuwa na baje joyer, ni panjipi kuna experience. Na wale mwazeri mineza kwa mwema jina habo. Kulikuwa mwenyeba na hita petit poisson, petit poisson. Petit poisson alikuwa numero 10, alikuwa na kriteria buria. Kulikuwa mwenyeba na hita nani Mbolieda, medhi. Numero 7, vous me comprenez. Kulikuwa mwenye wanita Zaera, kulikuwa Babe, kulikuwa numero 5 wanamuita George Lusambo, kulikuwa 4 wanamuita nani Toyota. Donc pakwa bonzinzi, kapakwa ikukua ekipi ya kuchezea kwa na journaliste, ilikuwa in très grande équipe, hapa ilikuwa na fagio kukote, mwekopreni. Donc, na, si, mais c'est terrible, ilitoshaka kupe Bukavu. Kapako wazungu wa Beni. Donc ilisaidia watu kungambo yote, kungambo ya kungambo population, donc kungambo social, watu walijiretrouver. En tout cas, mina hata mimi nisaka regreter kapako kuisha. Donc kapako en tout cas na un travailleur de kapako, mais ce n'est pas n'importe qui. Ni mtu alikuwa na kwa heshima anafika fasi, anasema huyu ni travailleur wa kapako, vraiment c'est terrible. Atauza pombe, atafanya nini, utasaidia namna anaweza weza pana ya burebure bila bila burebure hivi.
1: Bos, sasa ndio pilipili tutakuelewa. Kapako juto tuone kama kweli kapako alisaidia population ya Beni. Alikuwa anauza nini kule Beni yenye population ilikuwa na lima? Ubia aliencourager population ya Beni kulima, kuendelesha mlimo gani?
0: Kapako alikuwa anajua même role na NRA tu. Kwa msimu mero, ilikuwa msimu mero na NRA. Kutosha tu ma plage. Balikuwa nauza kafe, papai, tonke. C'est terrible. Na balikuwa na mitogari mingi. Donc même role, comme je même role. Donc un agent de l'NRA, na un agent de Kapako, mais c'est terrible. Ba ni hapo bali. Donc bale tu balikuwa bazungu na hakuna mtravere mwenye alikuwa anafika kwa travere ba ile entreprise mbili bora journaliste. Na nani na directeur balikuwa namuita nani? Tetepo alikuwa namuita Remias, alikuwa mzungu. Ajua alikuwa namuita Mwenze. Na ni Mwenze alikuwa Kasaye. Alikuwa Muluba. Muluba Katange. Mwenze vraiment alifanya mwai yote ile kapako yote kwa recruter ba joueur Mwenze. Alikuwa recruter ba joueur, donc a honesse kiti kapako vraiment ni entreprise. Na haikuwa na ziaka, ilikuwa na 55 joueurs. Kapako ilikuwa na 55 joueurs. Obo Mufra, obo Aruni, obo Kopreno, obo Kingotolo. Bale njuma likuwa ba joueur reserve ba kapako. Tarona ona joueur bora journaliste, ni joueur anayua kitu miko journaliste. Mais classement de base ilikuwa 11 personnes. Yetu tunajua vraiment. Bon Polieda, Paso Bipoli, obo Kopreno, Wela. Ile njo klasema ya kapako. Mwile sas, vraiment, kapako ilikuwa terrible, ilikuwa entreprise, ilikuwa na renome, inyeko sana. Mino zata mwafrika central.
1: Bakoche na wanatoka kwa wapi?
0: Bo, bakoche wa kapako, balikuwa rekrite toa Kinshasa. Bo, koche wa kapako, balikuwa na mwita, balikuwa majwe, mina sawa jina, kocha alikuwa nani? Peti yake na Graf yake na Roberto. Roberto alikuwa jua na Sokozaki. Mimi nasema jina yake vraiment. Mwepu. Mwepu alikuwa jua na Leopard. Alicheza mkapako alikuwa coach. Mwepu.
2: Acheza mleopard.
0: Wewe acheza kama Leopard. Mwepu.
2: Alikuwa hapa Butembe.
0: Meko mama. Kapako. Roberto ni petit frère yake. Roberto alikuwa msokozaki. Alors Mwepu akatoka Kinshasa kaingia kwa Kapako, akakuwa coach wa Kapako. Vraiment Kapako ikakuwa mwingine sansi, mwingine nivo, ikakamata tu sansi ya Kinshasa, ya maikipe za Kinshasa bwana journalist. Haikuwa ekipe ya burebure hapana.
1: Tunaweza sema Kapako na Eneranjo walipatia Beni ile kulera ama ile sura yake.
0: Oui, ni vile.
2: Sababu gani?
0: Bo, unaona, balionaka kepa ilo Kapako, normalement kufatana na ma plantation zigeze kwa pale Kapako. Zigeze kwa mwile kontre. Parce que plantation zikuwa zimingi za kawa. Balionaka pale zikuwa niba place. Ba place nini maizini. Na ile na kafe Robista ni kafe na staili inakomalaka njomu mkivukutu. Na papai mkivukutu. Alo balionaka pali toko njiba tie ile maantreprise mbili. Kusuri baweze kutumika makazi sabo. Vrema na mambo yendele mzuri kuturi kwa na journalist.
1: Sasa antre Kapako na Eneraha tono mwenye likuwa na tumikisha nani mafuta ya ngazi. Paski mafuta ya ngazi na wilifika alor kule teritori ya Beni namna gani.
0: Merci beaucoup. Mafuta ya ngazi ile ilitoka Mwituri. ile kwa mitu ilitoka, hiko mitu ya panapanda Ituri kule, Ituri kule, Makisangani kule. Ni mibingazi gazi, panapanda kule, na kupika makindingi kule, vipombe bile vya moto. Alo, batu walikuwa na fatura, sasa wanakuya, wanakuya panapanda mangazi huu, mangazi beni, mwile sans, bakapata mafuta. Ne, mafuta ile, heko kusema kapakunjo leta mafuta pana. Mwile sans, donge, apana, mafuta kuna toka njoni ni kule Ituri. Na mafuta ninatoka Ituri mikungulu daire ulionaka wakati ya mandarabisa alikuwa na ile nini yake ya mangomata ile ya avio ya mangomata alikuwa analeta mafuta ngazi anatuletea mubikauchu wanakuwa na bisukisha hapa kubu hapa Ruenda watu wana virangura wanajuzisha kubatu
1: na madisne France analeta mafuta mmakungulu
0: oui merci beaucoup madisne France inataka mafuta donge mafuta ilikuwa natoka mtoka kule maituri me beni hapana beni bali panda tu ba vilajua donge kuimite njo komana hii mafuta inatoka kule me haikusema ilikuwa sous forme ya plantation kule hapana.
1: Sasa okay tu ulitambia kama NRA ilisha namna gani leo unaweza tuambia kama Kapako nayo ilisha kana namna gani?
0: Merci beaucoup. Kapako ilisha itombea faite ilikuwa namna ngezali delese Kapako. Ngezali delese Kapako juu ya mavita hii ya mzalo wa kabila. Ngezali akaona ke akaendelea kutumika na Kapako hakuna kitu atafanya. Balor akadelese ekipe kwanza. Ekipe ikakuwa delese, ekipe kakamatwa na mtu kinyiso kwa kibe ilikuwa delese tu. Na kamatwa na mtu mwa hivi tu anajipamba Kapako. Bon, mwele jina Kapako ekipe ki existe, mais d'une part entreprise vraiment hai fonctionné. Bon, tunasikia kuma ondike Kapako isa kauziwa na Joseph Kabila. Bon, hatujui kama ni kweli kama ni nani. Bon, mwele sans alu. Kapako ili nani? Na ngezayo aka se permettre kwenda kupeleka activities zake Goma akajenga nyumba naita hotel karibu. Mwele sasa njoka Kapako isha vraiment na mpaka leo. Na leo tunajua kiti Kapako vraiment ni ya nani? Ni ya Joseph Kabila.
1: Mais ma émission zenye zilipita ko litombia kake ngezayo alishaka aussi manani maizini yake za mingi huku bien mandri pas za mingi huku lotama si
0: oui. Ngezayo ilikuambia hii zina ya nani ya Kabede hii Brasimba hii Brasimba ilikuwa ya Ngezayo
1: basi andrepo ya Brasimba
0: andrepo ya Brasimba ilikuwa ya Ngezayo
2: na nini tena
0: na auberge ilikuwa ya Ngezayo
2: akaanzisha jua nini alijuzisha jua nini
0: ndio merci beaucoup donc nilikwambia mbeleni nilikwambia Matimbia hakupenda pale watu huko Matimbia kupenda mtu ya ngambo vraiment huko. Matimbi akaambia son excellence son excellence monseigneur Katariko akaambia na nani na Kalemire akaambia na donc ba chef kutimie bote una ba chef kutimie apa ba chef kutimie ba baloni ba brebure leo kulikuwa chef kutimie ba nyebiko digi de sonon kulikuwa ruasuna rupande kulikuwa mungurumba kulikuwa Kalemire kulikuwa Kiombwe kulikuwa baba nani Sambiri ba Mukoka kulikuwa Mikundi
2: akabambia
0: aseme no vale watu mimi nabafamia sana vale watu antuka tu barikade ile ma entreprise vraiment si existe ku kwetu donc mumfanyie pression donc auzishe ile Brasimba ile Brasimba kauzishe ile ilikuwa izini ya cafe ilikuwa izini ya entreprise cafe pale hapa ku Brasimba donc akauzisha bwana Kabede. Bwana Kabede kauza, bwana Kabede kishauza, baka fungula vile mashine yake, vikaenda ya kuna fine cafe, vikaenda deni.
2: Okay,
0: Oberge wakauzisha nani? Oberge wakauzisha paipai. Paipai kauza Oberge. Donge leo Oberge ni ya paipai, haiko tena Ngezayo. Donge ile kama bien fait za Ngezayo. Vile njoba si mambo ili yendeka vile baba na journaliste.
1: Donge ni vile njo umetonesha vile NRA ilizimika na vile Kapako ilizimika.
0: Ndiyo bwana journaliste ni vile.
1: Basi mambo ilikuwa matata kabisa tuchie pale kwa siku ya leo. Basi wasikilizaji wapenzi wa kipindi Historia Niliyopitia, tunawashukuru kwa ni mko wengi kwa kutufuata. Mnaweza kutuandikia kwenye 09 41 43 40 46 kama una ya kuongeza, kama una contradiction ya kuleta ndani ya kipindi, unaweza kutukontakte kwa hiyo namba 09 41 43 40 46. Basi tunaishia pale. Asante sana bwana Pilipili wa Maros kwa kujibu kwa liko leo.
0: Asante na mimi nakushukuru bwana journaliste vraiment kuniinvite. Mungu akusaidie sana.
1: Basi asante, tukutane tena siku ijayo.
3: Historia Niliyopitia.
4: Historia Niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na shirika la waganga Meder ikisaidiana na serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya, Ministère de la Santé. Namna mnajua wasikilizaji wapendwa, eneo zetu zinakumbwa na ugonjwa wa Ebola. Katika mji wa Butembo na pembezoni kumekuwa makaza huo ugonjwa. Kuna wale ambao wanaponyeshwa na wale ambao wanafariki tokana na ugonjwa huo. Ujumbe ambao tuko tunapata ni kuonyesha kwamba hakuna ugonjwa huu hauwezi ukamalizika kama sisi wote hatuchangie kwa kazi ya kupambana na huo ugonjwa. Ndio maana kwa siku ya leo katika kipindi tunakuwa na president wa Chanda ila Butembo ambaye ataweza kutuonyesha namna gani wakaaji wapashwa kuchangia kwa kazi ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Moise Ndekeyonge, jambo.
2: Jambo mpasha habari.
1: Tunashukuru kwa kujibu kwa aliko yetu.
2: Na mimi nashukuru pia kwa kuwa mlikumbuka kuweza kututembelea kuna kwa ofisi yetu ya Kiandaira inayopatikana hapa kwa Avenue du Centre numero 70 chini ya Fondation Jean Tikalike ya face yule kidogo na CBK du Centre.
1: Asante maître. Wasikilizaji wapendwa, huyo ni president wa Kiandaira Butembo ambaye pamoja naye tutaelewa namna gani sote pamoja tupashwe kusaidia waganga kupambana na ugonjwa wa Ebola. Nasema ni kipindi Afya Bora kwa Wote. Kwa uongozi wa kipindi, mimi ni Kahindo Mwengevalua Hijoel nikiwa mpasha habari. Nyumbani mnaweza kututumia ujumbe SMS ordinaire au SMS ya WhatsApp kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58, kwa namba ya Vodacom kwa 082 33 86 536. Nasema 082 33 86 536. Hapo ujumbe zenu, yani SMS ordinaire au ya WhatsApp, tutaweza kuzisoma hata katika vipindi vinavyokuja kulingana na maswali mulio ya atoa. Tukianza kipindi chetu, metre, nilikuwa nimetanguliza ya kuwa kwa sasa eneo ya Butembo na zingine maeneo zinapitia kipindi cha ugonjwa wa Ebola. Namna gani unaona apropriasyo ya wakaaji katika kazi ya kupambana na ugonjwa huu wa Ebola katika mji wa Butembo?
2: Asante madame journaliste. Kwa kweli najua huyo ugonjwa wa Ebola sio ya kwanza kufika kunako mgini wetu wa Butembo na pembezoni. Tangu mwaka 2018 huyo ugonjwa tena uliweza kufika kunako mgini yetu na pembezoni mara ya kwanza 18 mpaka 2019, presque mwaka yote tuliweza kuona kuishi ile ambayo wanaita Ebola. Nakumbuka kwa hiyo mwaka ya epidemia kwanza watu walifariki wengi kunako mgini wetu wa Butembo hata pembezoni, sababu watu hawakuelewa Ebola ni nini. Unajua Ebola inakuwa na masinye zimoya na magonjwa ambayo tunapata kila siku. Utasikia mtu kichwa ni muluma, mtu anapata ka fievre, mtu alitapika, ama mtu anatapika damu ama kutapika normal. Wanganga wanasema kwamba ni magonjwa ya Ebola na wakaweza kufanya juu chini. Malheureusement watu washafariki mingi, mekumwisho tukasikia kwamba imepita. Ikapita ikaisha. Ilishaka wakati watu waliweza kufuata maoni ya wanganga. Unajua kila mtu na kazi yake. Mimi ni kuwa muongozi wa Kiandaira. Mimi siko mwami. Ifo na kuambia watu kidogo, mwami ni mtu mwingine na muongozi wa Kiandaira ni mtu mwingine. Kiandaira ni buma yetu ya Baira yote. Mevami biko na kazi yao yenye kupirema kutimie. Alors, mimi nikiwa muongozi wa Kiandaira, naongoza buma wa Baira, Butembo, mgina Butembo na pembezoni, ni ya maana tuweze kukotana masikio kwamba magonjwa iko, tulijua namuna gani, paske tulifikia wanganga, tukawauliza, namuna gani hii magonjwa nakuja, wakatueleza gisi iko. Tulifika kwenye masete yetu tukavizite, tukawala namuna gani, ndugu zetu wako natunza wengi, wiki watunza shie, kooperatifu mana epidemi pase ukafika, nakuta wanganga ni wetu wetu wapa Butembo tu, nakuta ya madoktori wetu wa Butembo, ikuwa wakutumika muma zone yote kama ni maijeniste, kama ni wetu wa Butembo tu. Lakini, diferamana ingine magonjwa ama ingine ma structure kumekuwa ile ambayo tunaita ma CTE. Sete inakuwa tu kituo kia afya. Mbeki inakuwa epe special pra porna vietu na zoea. Ukafika kwa fano leo matando, utakuta kumekuwa fasi ambao watu wanapanga watu normal. Na kwenye wa simanono mtu anze huku sababu usama wamekuwa na yema sinye za Ebola. Wanangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inekua kitu ya uzuni wakati unakuta samoya mtu anafika, tuko tunaona mimi na shipanga watu normal. Na kwenye wa simanono mtu anze huku sababu usama wamekuwa na yema sinye za Ebola. Wanangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inekua kitu ya uzuni wakati unakuta samoya mtu anafika, tuko tunaona mimi na shipanga watu normal. Na kwenye wa simanono mtu anze huku sababu usama wamekuwa na yema sinye za Ebola. Wanangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inekua kitu ya uzuni wakati unakuta samoya mtu anafika, tuko tunaona mimi na shipanga watu normal. Na kwenye wa simanono mtu anze huku sababu usama wamekuwa na yema sinye za Ebola. Wanangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inekua kitu ya uzuni wakati unakuta samoya mtu anafika, tuko tunaona mimi na shipanga watu normal. Na kwenye wa simanono mtu anze huku sababu usama wamekuwa na yema sinye za Ebola. Wanangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inekua kitu ya uzuni wakati unakuta samoya mtu anafika, tuko tunaona mimi na shipanga watu normal. Na kwenye wa simanono mtu anze huku sababu usama wamekuwa na yema sinye za Ebola. Wanangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inekua kitu ya uzuni wakati unakuta samoya mtu anafika, tuko tunaona mimi na shipanga watu normal. Na kwenye wa simanono mtu anze huku sababu usama wamekuwa na yema sinye za Ebola. Wanangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inekua kitu ya uzuni wakati unakuta samoya mtu anafika, tuko tunaona mimi na shipanga watu normal. Na kwenye wa simanono mtu anze huku sababu usama wamekuwa na yema sinye za Ebola. Wanangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inekua kitu ya uzuni wakati unakuta samoya mtu anafika, tuko tunaona mimi na shipanga watu normal. Na kwenye wa simanono mtu anze huku sababu usama wamekuwa na yema sinye za Ebola. Wanangalia kama itakuwa ni Ebola, wanampatia matibabu mbele ya wakati na anapona. Lakini inekua kitu ya uzuni wakati unakuta samoya mtu anafika, tuko tunaona mimi na shindana na kia kuta kieni magonjwa. Sababu gani? Tunaogopa kwenda kushituta fasi ya muzuri. Kuna hata wale ambao wanachifichika. Na njoma wanafika mundani ya sete, hata mimi kuingia sezi ingia. Mbele mtu wa ingia ndani ya sete, ba na kuambia uvali, kama mbata kama maipi. Ninguwa mwazi kwa special. Juu, na wosi pate malali kuli. Na wanganga wote ndani ya sete, ukangalia vizuri, wanavala ile nyemota iko vitu sama masalpeti. Bopeke ni kujikinga sababu magonjwa ya Ebola, ukakusa mwingine basi, unapatikana. Ile damu kakurukia tuwe munganga na unapatikana pale pale. Njoma unakuta sete inakuwa na beaucoup d'exigence na si kila mtu ambaye anapaswa ingia ndani. Lakini kweli kitu tuliona kwamba yake kuna nafasi ya kuvisite. Unapenda kumsalimia ndugu yako, kuko bata kuongoza si upite hapa uongee naye kwenye kio. Mnaongea, unaona kisi biko na mtunza, sababu kule problem. Ya paske batu wanasema keno apparemment president. Batu wabana tena adura kuona mutu yabu. Niseme apana. Batu wiko wanafika kwa masete. Unafika kwe katu wa kitatumba, matanda. Unafika, unaongea na mutu yako. Unaongea naye mzuri. Unagiza kumutunza. Ingini kitu mbao niliweza kukuta ni kwamba hata wakati akonda zika. Iko nakuwa kitu ya huruma sana. Unakuta viana. Wenye ambao haiko atawa familia wa mutu. Wanapenda bafiki fasi ya kuzika. Bafungule mwili ya mutu kama nilafiki yabu. Baguseguse. Japokuwa jamaa upeke. Iliweza kuona gisi mutu. Alifariki. Jamaa inajua alianza na muna gani magonjwa paske haiko siri. Kuko wenye wanakuya, wanatoka ngambo ya Ituri, anafika ni mgonjwa, anafitama kunyumba. Akisha tabanika, anda kwa hospitali. Bahati mbaya, anatoacha, anafariki. Familia inajua gisi alifariki sababu ya magonjwa na alitoka fazi fulani kwenye ulikuwa magonjwa. Sasa kia uzuni sana ni kwamba anakisha fika, mtu mbaya haiko wajama, hakukua pale wakati wakawa natasha mtu, ye ule nafika, anapenda fungule serke, aguse mwili, kitu ya uzuni. Japokuwa jamaa peke na yua ke, itima nye banganga, mutu yetu mutarishe mzuri. Hata mutie kwenye saki. Mbele ya jamaa, wanga wanatarisha mwili mzuri, wanatia kwenye saki, na wanapatia maistrikisoki kwamba, basi shitu na pratu zike shepeke, wanapatia hata maga, banda bo peke mupaka fasi ya kuweka mutu. Lakini vijana wanakuya, wanasema nono, shia uyu mutu wetu, atuwa kile mambo, inakuwa shida kabambi sana. Kwa hiyo ni kitu huruma sana, yetu naambia, tunaomba watu watusaidie kuweza kufuata hiyo maestrisho za wanganga ambazo ziko zinapaniwa kuna kwa masete.
1: Asante President kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu perception yako kwa ugonjwa wa Ebola. Umezungumzia pale mbele Centre de Traitement Ebola CTE. Katika societe kuna watu ambao wako na ma perception

0: zenye ziko negative ku CTE, ku historique ya kabila yetu ya Wanande. Eske zamani mu histoire hakukuwaka vituo vyenye viko amo watu wenye wana isole njia kama zile, watu wanawaza kama tu masete ezi na kuya juu ya Ebola.
1: Ndiyo madam, unajua watu wanapenda kufanya ubishi na hawakufika mbele uongee kitu ambako wanafika unajionea ndio taongea. Tumekuta kwamba watu mingi wako wanaongea kubitu bia Ebola, unakuta mtu mnafika muko usipoze murenio anapozea ma question, unakuta ke hayafika na kusete. Ejapokuwa ukafika kwanza kubanganga, unabauliza banganga, sinakumbuka mbele ukafika hata huko Katwa ulikuwa wanani wale pre baha sibiko Katwa, enda ulize kama mbele baha hapo ulikuwa wale bashinga pembeni, ilikuwa magonjo ile onekanaka bakaona habezi kala habezi kuwa traité fasi moya na nyingine magonjo. Ukauliza historiki ya baha iliwaka paske ile magonjo kona jitokeza baka bajengea kale kabo pale Katwa buha. Yani ilikuwa magonjo na kwa nguvu sana, nasema nono gizi magonjo na kama kali hivi tuwatie pembeni. Iko kitu ambayo ni kitu ya wanganga, mbele kuleta ubishi enda ongea na wanganga wasikilize. Batakwambia kwamba hata zamani kulikuwa na kwa magonjo ambayo nakuta kile magonjo haizi kuwa fasi moja haizi tunziwa limwa na bengine. Tuone gisi ya kujenga strukture niko presque approprié. Huyo mwenye apatele magonjo wanamtunza kule kisha pona anarudia mu communauté. Donc c'était sijui ni demo gani paske huko nakuta watu wanakuwa tu makali abaelewe gisi magonjo haiko. Japokuwa huko benye biko nakuta gisi magonjo haiko, haina siri. Huko benye biko nafika kwa sete ya aseme mtu yapeka na jilita sema semi nilikuwa nachunga mtu fulani. Alikuwa na magonjo anakuwa na sinye hizi. Na mimi sitaki nijifariki kesho na mimi mnipatie dawa. Anapona. Me kuna kwa mwenye sema anafichama. Ama basi wende siku sete ya sema siwezi. Kisha kumwisho akishinda kwa mbaya asiye munipele kusete. Muganga atafika kusete, atampokea, atapiganisha nivo yake yote, atatupata atatangulia. Alors sete iko tu vituo namna vingine, na mimi nawaza haina sasa sema no wakati Volta isha bataibomola pana. Mtaona si yeye sete ya Katwa iko pale tangu epidemia pase. Sasa kile kisha bomolewa iko hapo bomolewa. Na mimi nadhani baba isha tena kitatumba nyingine. Haita bomolewa tabakia tu pale ni kimapure ma epidemia. Naweza kuwa kesho epidemia bol naisha kuna kingi na epidemia. Tena bana adapter kule epidemia mpya inakuwa tumezote tumao ile moyo tu mwele sense. Wakutunza ni wetu watu wetu hapa nyumbani. Basi unajua watu sasa sema si no iko sana bag na bageni watu wafazi fulani Mbele ongee mbele fue resistance fika kunya ukitoka sete Katwa kitatumba matanda. Ongea na wanganga wako pale kuko ma equipe bandugu yetu iko hapa banashitoa kutumia kule mafasi mate midi soir la nuit. Kuona gisi magonjwa aishi, sababu magonjwa tukajiunga magonjwa taisha mbio na njo pendekezo yetu. Donc mumila kusema keno sete na kia tu ni mapo Ebola pana mukafikiria banganga atamwambia gisi hata zamani mukera yetu mwana kwa tuku naka magonjwa ambayo inakuwa makali. Sema sana hii magonjwa imekuwa makali mukamate shambre fulani iko tu ni kimako ile makaa sababu tunapona tena inakuwa mwingine kazi zingine za zingine magonjwa.
0: Asante President kwa huo mwangaza ambao umetupatia. Wasikilizaji wapendwa, nakumbusha kwamba ni kipindi Afya Bora kwa Wote. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu ambamo tulimwalika President wa Chanda Ira Butembo akituambia perception yake kuhusu engagement communautaire katika mji wa Butembo katika kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola. Tukisonga mbele na kipindi chetu, wasikilizaji wapendwa, nasema mnaweza kutuma SMS ordinaire au SMS ya WhatsApp kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 082 33 86 536. 082 33 86 536. Tukisonga mbele na kipindi chetu, President Pombeleni ulisema kuwa kuna vijana wenye wako na kuwa na resistance, na kwenye marezo sosio tunaona wamoja wakifungua serke ambako kuna mtu mwenye walisema pengine ni kasi ispewa Ebola wala asha kuwa kofirme, lakini wanabisha wanasema ugonjwa hauko. Sijui wakati zile mavideo ziko najunguruka kwa marezo sosio aziezi haribisha image ya perception ya watu waira. Sijui unasema nini kwa hiyo.
1: Hiyo kitu umesema inakuwa kwa msi ulikuwa na sisi kurikubiro yetu. tu tunapata maapel za kutoka huko na huko, rasma sasa shiba nande, tuko na tabia gani? Banakwambia magonjwa iko. Mwenye alikwambia haina mgeni. Mwenye alikwambia ni mtu wa munyumba. Paske le magonjwa iko na ministeri yake, iko vitu inapangiwa. Ministeri, mkona mgeni nafika Butembo, kama ni Medela nafika Butembo, kama ni MSF. Bwa hapa ukia bopeke, balitiwa na guvernema. Namuna gani? Waganga wanakuta kiku mekua sinye fulani munivoya ya mungini. Banapana alerte ku ministeri ya sante. Ministeri naita, inaita bangaba partenere, mkuje mtusaidie huku kuweza kupambana na hii magonjwa. Sasa weye unakuwa hapa, bainza kubalitiwa, barakia kwa senono, kutumika hivi ni kutumika hivi magonjwa na waka hivi na hivi na hivi. Afa ni baexperi mwile mkutunza ayo. Banakia banaforme bandugu yetu ya hapa. Na kubambia gizi hii magonjwa kwa makali, mwili lazima tuitie kuna kwa sake. Na tuizike, tukifata gizi mtu nazikiwaka. Ni huruma sana wakuta viana, wanafungula maserke. Na wakamata mavideo na wanazituma kwa marezo sosio. Asa shishi batu ambia sasa na nyi ke mkianda ira. Mungu na kazi gani? Na kumbuka hapa juzi hapa tulipataka apel, tulikuwa na president intercommunautaire, tulikuwa mrenyu. Mara tuambia sasa Butembo munataka nini? Munataka magonjwa isimalizike ama imalizike. Tukaweza fanya komunike moya ya intercommunautaire. Donc kwa ira na ingine makabila yote kwa Butembo hapa. Tukasema no jamwana kia mingi sana. Bana kwambia ni kufuatana na mesiri barriere. Tena ambayo yuko fasile sana. Je kunao mkono naomba tena mtu apate fibo kunao mkono hapana. Usisalimie mwenzako ujue kama alipita wapi. Inaomba tena fomu yake bakuti kamba hapana. Bana kwambia jamaa biko anafika unakuta jamaa banaandaa mwili ya mtu mbele ya jamaa. Mimi nishaona kwa masete. Bana tarisha mwili ya mtu kabla anapenda kuzika bomo mwenyewe anambia uko twende tusike polepole mimi usiguse hivi na hivi na hivi. Kumbe nyibe kwa banashimia banda banazika mwili vraiment mutatari muzimu bana barudi. Kuna kwa sababu nyingine babiana yetu haiko hata watu ya jamaa. Basha kunya mapombe yao, basha futa mabangi yabo, njo bale bana kamata serikali bana fungula bana kusagusa mwili. Inakuwa iliku kuenda kinyume ya mila yetu. Mtu akifariki anakuwa ni mtu yetu. Kwa sababu mtu anazaliwa, anaishi na anafariki. Ni mtu haiko nyama. Lazima gisa alizaliwa tukimpokea akizaliwa, lazima wakati anafariki tunamuzika na honore yake. Donc tunomba biana ambao yuko anapenda wako kamata ma image manini nadhani nilifata guverneri ya province nasema keno atanza kuwa na atuma na polisi kunda zika esike mwona itakuwa na sura gani. Jutu zike mtu yetu fuku tufatena na polisi kia tufabana na siya. Hapana. Nazani iyo mavideo. Iko tuatulitea haya si kominote ira. Fasi gile manatucheka. Unasema asa Butembo na pembeni kule. Na muna gani. Donke nye muna kuta ke magonjwa haiko. Kwa mwamu za fungula hivu mwanaje cheze mamili za batu. Mwana zigusagusa. Mwesike muna waza magonjwa itasha leo. Susi yetu eki magonjwa ishe, tusikie trake epidemia buebole mesha Butembo, mesha kupembeni huku, itakuwa mzuri. Watu wako wanajifichika, unakuta mtu natoka Butembo, alikusa mwili, anda fichama kule kama ni vovi, anda fichama kama ni biena kule, anda fichama masereka. Masereka asema uu, unashe huku, tupata mtu, kukia angalia mzuri, atokia fazi fulani. Kuna kwa wana mbamu wamekona nageuza majina, bana mutaka kambali, Butembo akishangalia gizi ya menja puwa mgonjwa, anakimbia masereka na kuwa kakule. Kwa msaa munganga anakusa kama kweske ni ule kambale mwenye nilipokea huku kumbe ni ule mtu mwele. Akisha fariki na kuwa kitu ya huruma ya haya, sisi wa nande, tuchikazi, wa ira, tusaidiane, tusasibilizane prito, kontrere mtu wa kuakasikia mwenye mbae na kuopitale, upate dawa mbile mbele. Na tunaza tukishewe tukajikoforme kuma ongozi ya wanganga, tutaona siku kidogo hapa magonjwa itaisha. Kama tujikoforme basi, tutakua tunakotu mwile hali ya magonjwa nyete shaka, au susi yetu, magonjwa ishe, tunakua na vita mbingi. Tukue na magonjwa ya Ebola, tuko pembeni tuna M23, tunako pembeni tuna Badefe. Yote ni magumu ambayo community inashindaka tuko kwa mabiro. Na ne pako na feri yetu tunatumika kila wakati kwa vile vyote. Sasa tena na mtu mbaya tuseme okay, twende angalia watu ba Ebola kabla kwa sababu namna gani. Sisi tunafika kule tunaangalia, watupatia malalamiko yabo, leo na kwa ukazo kubambia nayo, tusaidiane, viana ndugu zangu, tuache maneno, mavideo muachane.

0: Najua watu kule wale ambao wanapenda wira, wanapenda wira, mtu anapenda kira yake. Tunakuwa pale na masomo zetu kuhusu wira, kuhusu societe sociale, kuhusu vitu sai magonjwa. Batu wanafika kila siku, wanafikaka gisi bulukuchaka bunaingia mukila reunion zetu. Tunaambia watu wakokote masikio, ange na magonjwa iko, magonjwa iko, tujikaze iishe kumanyumba kwetu, tuambiane. Unajua Butembo njoo tunakuwa msia bayue wira sana paske ni kunyumba. Mefasi ingine unakutaka watu wanatoka huku na huku na huku na kule, wanafika kubiro kiasi, no basi mimi ni mgeni nitoka fasi fulani, nipa nikia shirika na nyie. Tunampokea, anaona gisi tuna gisi shetu na tunaka Butembo, eh, tena mkutoana gisi tunaikalaka Butembo. Anauliza, wanampokea, kila mtu na kazi yake. Mimi niko tu presida wa mastitiri zote, kuna kwa mastitiri ya jenese, kuna kwa mastitiri ya kulture, kuna kuwa hata kisikitu ya ba viesaje. Tuko pale na bitu mingi sana. Kila mtu kama yuko na question inahusu kulture, kama ni bajene, ah, tunampatia mkubwa bajene, bana anabaongoza. Donc tuko tunajikaza kunivoa kianda ira kuweza kusensibilize batu chie peke mu community ku manyumba kwetu. Na niseme susi yetu kwamba yake inza kwa mzutu sieke tufuete ta Noel na isha isha. C'est possible. Tukajigunja, tunafata miongozo ya wanganga. C'est possible. Metuwa kwa makali, tunasita na kufete na manao na fete mubaya, tukue muvita tena masomo nao tusisome juu ya magonjwa, eke saa kuzika tena tupige na baja kwenda tusaidie tena. Epi baja ni bandugu yetu tu, watu banda zika bengine babiana bashafuta mabangi wanabapika, unapika ndugu yako huko kambale, yeye naye tu ni kambale. Kisha kumwisho tunawaza kukianda tu tunapiganisha porke watu waelewe kisi magonjwa iko, waache kuona ficha manyumba. Tutasibilizane sie kwa sisi na sisi yetu, weke magonjwa aishi hapa kesho, kesho yake hapa.
1: Asante Presida kwa huo mwangaza. Utaweza kutupatia tu ujumbe kwa kinande, ujumbe mfupi, kwani wasikilizaji wetu wengine wanasikia kinande na wengine Kiswahili. Metre Moise Ndekeyonge ulimwimaniriwe chanda ira mumuyiwe Butembo leno ebyaswa byetu bikala burubukoni obwebola sinashi ngauli na malangiriwahi uko bukoni bwebola si charimbere obukoni bukarango mumuyi wetu.
0: Ndiyo wasinja mtu langu lu ni kwambo ni kitu cha bulie kwanza ukivya basi kandio na makonia hiki rewe bola tunashingo kwa nabia kuno kwa miaka ya lava me obukoni mbwa nabia kemo wanahwa hakabu wa hati asa wana tuko hombere halia ewa kwa mbasi umdaka kwa ringa maturi mduna kwa ringa resala uwa kwa kanaka weho, lakini uko mwiso kwa shini ukoni mbukale kaliri. No komanzo uko omapa langira abadomo bahola banene kundi istuli yire uko nabo ni bukoni bone. Japokuwa ni bukoni bone kundi omunga ngayuka mnyo bukoni ngo lebote. Ndiaro linjo anu limwana sheria. Mbabu ni gulia hanongo omuibi wakamu soera miaka menga hebiba engene kuhu hejibu ntiboni miaka ota. Unaruwego kulitira bongyo injo omunga ngatetahe obono bukoni bukalire kumbuwaira wote ambo na bokobyala kuti siwa salimi yao ndi mondo berenge kwa chama tuloko chendo walo na bokobyala chucha leke vita abandu waloba karamba tomboka nero nisha bolie na ho amakunia bryasa kandi kuko bone muche bune mbira tuko tuno mutumbe kuma kuma hospitali eyo bakatu nzirabo kundi siwa ushi ushi hanayo ma yo yo babari kumeri himba he eringa hinani ndibona ambo ambo masete ama sete tu tuona malupitali me abuko ni mwenyewe selo banganga bole chita chetia donge erisha lira nani katambi kake kandi bukita luba luba chachi kale kewa mba asiba nga tsanga bakoni aba bari bana masinye ko mana batre na masinye sikale kwa bwa maiko malupitali bakatu kwa mbo amndala ba mukanyumba mwa hivi eba tukerime temperature ya bari mba a ari ngambeno ganda betia iba namu kuswivre ko musa mba akoshiwe wa master dawa eyo bukoni yo babere kutuka eba ko hadawa ewalam una musu baba ndi abandu omundu ina chiko kwa mfano mwaka sire ewe enda ayikwei ina chiko eyo kabya sire hana mundu yo na holamu bukoni ina bisa makwanzo mu nyumba ko tina bisa makolo lupitalo ndi luke luke kadi shanga bro munga ko munga ngabasi ngabasi rafazi fulani kundi esau kwa ebu sama esau kwa lupitalo ma centre de santé ubuta bora munga ngaruka kutunza nayo naye naye naye deja ukamu expose yesha shingo kona ukasi rafazi fulani oyo abutu lokobantu na ine kutunza ka kutula tulako ne rukoshi naye ne hambaika ndo kuta abanga nabo bane moholo muhali yeko ndi itwe tukabateba mbago tamutamuka lakini njemo

0: Kwa ndugu wasikilizaji, aksanti kutufuata kwa saa hii. Mwanasikiliza Radio Moto Butembo Beni, na ni programu yenu ya mupya, ni kipindi chenu cha mupya, wanaita SMEC Star RDC. Na leo tunawapokea wale tunaweza ita wa meneur au wa animateur wa e-projet huku kwetu Butembo na pembeni. Wanafika watajitambulisha na kusema sababu gani programu hii inatufikia hapa kwetu Butembo. Alors sans plus tarder, tutawapresente wanakuwa wengi ndani ya studio. Tunakuwa na papa Jean-Baptiste Kiana, yeye anakuwa chef de mission SMEC. Baba jambo.
1: Si jambo.
0: Kunakuwa vile monsieur Fabrice Ndianabo, yeye ni expert communication kunako SMEC. Unaweza tuambia vile jambo na kusalimia wale watu wanatusikiliza hapa.
2: Jambo sana papa journaliste, na jambo kwa wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo.
0: Oui, kunakuwa vile mwingine jina ni Roméon Luanda, yeye anakuwa expert en environnement ndani ya projet au programme. Roméon jambo.
3: Jambo.
0: Oui, uambie vile wasikilizaji kama tunaweza ongeza ku presentation yako au nimeshapata.
3: Mina salimu tu wasikilizaji wa emission yetu ya SMEC Star RDC.
0: Mwingine mtamsikiliza jina ni Marina Simurai, yanakuwa charge ya media ndani ya projet. Dada au mama jambo.
4: Jambo, na karibisha pia wasikilizaji wote ambao wanatusikiliza kwa muda kama na huu. Sisi SMEC Star RDC tunakuwa na furaha kubwa kukua studioni ili tuweze kuzungumza nanyi, muweze kujua kazi yetu ni gani na faida zake, na wasi pia mbaki nasi mwanzo hadi mwisho.
0: Na kuna kwa vile wengine amto wasikiliza sababu wanakuwa ndani ya realization na production. Wa ndugu wasikilizaji, mimi ni Patrick Mungwana, presentateur au moderateur wa hiki kipindi. Aksanti.

0: Tipos mixta RBC, bila proteza muda tunampokea papa Jean-Baptiste Kiana, chef de mission SMEC Star RDC. Tuambie kwanza SMEC Star RDC, ndio kusema nini kwa kirefu?
1: Star RDC ni kifupi cha stabilisation relèvement de la RDC. Ni mpango, un programme. Kutafuta kujua zaidi, un programme est un ensemble de plusieurs projets. Programme ni mpango ambao ndani yake kuna miradi mingi. Alafu mpango huu ni wa serikali ya Congo. C'est un programme du gouvernement. Na unazaminiwa na Banque Mondiale. C'est un programme qui est financé par la Banque Mondiale.
0: Na concrètement, il a fanya nini sur le terrain?
1: Nita anja kidogo kusema une petite historique. Mpango huu wa Star RDC ulianza ukiwa na jina Star Est.
0: Okay.
1: Ilikuwa stabilisation relevement de l'Est de la RDC. Kwa nini Est de la RDC? Kwa mwanzo mpango huu ulikuwa ukihusika ukihusu majimbo matatu. Jimbo la kwanza la Nord Kivu, la pili Sud Kivu, la tatu Ituri. Na hizi jimbo tatu zinagawa, donc ce sont des provinces qui provinces le même, de qui partagent la même réalité. Réalité de conflit et guerre. Il y a un dénominateur commun. Ukaenda Ituri, unakutana mizozo na unakutana vita. Sud Kivu, hivyo hivyo. Nord Kivu, hivyo hivyo. Alafu serikali ilifikiri namna gani kukontribue kustabilisation na relevement, sababu wakaaji katika majimbo haya wameteswa na vita, inaomba kuwasaidia kusimama.
0: Ilianza wakati gani na imefikia wapi? Na itaendelea namna gani mpaka siku gani?
1: Ni mpango wa miaka tano ambao fin 2027 utakuwa umefikia kumwisho. Ni mpango wa miaka tano na ulipata msaada, tuseme ndio msaada apui ya Banque Mondiale wa dola milioni 1,300,000,000 kwa gouvernement congolais kwa kusaidia composante karibu tano. Composante ya kwanza inaangalia mambo, nitasema stabilisation à base communautaire. Kuna kwa hii mambo ya reinsertion. Reinsertion à base communautaire. Mule muko hii mabitu ya kuwapatia watu misaada. Mwa hili ya kwanza vile vile kuna kwa makazi. Makazi. Kwa hili walita timon. Timon hiko travail. A haute intensité de main d'oeuvre. Sawa, kama mnaweza kufuata kwa leo wako wanatengeneza, wana mpango kutengeneza barabara Kasuo, Kaviru. Kama Kurubero, unaenda Kasuo, unapita Kaviru, wataweza kurekrite huko watu. Prosesi kwa meme, sayi hiko, wako wanarekrite 1,000 personnes. 1,000. Wako wanarekrite. Watatengeneza barabara na wako wanalipwa, wanapata pesa. Le premier bénéficiaire wale walikuwa kwa ex-combata, wanaacha mambo ya kugumbana, wanaacha vita, wanaacha silaha, wanaingia mwa ile programu ya PDDSS, wanakuwa desarme, alafu wale wanapata sasa pesa iwasaidie kufanya kazi. Vile vile kuna age ambazo ziko ndani ya hii programu ya STARDC kwa kusaidia wale watu mwenye le demuni identifié par le ministère des affaires sociales ndani ya ma territoire zizio concerné. Hata kama nilisema Nord Kivu, si Nord Kivu yote, Nord Kivu yenye inatawaliwa na M23 hapana. Ni Nord Kivu inayotawaliwa na serikali ya Congo. Yaani Walikale, nusu ya Lubero, Beniville na Beni Territoire. Kisha Ituri, Sud Kivu, avec progression ya M23 kuingia kule, iliwekwa MP Je peux dire à l'écart, qui t'avais savoir récupérer prochainement à la Kwanini Star RDC. Tu dis qu'on nous dit à Star Est. Star RDC, ça va vous. C'est le cas du Congo. Donc, le gouvernement a analysé et a compris que les mêmes réalités des conflits et guerres se sont étendues jusqu'à l'ouest. Donc, c'est ma. Kwenda ngambo zikuwa majambo majimbo mengine ambamo ndani vile vile kulionekana mambo ya vita sawa Kwango, Kwilu, Maindombe, makonflikti ikawa vile vile, na wale wakastahili kupata msaada sawa sawa na majimbo ambayo nimesema, na jina ikageuka ikawa Star RDC.
0: Du accent tout empathie à Kaka, monsieur Fabrice Diana Bo, nakumbusha kama ni expert communication ndani ya projet SMEC Star RDC. Kaka Fabrice, tuambie namna gani intervention ya communication inakuwa ndani ya makomunote zinapokea hii projet, sababu wanasema kila siku communication ndio inaacha watu wanaishi vizuri, ma relation vile zinakuwa vizuri na community inaweza endelea bien kama kunakuwa communication ya mzuri.
2: Asante kwa kunipa neno. Sasa umetoka kusema, mimi ni Fabrice Ndianabo, ninahusika na mawasiliano ndani ya mission SMEC. SMEC ni kusema, nao ni kifupi, ni kusema sensibilisation, mobilisation et engagement communautaire. SMEC ni mission. Sasa tunaweza sema nayo ni muradi, ni projet ya Star RDC. SMEC hayo peke pale iko inaundwa ama yenye na ikompoze ni organisation tatu. Donc ni consortium gisi wa Faransa wanasemaka. Organisation ya kwanza ni REMED. Ya pili ni AVIDES na ya tatu ni ECODG. Ni ma ONG tatu zenye ziliunga pamoja juu ya kufanya mission ya sensibilisation, ya mobilisation na ya engagement communautaire kuma projet zote ama ma composante zile zote sita za Star RDC. Alors, communication yetu iko namuna gani? Siye tuko transversal mu projet Star RDC. Transversal namuna gani? Transversal kwa sababu tunagusa kila composante, tunagusa kila projet ya Star RDC. Kuko kwa mfano ile projet ya ma AGER. Donc dotation ya ma AGER mu communauté. Tuko mule namuna gani? Kuko ile matimo yenye Papa Jean Baptiste alisema ku mwanzo, ma travaux à haute intensité de main d'œuvre. Tuko mule namuna gani? Kuko gouvernance. Tuko mule namuna gani? Donc kazi yetu ni nini? Kazi yetu ni kuhimiza. Kuhimiza communauté. Kuhimiza makushi zote za population juu ya nini? Juu jiji approprié ile mamiradi yote ile ma infrastructure zote zenye Star RDC kwa natia mkominote jiji approprié kwa sababu zinakuja juu ya communauté. A part que j'ai approprié ile ma infrastructure mais aussi que j'ai impliqué ndani ya ma activité zote za Star RDC. Alors, wakati SMEC ilikuwa kujinstalle, Papa Jean-Baptiste alisema kwa mwanzo mwezi ya ine, kulikuwa maaktivite fulani fulani zenye zilikuwa, na hiyo kazi haitatumikiwa tu na zile ma ONG zenye nimesema pale kwa mwanzo. Kutakuwa na ma different structure de base zenye tutatumika nazo. Ya kwanza iko radio. Radio zilikuwa identifiye, zikakuwa seleksione. Tuko na radio tano hapa Monor Kivu. Tuko na hii radio moto kwanza ya Butembo, tunakuwa radio sauti ya Lubero, ya Lubero, tunakuwa na radio Muungano ya Beni, tunakuwa na radio moto ya Oicha, tunakuwa pia na radio ya sauti ya Mkulima ya Walikale. Radio zilikuwa identifiye, zilikuwa seleksione, makontra na zile maradio zote zishakuwa, donc kazi ya maradio sensibilisation imeanza kwa maradio. Kukila radio tuko na journaliste point focal. Kwa kusema nini, ule kazi ya ule journaliste ni kuwa na couvrir ma activité zote za Star RDC mweneo yenye iko hapo nasikia mais aussi na ku produire ma format radiophonique ce mois-ci moi concernant toujours ma activité za Star RDC à part radio tunakamata CLPD comité local de paix et de développement alors mon CLPD munakuwa aussi na CPD qui wakati kama ni mvile hapa kuna tunasema CPD qui tukaingia mu cheferie tutasema CPDG sawa alors à part zile kuna kuwa na ma CAC ma cellule d'animation communautaire ndio ma structure zile zenyewe tuko nazo en collaboration juu ya kufanya hii kazi ya uhimizaji ama sensibilisation juu ya muradi ama projet ma activités zote zenye Star RDC iko natia mu ma communauté zetu zile ma activités tulisema huko ile maximo huko majeur huko mabarabara ma réhabilitation ma route de desserte agricole kuna kuwa ma centre de santé kuna kuwa ma école primaire na ma école secondaire kuna kuwa ma pont ma vilalo na biko binajenga ndio ile ma infrastructure tuko tunasema tunaita IDB donc infrastructure de base si kazi yetu ndio kiambia communauté population et j'ai approprié na zile ma infrastructure de base zote parce que ni sabo ile makuta yenye gouvernement ilikamata comme mkopo ku Banque mondiale ni communauté ndio italipa indirectement à partir de ma taxe mdogo mdogo 1000 francs tout ça yo tunalipa ile crédit ni kusema ile masomo ile ma infrastructure ile kilalo ile centre de santé ni ya communauté na pasha approprié kwayo voilà kwa machache ndio bizasema SMEC kazi ya SMEC na comment communication avec les structures locales namuna gani tutatumika pamoja asante
0: oui sûrement que dada Mariana atarudilia quelque chose par rapport ya ile umesema lakini nilipenda mu cadre ya communication sababu inomba kutayarisha wakaji wasikilizaji c'est pourquoi d'ailleurs hii émission inakuwa leo tunaweza waambia nini wajitayarishe namna gani usema intervention yako itakuwa nini ndani ya zile projet zote umesema parce que kuna kwa watu wanaogopa projet fulani fulani hata kama inaweza kuwasaidia
2: hiyo ndio ni kweli yenyewe unasema ile kwetu tunaita ni barriere comportementale donc kuna kwamba barriere zimwazimoya zingine zinaacha community inakatala zogelea projet fulani communauté la katala j'impliqué ndani ya activité fulani za projet kwetu ile tunaita ma barrière comportementale ou bien ma déterminant comportemental alors nous si tulifanya nini kumwanzo pale kumwanzo tulifanya étude tulifanya analyse ya zile ma déterminant comportemental zote zile ma barrière comportementale zile ma remèdes zenye ziko mu communauté je surtout ya ma projet za Star RDC ba moi wanasema no makuta ya Banque mondiale ni makuta ya munyama haifia kutia mtoto wako kuile masomo paske na jengewa na masi na makuta ya munyama vitu ya mingi mingi ile marimere yote ile alors tulifanya ile marenio na ma structure communautaire tukawauliza tuka elaborer kitu moya kenye banaita cadre logique comportemental ile cadre logique comportemental ni nini hayo njo inatusaidia kujua ma barriere zenye ziko mo communauté vous identifier après que vous identifiez il faut tout you j'ai ma barrière banani je vous wanazitia ma hauteur ma responsable les ma barrière j'ai ma barrière sina favoriser banani ou bien sina défavoriser watu gani na banani je wanapata kutusaidia juu ya kusinini kuzimaliza kuziatenuer ou bien kuziéradiquer je parle tu na élaborer ce qu'on appelle le plan de mitigation à ma plan d'atténuation des risques.
0: OK.
2: Ça va?
0: Oui, merci. Merci Fabrice parce que nisema dada Mariana naweza kuongeza. Tunaweza marmo kupokea useme kitu fulani sababu gani surtout inaomba radio zina contribuer kwa hii projet wao unakuwa chargé wa ma media dans les projets.
3: Ndio. Asante sana kwa kunipatia neno. Tunasema kwa nini Star RDC, kwa nini SMEC inaweza kutumika na ma radio. Tunatumika na ma radio ni kwa sababu tu ya raia, kwa sababu ya wasikilizaji wetu. Mama anaizi kwe kuna sukula masani, lakini sukula masani kwa kuwatape, inashindikana, inaomba na shusha telefone, njua na sukula masani. Inaomba na shusha telefone, njua na ana shusha telefone ya fule, unasikia. Anaozi lima, nuko kutelefone. Lakini unaizi kwa kuna lima, nuko nafata reji. Unaizi kwa sukula masani, nuko nafata reji. Kumbe, tunatumika na marejo kwa kurahisisha raia kupata information kuhusu kazi gani inaendelea juu ya standard DC. Na njoo misio yetu kama vile simeke kuleta habari. Habari inakuwa nini? Star DC inafanya kazi gani kwenye community yetu? Na ile kupitia radio inasaidia kufata raia kufata maendeleo, kusema kazi inapitikana inafikia wapi. Sababu mara kwa mara tutakuwa tunapita kwenye radio, ma emissions zinakuwa pale magazines next Star DC kwa kujulisha watu tulifanya tunafanya kazi gani, tunafikia etape gani. Na inasaidia pia raia kuile njia kujua. Sababu watu wengi wanasema sijui guvernema ifanye chochote, sijui hatuone maendeleo, tunasikia proje hatuonake, wanasemaka tu wajijenga masomo, meshi hatuya zionaka. Kupitia hizi espasa ambazo tuko nazo, inasaidia wakati mpashabari anaenda kutera, anakonstate na infrastructure ilijengewa sindio, anarudi studioni, anafanya vile vile emisyon yake, ninasaidia raya najua, kumbe mkartie tu fulani, kuko masomo mbili tatu ine lijengewa, kuko bilalo saba lijengewa, au kuko centre de santé tatu zambazo lijengewa kupitia nini? Kupitia radio. Na hata kama kusikia vizuri, iko na posibilita kukuita wesa vile journaliste, kukuliza journaliste, mbona nilifata lakini sikusikia mzo hivi na hivi, na we vile vile kama hauna ajibu na tusezir, na siya tunaleta maraipansi. Apara ile kuna kwa pia kufikisha malalamiko. Watu wengi wanakuwa na malalamiko juu ya maproje, wanakuwa na mareklamasyon juu ya maproje. Alakini awajue, ndakuta Star RDC wapi, ndaitosha wapi. Nenda uko mbali, nenda uyo naka biho, alakini kupitia radio unakuwa na posibilite ya kufanya directement retour yako kwa journalist wala kwa radio, na radio itatufikishe lele malalamiko, na bila shaka na si itafikishia malalamiko kwa watu ambao wanaweza kuleta jibu na maendeleo inaendelea. Na kabla ni sababu tunakuwa na numero vert yetu ya kama vile SMEC, hii numero vert ni kusema nini? Unaweza kutuita bila unité yoyote. Unaweza kutuita bila bila unité yoyote. Unaita na utatupata sur appel à partir ya 8h mpaka 18h. Inakuwa 085 54 44 4. Donc je numéro est tout le nosa kutuita sa yote ile na tutakupokea na kupata malalamiko yako. Kuna kwa pia 089 26 70 00 0 089 26 70 00. Njo vile wasikilizaji wetu, na ni kusema tu mko na kwa ongi kufata kipindi ili uweze kujua maendeleo ya projet na kwa namna gani ufikishe malalamiko yako, na uweze kujua namna gani unaweza pia kuchangia kwa kuchunga ile mambo ambayo tunapewa kama vile mahospitali, kama vile masomo, kama vile mabilalo. Sababu ni vitu vyetu kama vile wenzangu walisema mbele yangu, inabidi tuweze kuzichunga na kuzichunga ili iweze kudumu, itutumikie siku za mingi, batoto yetu baikutane, batoto yetu baikutane na kadhalika.
0: Ndio aksanti dada Mariana. Tutamaliza parti na yeye Roman Luanda, yeye anakuwa expert environnement muzile projet za SMEC Star RDC. Jambo tena utuambie environnement ina kia fanya nini ndani ya zile projet.
4: Jambo sana monsieur le journaliste. Unaona siku za leo chef de mission alisema kwenye tulitosha makuta, hii msaada ni ku Bank Mondial. Bank Mondial mbele ya kupatie financement anakombaka cahier de charge. Ushafanya budget yako mzuri, ushafanya offre technique yako mzuri, lakini anakupatia, anakuuliza kama utaweza kurespecte exigence zake environnementale. Kisha mwile cahier de charge unaipresente, unendo unafanya etude yenye tunaita etude d'impact environnemental et social. Ukisha fanya ile etude, njo unaonesha matokeo gani yenye muradi itakuwa nayo ku ngambo ya mazingira, na kungambo ya sociale. E, ukisha yonesha, utayonesha mudokima yote tunaita plan de gestion environnementale. Mule mu plan de gestion environnementale, njo tunandika, tunaonesha marisque, ainsi que les mesures d'atténuation. Na sisi, kama vile SMEC, mu projet ama mu muradi ya Star RDC, muko majengo. Sa vile maji, mabarabara, ma masomo, ma centre de santé. Tuko tunapita ku ile majengo, tuko tunasensibilize wale watu wenye wako na jenga waheshimie zile kanuni. Tunapita tuone kama banavala ile ma EPI, equipement de protection individuelle. Tunabasensibilize gisi gani banaweza acha fujo ku chantier na kazalika.
0: Ok, accenti. Sababu dakika zetu zinaisha. Tutakuliza tu ya mwisho, eske kuna kitu fulani umependa uzunguzie wasikilizaji wakati tunawaarifu kuhusu SMEC Star RDC, mbele tumalize na papa Jean-Baptiste Kiana. Kuna kitu fulani upende kusema?
4: Nguvu ya projet ya Star RDC ni kukinga, ni ukingo wa mazingira. Wakati tuko na mazingira bora, hii muradi ya Star RDC itabakia milele na milele.
0: Merci. Accenti sana bwana Romain Luanda, expert environnement ndani ya SMEC Star RDC. Alors, tutamalizia na papa Jean-Baptiste Kiana, nakumbusha kama yeye ni chef de mission SMEC Star RDC. Kunaweza kuwa kitu fulani ile wewe vile upendi kusababu uambie wasikilizaji wa mission yetu?
1: Sawa, na washukuru wasikilizaji. Tunasema ndani ya mji ya Butembo, sababu mji ya Butembo ni mji mkubwa wa biashara. Kuenda Lubero nukita Butembo. Butembo ni vile ya teritwari ya Lubero. Alafu tumianja kwanza Lubero na ETD, kwanza Lubero, kwanza Sante. Lakini tunajua ya kwamba Stari RDC wako wanafikiri namna gani ndani ya mji wa Butembo. Sisi tulitupo katika mji wa Beni, tunaweza kuingia na wanaweza kufanya siblage hapa na itaweza kusaidia vile vile. Lakini watu wa Butembo wana beneficie, sababu wakati kuna kwa wa marché wengi wanakuwa rekidini hapa, na kama tunanua ndio maana wanapasha wafahamu na mradi na pita nangani. E upi Butembo kwa wa contribuable wengi. Star RDC wapuye na Bank Mondial. Bank Mondial inapana mkopo ni deni kwa kubadama kongole. Butembo italipa sehemu mkubwa. Sababu pale Butembo wanalipa kodi kwa kulipa Bank Mondial na wana contribuye. Ndiyo maana barabara kama wakati wanaenda tafuta Kenkina Kasuo wanatengenezia barabara. Ngambo ya Kalunguta kuliwako wanatengeneza bebezi.
0: Ndiyo, accenti papa Jean-Baptiste Kiana, chef de mission SMEC Star RDC. Accenti vile kwake Fabrice Dianabo, expert communication, dernier à vile projet.

0: Tunawe mikono mara kwa mara ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoholic.
1: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
0: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
1: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Pamoja tutaweza.

0: sumuta wanama kwa me proclamation kwe
1: serio yama gengayete
0: omuhu mamusa yu wanamatoka haba ndiboshi
2: ehe savo mamba yo yama la
3: savo mamba
0: unye ikawula kuzivokose
1: yama ndubo shiba katu mikisaya
3: savo mamba
1: heyi kata katisaya vendule shonjimba
0: inamaliza tasye zote ndani yango
2: na yukua na pofu sahi
0: tena haisheke mbi
1: wataye savo mamba tuni mamba
2: ndeku nose kulie sabuni yehe kireku uyo
3: savo mamba
0: jikako kotiba wane etablissement MV
1: chile kiria vya original
2: kandi ni kalite superior
0: sasa hii savo mamba ni ipate wapu
1: weta mika isiri mama kioske na mama duka usi mwenu
2: sii nasiri na mokurwazema yerida ambiase na afenichi ombwe
0: okorida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo
2: kajinalu nige muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise
1: okori perusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyong
2: tuwa mahike chiruma ukandia ya yohowa stefano no hoa papa
0: kapanza bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki
2: kwa mahike chipirisi iu kandia ya yohowa papa ilia
0: bagoma fika kwa papa chimi
2: namba zetu za simu 041 za simu 041 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68 wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununuwe na kutumia sote savo mamba
3: savo mamba
4: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Mwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola. Kipimo cha moto au prise de température, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
5: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
6: Chers membres de la communauté, Ebola est une maladie très dangereuse, se transmet par contact avec le sang, les vomissements, la sueur, la salive, l'urine ou les liquides.

0: Baba onzo, unashiko kuba pike reko. Jende chiro nega yuka furira madame wa woyo haa.
1: Bunyumba ni kusaidiana.
0: E uka kwa manu muka liwa uka ase kerenu kubuhoti. E wabere fagiana eche wanzi. E chikarike matuwe mulitwe balumeve noka nichi.
1: Uyu anastahili anaitiwa mubaraza.
0: E nyara hane mbanulo.
1: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya baatia.
2: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
1: Inga madame mukalu hakotse wa momotwe. Kumbina kuwa tija na ruwa loho. Esa heyo eyo kebo tano mwana owe sande yuene nerutwe mulisha novo sarabo ndeke.
2: Mume bora anasaidia muke wake.
0: Ha? Ewe feno se tukawa zanga babiri kaloko mundu. Tukala ngrobolo melu meba mundu abibia kabarembe mpango yomukai. Na miyache yu tukala ngranga ni miyati ya basungu.
1: Sisi soni eriwa dicha mukari wawo. Omulu mekamilifu akakunze kerero bunyumba boku wewe.
3: Na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa. Inaomba tunashanje mandalite.
2: Wababa na wamama. Kusaidiana kazi na kufarijiana nyumbani kunaokoa maisha.
0: Eri tukamu nabwire na inamali erianga watikania na madame wae.
3: Afya na malisho bora ni haki ya kila mtu.
1: Onone mulage we food security basu baswaga FSBB.
0: Ombobu ya matanine sabeka.
4: Merci beaucoup. Wacha ya babuya chinipa chikuwa tuchubutimu nebeni. Koko bendebi nemulaba kabisa mune mtu kwa mande kende ke hatia nechindi chikuwe nyu echi kambuni muringa. Vuku ami bubuya.

0: Aha.
1: Fana biri iche no kaye chirreche echa kera.
0: Aha.
1: Eche bandu baba kanya mukera.
0: Inga.
1: E mitambazi area.
0: Mhm.
1: Wangana uke enyama.
0: Obo mitambazi area mohwa na nakagirie ka uka ne pembeni.
1: Ika ne pembeni.
0: Aha.
1: Nere sinja.
0: Aha.
1: Fana biri iche no kaye chirreche echa kera.
0: Aha.
1: Eche bandu baba kanya mukera.
0: Inga.
1: E mitambazi area.
0: Mhm.
1: Wangana uke enyama.
0: Obo mitambazi area mohwa na nakagirie ka uka ne pembeni.
1: Ika ne pembeni.
0: Aha.
1: Nere
0: inga.
1: Kwale roi. Akarizere rimwe mitambazi kani na utende nyama.
0: Nyama ida.
1: Iwu uneshe chao. E mitambazi area.
0: Mhm.
1: Wangana uke enyama.
0: Obo mitambazi area mohwa na nakagirie ka uka ne pembeni.
1: Ika ne pembeni.
0: Aha.
1: Nere
0: inga.
1: Kwale roi. Akarizere rimwe mitambazi kani na utende nyama.
0: Nyama ida.
1: Iwu uneshe chao.
0: Ni chetano okokali okowe prostate amabere kakabika ne muaticha eri itunza
1: nibwende abantu banene kombe tubyetukalia ngabande bandu kubakalia setulie aweri wende
0: enda ya namata bimba
1: ya namata bimba
0: kwese
1: aweri wa mutonote cho franga ye nibwende aho tikendereka ende abantu banene tukendelama travelama kumufano ngendi muchungu eno Wanganimia iwa kamurwe mwa magete echiroche kwanza enguma
0: enguma iwa kamurwe mwa magete
1: iwa nywa everenguma
0: okay
1: echiroche pili iwa kamurwe mwa sibiri
0: echibiri munaburwa kwa bila cha kwanza echa kaverwa kwa miramo echibiri
1: echa kasatu isatu
0: aha
1: echa kani
0: ini
1: echa katano
0: itano
1: echa eche sita
0: sita
1: echa saba
0: saba
1: Echa munane,
0: nane.
1: Echa tisa, kewa suwa kongo.
0: Aha. Wabi koko tisa, iwa suwa kongo. Nibambo, moya, iwa tekamu ndimo ngo. Echa chakavere, wakamrela eshundimu ibili. Echa kasatu, wakamrela eshundimu isatu. Echa kane, eshundimu ini. Echa katano, eshundimu itano. Echa sita, eshundimu sita. Echa saba, eshundimu saba. Echa munane, eshundimu munane. Wabi koko tisa, kanduwa chuka moya. Kanduwa enda wote.
1: Echa ngabri, tisa kandia bie kwanza.
0: Iya bie. Kwanza. Aha.
1: Ukasebe ukola uti ya mara tatu.
0: Mara tatu.
1: Iwa hetuka.
0: Iwa na, niwa omkuki nienda moya mpaka okumunane. Kadi moya mpaka okumunane. Moya mpaka okumunane. Ehe.
1: Omundweni ya mabila me prostate.
0: E prostate ya mahu.
1: Ya mahu.
0: Muli kiriwa ye mwanzi. Unakwamire, unampate dawa, niyo mumaka mwaho. Dr. Masereka, ni kwanziri, ukafunisa dawa, iwa sulingaba ndakaba mkumi tu mdunia ukulupitali.
1: Bo, niwa mnamabu ndia wanrubase, ukulupitali, abo usi. Esa nandetoka abo.
0: Aha.
1: Neba nene.
0: Neba nene.
1: Merungayo wa omundru na mamu tunza eni aneyo.
0: Chebo ya chesa. Wasinja. Wasinja.
1: Eni aneyo. Angabia masereka. Angabia hai.
0: Angama vipato.
1: Wasinja.
0: Wasinja. Bebu ya misabisa doktor.
1: Kundi
0: yaba andesi angabu wacho hati.
1: Aha.
0: Aha. Aha. Abanduba angana tunzi vaneri. Abo shima mabi ya saa. Chishi chishi ndami. Omduranga napata nedawu nehoka. Iwa patira nedawa yao.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Chale kitwa kula echitabu chiria.
0: Echitabu chia nikre kufotri sante sevo. Travenir.
1: Aha.
0: Ni mambo afya yao yerebyari au lienja acha. Aha. Ekitabu kimwe.
1: Banemulacho. Everinga sengi mili.
0: Abantu banemula ba hali tuna muslangira abantu banemu hekavyo binembo atichakote. Iwa inyalunia soma na makoningo kwetu echebu yacha mualuande kachonde kebas. Ubukoningo kobure gabuka tsukabote ebyo mundu anganali ebyo mundu anganywe dawa wabere kolechi wani wasinje. Ni mambo muri kiriwa mwanzi uliyo mama ka Mwayo, iwotu waba na chitabu echo. Votre sande se votre avenir. Angu haluba, uwasio kulupitali, uwa Dr. Moringa Bartolomé Valante, wangatoka eriba na chitabu echo. Adresa yenengu merera?
1: Yenengi merera.
0: Uh-huh.
1: Ni wa mumori kinzas.
0: Riki nchasa.
1: Iwa hambe enzera eke ne mutiri.
0: Eka lori mutiri.
1: Kule kwa dezeme parisele kotegoshi.
0: Dezeme parisele kotegoshi. Ni wa mkabu no kuwa musha kuluchibu ili na malangira.
1: Aha.
0: Aha. Ndi.
1: Neruwa buli ya otu. Dr. Morenga.
0: Dr. Morenga. Neruwa hika hao. Ini ya kubana. Neruwa kene ba na chitabu echi. Ndiyo ndiyo. Ni wa mbu prostate. Kundi ni makoni ngo kuwa mabu wacho. Hakotsebu sana. Ni wa mbu abasha kulu. Avaluana. Ubuko ni wa mbareka nyeruwe prostate yo. Ni wa mbu omundwa mali ya kari okaria. Akendi ya ndalea aka itunzi. Yuandreke ni anati mtu kulupitali.
1: Ini anasa tu su problem. Eti kare kine vinga wati chanyi itia bari mwala wetu. Oma bibili ya tuti mwa mlondo. Waka wende. Obuse mebu lio kwabu.
0: Aha.
1: Aba kawa tika yabandu.
0: Aha.
1: Na uba kandishe watikiwa.
0: Amina. Aleluya. Amen. Obuse mebu lio kwabu. Aba kawa tika yabandu. Kunabu bakisha wa.
1: Tikibwa.
0: Amina. Aleluya.
1: Lerna mavere, omundo ya mavere lama, angabia masereka, angabia kasende, angabia hai.

Pomade kanu senu. Hane mweshondu wala. Esi kasa au walututu. Yekasi kolaku. Hane mweshondu wala. Esi kasa hapo muyaga. Erehonga. Erehonga liyabiku ngiramu monindu. Kusi mwamoveri. Ah, naruwa tungubukoni. Pomade kanusa. Inemu wati cha kosebu okomokoni owali atya. Meru ulere se ulere. Wanganebi inemu yi waticha mpumande kanusa ye kuwaticha. Mukende nganyira bakende anzeribu wana ye. Okosa henu. Ngisi kereba henu mirwe telefon. Mwama tokere. Eritokeribu wana ye. Neri okomiche henu. Tunauti ye wakete mpumande kifagiyo. Eyo, ikawa tikaya, akwa bandu, awa uti michi, kande, awa lwere ebizimba vyo monda, kwithi awa lwere makoni waka lakariri wa monda. Tatungali kide kifagio, iya waticha, akwa bandu, awa lwere michi, nibu ambu, oko michi ya yu kwa mwabi kulesha pomade kifagio, likide kifagio, iwa kulesha, neji ayi baketa mwa longevite ikodiyo mwavoch kuti mwavendu ebikolo mwavoch twashata kakwe diye baketa mweji bulude yangini musase murere na tukatu naote yo mwetromo elangiri michi ikato kerienda wangane iko mwa mringa far wasawo tukere ulabi ibyo kulechi vya tukiria kuwa ticha. Haneiwa kete mwa bremoxi siro. Na yuka wote kayoko. Tuwa nganaika. Uwa wote. Iuka ule ya mono. Unye tengere. Omufungo. Uwe michi. Tuwa teke laki. Inyake kutengerabi yusi. Nari iwa tokeri ya lama. Kwithi wa tokeri ya tunga. Esanzema. Elusiriria ngokobisu siri. Obuyi buneho ngokuna nabuwa. Nabu kari takarisi ya mbendonite. Wanganabu unywa. Geisa ande. Ebenduwa birengebi. Nerewa sangana. Uwabri kulaji. Uwabri yowoma buseme. Obunene. Nerituna wite. Oko shomasini. Esha wando wakakulisha kwa masazi. Ela angirinde omroyo. Akavya. Nina mkulisha masazi. Tunauti ya masini ya bakete mwa avyo masazi. Avyo de masazi. Ni wambu eyo. Ya ikawa tika ya. Esha nzira. Eshi michi. Erebi. Eshi kasiato yongera. Erito lo masazi. Kande. Ikawa tika ya. Oko bandoba nene, apa uti ya paralizi. Nabu eba toke rikulachi, rilama, ndreke. Kandiyo wa teacher, omote mwa wa mundu, kuthi omote mwa wa mundu, oyu uti ya tasyo. Iya abya, iya kapu nguka, kuthi ya mabinya uti obuba, omomoveri, nabu toke rikulachi, erepu nguka. Narinya vya kabi, ni anai stabu, stable, okobu likatambi akushi. Kandiyo wa teacher emelo mere kwisi ya maumivu omo mbrioyo kwisi ya mundroyo kwisi ya maumivu wakabinya wetu omwa martikilasyo kwisi ya mwashambu nikiru esho mwere nerewasa ngana mundroyo ni ya betroka erebana obunya gasa kwisi ya usaidizi obuwen. Kandiyo wa teacher, abanduba nene, abataendo kwa sporu, ikawa tikaya omundroyo, eribi niyama kwa le sporu. Neri iyo wa teacher, eribi ika lusaya, okoma uta manene, ohole mamuveri, owa mundu. Neri nyasangana, ama uta inyabrekea, omavere wa mundu. Neri na hawechu.

0: abantu banene mwase twitunzisaye elangirinde obuli mundu akabya n'obunyasa obuwene. Tunautende masini eibaketa mwa efrarouge eyi yikawatikaya erighenda yika hika ahali akakoni akabiribya ikabirighaniriraho neryo yikabulya yithi niwendere kwi inje sitoma ukyine hanu ino muno simuli mwanya wawu wutibite buhongokemu neryo akunaku kakakolanga obuhongokemu abandu banene babirikamenya mwabiriminya ekindu ekyo neryo yikabya yawiwathikya abandu abo ibathoka eribya neribya ibakaminya indi omughaso owengubya oko mubiri amabya iniabirighana eribya iniakathoka erikolha thukawathikaya mwe ekyuma ekyo abandu bathoka erikolhaki ibathoka erikyiwathikibwamu. Thwathunga eyindi ibakethe mwa belt massage nibwa mbu eyo yikawathikaya kutsibu eribya iyikawathikaya elusya amaside wosi omwa mubiri kwisi esyasumu sinene esyabiribya omwa mubiri neryo iwalhangira indi omundu oyo anawithe erilhama kwisi eribya iniakathunga obunyasa obuwene. Neryo ngibasomera enimero yayi yetelefoni kusudi okobya namakania ebyo wangananza erimbulya yamasyalaba 3 minutes wangananza erimbulya ngathoka erikusubamu ngawukighe ni 09 75 86 94 13 09 75 86 94 13 bo wangananza erinyibirikira kwa indi nimero kwisi ukanyihandikira mesazi neryo iwangananyibana okwa indi nimero iwangananyibana 09 75 86 94 13 eyi nasi mumabihambayo neryo abakathoka erinibulya munibulaye. Eyindi ni 09 91 90 80 09 91 90 80 aho kyuma bana Dr. Muringa yiwenewene thwangathoka eribya ithunemukania haima. Abana bethu banzu iningabasimira omulhamu mubuya omwa promotion enu obuli kiro kyakasathu thukendibya thukabya ithunawithe erithunza eryeveye nibwa mbu abandu abahakuhi hakuhi mukanasa okwa veye eyu kandi mwasubayu kundi okoyiringa lizinevere avendere thukathoma buwayu abahakuhi hakuhi mukanaghenda nithunza elangira indi omwaposo nomutatu kyathukabya neveye okwithunza okwa makoni amanene manene ono alingakabulaya wusureyo esimu bulaye ngathoka erikusubamu kusudi ukendibya ukabulireya n'abandi. Abana bethu banzwa ono mwabulya ati wasinje okwa kipindi abandu thunemulhama nakandi omukama akongera emighisa kwitha kongere ebya la bibuya ebitula kwa bandu banamutokere lama osinja kutsebo noma kusima mama munyachondo eri ningebi ndibindi wasinje kutsebo enimare horere na kenzi aha onombiro kabula ya halo eh hey. Address e wena ore hai e bo sawa sawa address wasinja tukasungika ekizieki omori kinzas neri iwimia weko komuso egudro morikini weko komuso egudro neri wabulia enzira ekayenda omusanyer kwithe emutiri neri oma bertubana tuli kwa dezeme parcel kwise e parcel eya kaver eya kwanza ni ya chibweli eya kaveri oma bibana murenga neri waho esuende tala ya butembo eno hotrole neri hatu makotre promosyo eno eya mai alangirende abandu bano banganga bano neve yenu omoshengi biri abandu kumbi bana matunga obwo mulikane obutekane obwo makoni inyomuke ndiasa karibu tuneko nibindi ekiro kitatu mangana so mutrunji twabilangira tuwamatande omatukeria ke sano muol kandi wasino muol elangira ama service wosi ukaba nawo meri wabana wetu oyuka handikanga na handika masazi tuwa langirai kutuwa toke rikulechi era somayo hee wanoma handikati vadi mie nakufa nyoka jachana ume ishaka angaika sana kuma hospitali dawa ishaka kukasakana vadi bo wakabwambu sikalelo ha katika suria obonde suria traiko morenga tapima erihikayu wende uilangerere wasinja kutsebo munga bende 09 75 87 94 13 09 75 87 94 13 Roka yuma bana Dr. Morenga yuene wene 09 81 80 98 50 09 81 80 98 50 Roma bana Dr. Morenga yuene wene Gizi nilisema. Okay. Hello. Yeah.
1: Ndio kanisele hema nganda tarako.
0: Arikule taraka hai.
1: Niho kibiri hapa.
0: Utumie mundu asakende kulipitalie abanga ngaseba re endagendai. Sule ndao ulwere, utumio mundu wasa kende tati.
1: Ha.
0: Hei.
1: Kito mnema nisema kumodito lato.
0: Selo vanza, tukendi kuwa teacher.
1: Kumodito lato.
0: Hei, ni promosyo.
1: Ha.
0: Hei. Hei. Hei, umabi uti ya wanduba nene wangana ule hene, etuwa kwa hayo omotrande dolari.
1: Hai, kute, metalika, simu lina metalika ukwe.
0: Tunena ayo. Ni mrafiki wao.
1: Ehe.
0: Sawa.
1: Eni ngoro ya kumbi mwa muhayo.
0: Sawa tuke muhayo.
1: Haa.
0: Sawa.
1: Okay.
0: Okay. Eningindi windi abana bethu okumona biryowa etandika oko linona biloko radio abanga nabi banaute makoni mbirere mbirere karibu ko okulupitali eringa tukatukana nenyu kusudi muntu okerebya etukalangira amakoni nari ebyuma hane chuma hane ebyuma ebikale baya omundu nga nawite ekasere yomunda hane ebyuma ebikale baya omundu nga wote kasere e prostate kwitsi hane ebyuma ebikale baya omusasi nga mulichi ebyosi byosi byabirihika elangire endre wanganagenda na kafranga kali ruhandi nabyo kalaba mubyo twapima obuli kyendo kipande n'obuli mwansi na masuusi twapimawo ebisi byabirihikaho elangira abandu bali bakenda nge Kenyatta hospital ebyosi byabirihikaho neruli wobwiranda erenda hwesa henu kuti omonjaca kuti kirochi ebisi byosi eservisi eya ukendianza eyosi ukesangana yabirihikaho abana bethu hane mumundu iwalola obukoni wata obukoni obu watahengana mundu shalama kwe sali obukoni obo mundu atenga lamaku niwinde amakoni wosi akatoka eribinya kalama neri ningindi bindi amaproduto abiretamane na kutsebu awelangira ndi obuli mundu wosi akatoka eribinya kalya edawa yikire ko bukoni bwiwe kenya katoka eribya inya kalama nuko angatoka eribya nikawatika ya abandi bandu banene neri mwasinja kutsebu abani hulikiriri kusangwa kyenu nekyendu kinene kutsebu nekyendu kinene kutsebu elangire ndi obuli mundu wosi amatokera lama obukoni bwiwe obwana wete syamesazi onati asante kwa kipindi. Sasa dawa ya hemoroide ya hemoroide ni misika kutoka masereka. Dawa ya hemoroide nilishawaambia hayo. Haiko moroide, iko fibrome, iko fibrome. Fibroids. Fibrome. Haiko moroide. Ile moroide nilibambia kwa iku ile siku. Tena siwezi bambia iku kui leo. Kwa mina pasha kusaidia zyu. Huko ambali kwa masarek. Na mie njo masarek. Njo maana mina kupatia ile dawa. Pata ile sasi. Unakamataka motorotoro. Mutorotoro naichoma. Kisha kuichoma. Unakamata keondora. Nacho unakichoma. Unatwanga. Pudiri ya keondora. Na pudiri ya mutorotoro. Unatia fasi moya. Ikakua jiko moya. Ya keondora. Na jiko moya. Ya mutorotoro. Mutorotoro ya kukauka. Ya kimuhindi. Unatia fasi moi. Kisha unatafuta mafuta ya mbarika. Katomate kamoi. Tu unachanga, unachanga, unachanga. Ile dawa unakuwa unaipakala kumoroide. Na hemoroide inapona. Ile kiondura ata usitwange, usichome, haina sida. Unapasa iwacha vile. Tu lazima na itatumika gizi mahali uliopenda. Merisi sana. Jambo papa, dokta. Sasa pomade kanusa ni ngapi? Pomade kanusa nimesema tunakuwa nakauzisha muvalere ya 15 dolari. Me kwa hii wakati tumikauzisha 10 dolari. Na pomade rapide 10 dolari. Me ukapeleka pomade rapide mbili na pomade kanusa mbili takupatia ku 30 dolari. Tena ukabeba ya mingi mugro 1000 pies, 2000 pies, 10000 pies, 1000 pies takupatia ku 5 dolari. Kusidi na weye uende utunze vanye unatunza kule mbali mbali wa masereka wa wapi wa wapi mkuje mbebe na uchangali mwi promosyo health camp neryo muende mtunza watu waweze kupona kupona kupona. Tuangalie kama tumefanya na mwana gani. Ngine bonjour papa docteur, accent kwa kipindi. Eske mbegu ya maboke na pasteke iko tayari? Ndio, iko tayari. Wakati utakuwa disponible, utakuwa utakuja fika kwa hospitali yetu, mbegu zote ziko pale. Wenye wanataka panda yote viko pale. Merci sana, merci kwa usikivu. Niko na wapata papa munganga. Sasa nawa amibe nawa ya amibe ni nini? Bo amibe, mtu mwenye alisaka gonjwa amibe unapasha apata ile ngaka unachoma kumoto kidogo, kisha unakamula mu ile maji yenye iko ndani ile ji, unakunya ji ile ji vijiko mbili asubuhi, vijiko mbili mchana, vijiko mbili magharibi. Tutaona mkatri zur asengi zur sanjema kama itakuwa je, kusudi uweze kutuletea remarshirama. Merci sana. Mwingine. Okay, merci sana. Gizi tunasema mtu ukakuwa na ugonjwa usibakilie kunyumba. Watu wa mingi ugonjwa haiko proje. Na njo maana tunasema unapasha kuya unapimisha kwanza. Kipimo hii ya kwanza ni bure. Kisha ya kuvumbula magonjwa tunaangalia dawa yenyewe tunapasha kupatia. Na ile dawa yenyewe tutakupatia unalipa 50 pursa, na hospitali siye tunakulipia 50 pursa. Ukakuwa mama wa yulu kwa miaka 16 present as unalipa ekar, na siye tunakulipia truekar. Sasa unaangalia pale na viko naenda mzuri mzuri kila kitu yote. Kunye vote venye viko kule, lazima muko nanisikiliza. Na adrese yetu tunapatikana muri Kinshasa kumusu ya Gudro, unakamata njia ya Mutiri, tuko kudezema parcele kotegoshi. Na tumisema kipimo ni bure. Watu wenye wamsikia ile promosyo munapasha kuja kwa njana hata leo paka mdesemeni. Tunangalia gizi tumegena namuna gani, kwa kuwa ugonjwa wanyebuko kabambi sana. Tunapasha lala pale veye, tunaanja ku 17:30 mpaka 19:00 na tumimaliza. wenyewe wanapasha rudia kwabo, mnapasha rudia. Kisha tutakuwa nafanya hiyo kitu kila siku ya tatu na kisu ya, na siku ya posu, kusudi tuangalie zile magonjwa gizi zinaenda namna gani. Merci sana, merci kwa wingi wenye viko nanisikiliza. Adresi yetu, tuko na adresi Kambau. Kambau unafika kwa Papa Bokas, kisha unauliza Dr. Muringa, tuko pale. Tuko fasi ya kantini Obelje. Kafika kantini Obelje, unauliza Dr. Muringa, na unampata pale, hospitali iko pale. Hospitali ingine iko Chondo. Ukafika Chondo, unauliza kwa Papa Chuma, Dr. Muringa, unaona hospitali yake pale, waganga biko. Hospitali ingine iko Kasindi. Ukafika Kasindi, unasema naenda kuropu ele semas, na kamata madepo ya maragi pale. Kubatima ya kwanza ya pili, unakamata njia, iyo njia, unaifika ku Hotel La Grasse. Tuko afasi na afasi na Hotel La Grasse, unapata Dr. Muringa pale. Watu wa mingi, hapa niko hapa Butembo, kusudi mkuje, muone, gizi tuko natunza. Ma magonjwa zenye ziliseka sindikana, maparalizi zenye nimeongelea yako, mafibromi, mamisipa, mamisipa zenye ziliseka katala kupona, lazima tumekuwa na ile promosyo yazu, wala promosyo ya magonjwa yote iliyo sindikana, na yenye yenye inawezekana. Tuko pale, nafika pale kipimo ni bure, natoka mbali, natoka wapi, kipimo ni bure. Kisha kukupima, juu tunaangalia, huyu amestahili tena ingine hii chuma, wala ile chuma yenye ilipitamo inamaliza. Kisha tunakupatia dawa, na kupatia dawa unalipa 50 pursa, na si hospitali tunakulipia 50 pursa. Wakuwa huko atrezeme az, unalipa ekar, na siye tunakulipia truekar, kusudi watu waweze kupona magonje ambao zibanye viko nao, tena waweze kuwa na bunya asabwa mzuri, waweze kulima kumilimo yetu, kusudi wakue wagronome, wakue wapiklitir, watu wa manyuki, wala wakue watu wenye wakufuga masamaki, kusudi kalisumu yikuwe mbere mberere hapa kwetu Butembo. Nashukuru sana wenye viko nanisikiliza, na kwa majina naitika kwa jina Dr. Muringa Masereka, wala Kasereka Barthelemy Valande. Nimero yangu ya telefoni 09 75 87 94 13. Lazima na umeona Dr. Muringa ye mwenyewe. Merci sana, merci kwa wingi. Asante sana.

0: Merci beaucoup parce que mmoza usikiliza. Unasema ah muziki ile ni muziki tu inaendelea ama ni vitu gani? Hapana. Njoo naambia gisi ni mission ya watoto wa mama Bikira Maria. Alors tous tukafata katibu mkuu wa mouvement ama kiama kia watoto wa mama Bikira Maria. Tufate kaidi.
1: Wapendwa wasikilizaji wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni, Shalom. Tena ni wakati bora wa kujifunza kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remiase Fantaki. Mbele twa Butembo Beni, Shalom. Tena ni wakati bora wa kujifunza kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remiase Fantaki. Mbele twa Butembo Beni, Shalom. Tena ni wakati bora wa kujifunza kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remiase Fantaki. Mbele twa Butembo Beni, Shalom. Tena ni wakati bora wa kujifunza kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remiase Fantaki. Mbele twa Butembo Beni, Shalom. Tena ni wakati bora wa kujifunza kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remiase Fantaki. Mbele twa Butembo Beni, Shalom. Tena ni wakati bora wa kujifunza kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remiase Fantaki. Mbele twa Butembo Beni, Shalom. Tena ni wakati bora wa kujifunza kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remiase Fantaki. Mbele twa ndio funguo, kwa sababu ni katika matokeo hayo ambao tunapata siri za matokeo ya Fatima, siri tatu za Fatima. Na katika matokeo hayo watoto waonaji watatu tunakuwa na Lucia, Francisco na Jacinta waliweza kupata maono ambao mama Bikira Maria aliweza kuwaonesha mahali ambapo watu wanaenda kuteswa kwa umilele. Na katika maono hayo waliona bahari la moto, sema bahari kuu la moto. Na katika moto huo mulionekana watu wengi ambao wanateseka, na pia na mashetani nao walionekana katika moto huo. Sasa mashetani walitambulikana kwa sura kama za wanyama wakutisha, wakuleta hoga, ambao watoto walikuwa hawajaona hata siku moja. Sema watoto walikuwa na hoga kabisa, walishikwa na hofu kubwa kabisa katika hayo maono. Na watu walitambulikana kwa sura tu kama

watu wasingie katika moto huo wa mateso, inaomba watu wasali sana na kutolewa kwa moyo wake usio nataka, na kujitolea kwa moyo wake usio nataka, na kusema moyo wake mama Bikira Maria na kuongoka kwa watu wote. Na kwa hiyo siku tulialikwa sisi sote kuongoka. Na kuongoka, tutaongoka namna gani? Tutaongoka vizuri tukiacha yale maovu ambayo tunatenda, na tukimrudilia Mungu, na tukikamata mpango wa kuweza kuacha yale yote ambayo tunayatenda, tukiwatesa wale ambao tunaishi nao, sababu mateso mengi kabisa inakuwa shida sana. Kwa Mungu, na tukikamata mpango wa kuweza kuacha yale yote ambayo tunayatenda, tukiwatesa wale ambao tunaishi nao, sababu mateso mengi kabisa inakuwa shida sana. Kwa siku ya leo tunaendelea tu na matokeo yale yale ya tatu ya Baba Bikira Maria pa Fatima. Sasa yale ambayo tutasoma ndio sehemu ya pili ya matokeo ya tatu ya Mama Bikira Maria pa Fatima. Sehemu ya pili ya matokeo yake Mama Bikira Maria pa Fatima ni yale ambayo tutakayo ongea kwa siku ya leo. Lucia alisema tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 1917. Lucia alisema katika matokeo ya tatu tuliona upande wa kushoto wa Mama Bikira Maria, malaika aliyekuwa anashika mkononi mwake mwa kushoto upanga uliometameta kwa ndimi za moto, na aliyotaka kuunguza nayo dunia. Anatuambia kama walimuona malaika kwa upande wa kushoto wa Mama Bikira Maria, ni kusema kwa upande wa kushoto wa Mama Bikira Maria, main droit yake Mama Bikira Maria. Waliona malaika, na huyo malaika alikuwa anashika mkononi mwake mwa kushoto upanga uliometameta kwa ndimi za moto. Una malaika huyo ambaye alikuwa kwa mkono wake anakuwa anashika anabeba kusema upanga wa moto. Na huo upanga ambao ulikuwa unametameta na moto, kwa unametameta na moto. Sasa upanga huo ulikuwa na kazi gani, mpendo wa msikilizaji? Na mpanga huo ulikuwa na aliyotaka kuunguza nayo dunia. Malaika alitaka kuunguza dunia na upanga huo. Mpendo wa msikilizaji, unapashwa kujiuliza, huyo malaika alitaka kuunguza dunia na upanga huo kwa sababu gani? Sisi binadamu tulikuwa tumefanya nini ili malaika aje kuunguza dunia kwa upanga wa moto ambao alikuwa nao? Yale yote tunalikwa sisi sote kuwa kumomba Mungu huruma kwa yale maovu ambao tunatenda. Maovu ni mengi ambao tunayatenda. Sasa kwa namna pekee, wakati mtu anapojiona yeye ni wa maana kushinda wengine, ataanza kufanya vitu ambavyo vinachukiza ndugu zake, vinachukiza jirani zake, na vinachukiza kila mtu. Na yeye atawaza kama watu wanampenda, wanafatana naye, lakini anasahau gezi wanafatana naye kwa sababu wanasikia hoga. Wanaona wakiongea tu naye itakuwa shida kabisa kubwa sana. Itakuwa shida kubwa kabisa sana. Taka kuunguza nayo dunia. Na uwe mpendo wa msikilizaji, nami pia tunapasha kujuliza kama nini inapashwa cha Mungu anafika akuye lunguza dunia. Ni juu ya nini mimi binafsi nimefanya nini? Na wakati nitakapojitambua, ama wakati nawe utakapojitambua mahali ambapo unakaa, mahali ambapo unaishi, na ni hapo utakuwa na nguvu ya kujielekezea kwenye kiti cha maungamo, kuungama na kumomba Mungu akujaze neema ya kuweza kutenda dhambi ama kurudilia yale maovu ambayo ulitenda, hayo ambayo mimi nilitenda. Zile ndimi zilizimika zilipokaribia mkono wa kuume wa Mama Winton, kusema mkono wa kuume wa Mama Bikira Maria. Tuambia wakati ndimi hizo za moto zilipokaribia karibu na mkono wa kuume wake Mama Bikira Maria, ndimi hizo ziliweza ku

uzimika kabisa, na ni hapo tuliweza kupata uponyaji. Ni kusema wakati tunaposali tumkimbilie mama yetu Bikira Maria ili apate kuendelea akituombea ili Mungu Mwenyezi apate kutukinga, na kwa namna pekee apate kutukinga na maovu yote, na apate kutupatia nguvu na moyo wa kupokea na kusameheana na kuhurumiana, tukiishi katika utii na unyenyekevu na mapendo, tukimwapenda watu wote ambao wameumbwa kwa kifananisho chake Mwenyezi Mungu, tena kwa mfano wake. Alafu malaika akaonyesha dunia na kidole cha mkono wake wa kuume akisema, malaika alionyesha dunia na alipoonyesha dunia alionyesha dunia kwa kidole cha mkono wake wa kuume akisema, kitubio, kitubio, kitubio. Pendwa msikilizaji, namna gani unaenda kufanya sakramenta ya kitubio wakati tunapoishi katika jamaa? Mungu atujaze neema na nguvu ya kuweza kupokeana na kuweza kusameheana, kwa sababu kama vita zinazidi ni kwa sababu ni watu wachache ambao wanafaa tu kitubio. Na utaona mtu anafanya kitu kama ni kitubio, kujionesha tu kanisani, kwa sababu yeye anafikaka kwenda kuungama. Mapadre wanatungoja parokiani kote, kote kabisa, tujelekeze huko, kila mtu kwa wakati wake. Kwa mfano, kuna sanctuary yetu ya Kaundura, mtu unapasha fika wakati ni wakati, utakuta mapadre wataweza kufanya sakramenta hiyo ya kitubio. Na tukaona katika mwangaza mkubwa uliokuwa Mungu mwenyewe, askofu mwenye kuvaa nguo nyeupe, tukajua tu yule alipashwa kuwa ni Baba Mtakatifu. Walipomwona katika hayo maono, waliona askofu ambaye alikuwa anavaa kanzu nyeupe, nguo nyeupe. Wakasema, wao wakajua na wakatambua kama tu anapashwa kuwa Baba Mtakatifu. Tukaona na maskofu wengine wengi, wakawaona maskofu wengine wengi kabisa, na mapadri, watawa wa kiume na wa kike, pamoja na walei wote, pamoja na Baba Mtakatifu, pamoja na Baba Mtakatifu. Walipanda mlima mrefu ambao kwa kilele chake kulisimikwa msalaba kabambi wa mti ambao ungali bado na ngozi. Walikuwa wanajelekeza, ni kusema ni eklesia nzima yote ambayo ilikuwa inajelekeza, inatembea juu ya huo mlima. Sijui kama mlima huo unamaanisha nini. Sasa kwa mwisho wa mlima kulikuwa msalaba ambao ulikuwa na ngozi, ungali na ngozi, ni kusema walikuwa hawaja tosha ngozi kwa msalaba huo, kwa mti wa msalaba, kwa msalaba huo. Sasa tutaweza tena kufata kwa makini yale ambayo watoto waonaji waliweza tena kusikia, na hapo walikuwa wakiandamana na yeye. Na ile yote ambayo tumesikia hapa inaonesha eklesia ambayo iko njiani, inasafiri. Sisi ni wasafiri, na katika huo mwendo ambao walikuwa wakiufanya ulikuwa mwendo ambao unaonesha magumu mengi na matatizo mengi na shida nyingi ambazo eklesia inapitia tangu siku hizi. Inapitia kabisa shida kubwa kabisa za mateso, inapitia shida za mateso. Na mbele ya kufika hapo, tuliona Baba Mtakatifu akipitia katika mji mkubwa ambao nusu yake ilikuwa katika mabomoko, nusu ingine ilikuwa mabomoko. Ipitia katika kwa shida katika mji ambao nusu yake ilikuwa mabomoko. Nusu ya mwingine ingine inakuwa mabomoko, na nusu ingine inakuwa katika mtetemeko kabisa. Ingine katika mtetemeko. Kwa sababu gani? Kuna kwa ingine nusu inakuwa mabomoko na ingine inakuwa mtetemeko. Hii mateso kabisa, yali yote inaonesha mateso mengi. Fasi ingine kuna kwa mabomoko na fasi ingine kuna kwa mtetemeko.

Ni kusema mtetemeko huo ndio mtetemeko ambao ulikuwa unabomoa. Pendwa msikilizaji, kila mara wakati tunaposali tumulilie tu Mungu huruma. Ni kwa sababu ya dhambi zetu, mtumishi ambaye anatulinda kwa siku zile aliweza kuona yale yote, na watoto waliweza kuona yale yote, na kwa siku hizi watumishi wanateseka sana, kwa sababu wakati kunakuwa magonjwa, kunakuwa matatizo mengi, na wa kwanza ambao wanasikia wanateseka kabisa sana, wanaona mateso mengi kabisa. Alitembea akiyumbayumba kwa shida sana, alikuwa akitembea akiyumbayumba kwa shida sana. Alikuwa anasali juu ya roho za maiti ya watu aliyokutana njiani. Sema alipokuwa akipanda mlima huu, alikuwa anaenda tu akikutana maiti za watu, naye alikuwa anaendelea akisali. Na kwa hiyo, mpendwa msikilizaji, tunalikuwa kusali kwa ajili ya marehemu wote katika jamaa zetu, wale wote ambao wamefariki kwa kupitia vita isiyo na maana, kupitia vita ambayo inatuua kila wakati, tunakosa kama tunakufa juu ya nini. Pia kunakuwa na magonjwa, na sisi kama Wakristo tunapendwa, tunaalikwa kabisa, kama tunampenda Kristo, kushika kanuni ambazo tunaombwa kwa namna pekee kwa wakati huu wa magonjwa: kuosha mikono kila wakati, kuosha mikono kabisa kila wakati, kwa sababu hizo ni shida kabisa, ni magonjwa makali kabisa. Yeye alikuwa akisali. Pendwa msikilizaji, nasi tunaalikwa kusali kila wakati, na kusali kwa ajili ya marehemu wote, gizi tumetoka kusema hapo mbeleni. Alipofika kwa kilele cha mlima, ni kusema Somme, ama kwa mwisho wa mlima, akapiga magoti chini ya msalaba, na pale akauawa na kundi la maskari waliokuwa na bunduki na mishale. Alipofika kwenye msalaba akauawa. Pendo msikilizaji, tunalikwa kusali kwa ajili ya viongozi wetu, wale wote ambao wanashughulika nasi katika eklesia, tukiwaombea ili Mungu apate kuwapatia afya njema ya roho na ya mwili, na apate kuwalinda. Na pia kuomba kwa ajili ya uongofu ya wale wote ambao wanaua watu bila sababu. Tunapasha kuomba kabisa kwa ajili yao, ili Mungu apate kuguza roho zao, wapate kubadilika kuwa watu wema, na kuwa tena Wakristo wanaokamilika mbele ya Mungu na mbele ya watu. Chini ya mikono ya msalaba kulikuwa malaika wawili, kila mmoja alikuwa na chombo cha kumwagilia maji kwa vyombo vile walivyoshota damu ya waliokufa na kunyunyuzia roho zao zilizomwendea Mungu. Walikuwa kunyunyuzia roho za wale ambao zilimwendea Mungu. Sasa wakaendelea watoto, Lucia anaendelea akituambia kama kisha ukimya mfupi akamuuliza, hakuna tena kitu kingine cha kuuliza, sema kama hakuna tena kitu kingine. Naye ni mama Bikira Maria ambaye alimuuliza Lucia, kwa sababu ni Lucia ambaye alikuwa anaongea na mama Bikira Maria. Wao walikuwa pale wakisikiliza, tunaweza kusema kwa lugha la Kifaransa alikuwa porte parole. Na Lucia akajibu, hapana, kwa leo hakuna tena kitu kingine cha kuuliza, kwa sababu wao wenyewe walikuwa wamejionea kwa macho yao wenyewe. Na kama ilivyo kawaida yake, akainuka akaelekea upande wa mashariki na kufutika. Maria alisema, katika Ureno fadhila ya imani itadumu. Na ni hapa kukaanza sehemu ya tatu ya siri ya Fatima, ambayo Lucia alieleza tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka 1913. Lucia hii mwenyewe alieleza, na tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka 1944, na kupatia askofu wa Leiria tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 1900
makumi ine na ine. Bahasha, kusema bahasha ama envelope, mulikowekwa siri, ikatumwa Roma kwa mwaka wa 1957. Baba Mtakatifu Yohane wa 23 akaisoma na akaituma kwa waongozi wa Saint-Office waitume kwa secretaire d'état aiweke. Hiyo bahasha ilitumwa kabisa na ikawekwa kabisa. Hiyo bahasha tunasema Lucia yeye mwenyewe niye ambaye alieleza kwa kinywa chake siri tatu za Fatima. Niye mwenyewe aliongea kuhusu siri tatu za Fatima ye mwenyewe, na bahasha hiyo ikasomwa. Wa kwanza ambaye aliweza kuisoma ni Baba Mtakatifu Yohane wa 23, ni kusema Jean 23 aliweza kusoma bahasha hiyo, na kisha kuisoma aliweza kuituma, hakuiweka, aliituma kabisa, alituma. Papa Paulo wa 6 na Papa Yohane Paulo wa 2 wakaisoma, na mpaka pale hawakuitangaza. Waliweza kuisoma lakini hawakuweza kuitangaza. Walisoma hiyo bahasha ambamo mnaonekana siri tatu za siri za Mama Bikira Maria, ama siri za matokeo ya Mama Bikira Maria pa Fatima kwa matokeo ya tatu. Walisoma bahasha hiyo kabisa. Papa Paulo wa 2 na Papa Yohane Paulo wa 2 wakaisoma, na mpaka pale hawakuitangaza. Lakini sehemu mbili za kwanza za siri ya Fatima zimejuliwa tangu mwaka wa 1941. Hizo siri kabisa ziliweza zikajuliwa kabisa. Pendwa msikilizaji, tumetoka kusikia namna gani matokeo sehemu ya pili ya matokeo ya Mama Bikira Maria pa Fatima. Na katika sehemu hiyo ya pili ya matokeo yake Mama Bikira Maria pa Fatima, tumeona kabisa maandamano ya eklesia juu ya mlima mrefu. Tulimuona Baba Mtakatifu, maskofu, mapadri, watawa wa kike na wa kiume, pamoja na walei ambao wanapanda mlima kabisa kwa shida kubwa, kwa kupitia magumu. Na katika yale yote ambayo tumeambiwa, malaika ambaye alikuwa anabeba kwa mkono wake upanga ambao ulikuwa unametameta na moto uliotaka kuongoza dunia, alituomba kitubio. Na tunalikwa nasi kuwa watu wa kupenda sakramenta ya kitubio, kwa sababu sisi ni wenye dhambi na kila mara tunatenda yale ambayo yanamchukiza Mungu. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tunakomesha yale ambayo tumetayarisha kwa siku ya leo. Mbele tuondoke humu studioni, tunawasalimu wa Afa de Marie wote kabisa, kila mmoja kwa jina lake, na tunaomba kwa siku hizi kuendelea tukisali tena, kusali kila siku, ili vita ikomeshwe na magonjwa yale ambayo ni makubwa sana, magumu sana, yapate kukomeshwa. Mungu mwenyewe apate kutujaza hekima sisi wakaaji waamini, hekima ya kuweza kusikiliza vema wale wote ambao tunaongea nao, na kuweza kujua nani anataka kutuokoa, nani anataka kutusaidia. Kipindi hiki kimetolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remia Sefataki

0: Asante sana ndugu wasikizaji mweza mkafata kabisa kipindi kipendelevu kia les enfants de Vierge Marie watoto wa mama Bikira Maria. Alors tuweze tukaangalia Bunia namna gani Moses Mumbere aliweza kazungumza na pasteur juu ya kueradike la maladie ya virus Ebola. Tufate.
1: Invité du jour à la radio moto.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Abida Panzi, Jérémy, Jambo.
4: Jambo.
3: On a quoi mkuu kiongozi wa kanisa la main de l'Éternel.
4: Ndio.
3: Unaweza kutuambia kwanza hali ya kanisa iko namna gani, yani santé de l'église?
4: Ndio. Ninashukuru kwanza kuitwa wenu na kuweza kunipokea. Hali ya kanisa inaendelea vizuri sana kwa sababu Mungu ametupatia neema na tunasambaza injili pahali pote. Tumechapa injili na kanisa iko mzuri sana.
3: Kwa siku ya leo pasta profeta tutaongelea kuhusu hali ya virusi vya Ebola. Ninyi mnapokea wakaaji wengi katika kanisa. Kuna mara kwa siku hizi ujumbe gani ambao mnawapatia wakaaji wa kanisa zenu katika hali ya maradhi haya ya virusi vya Ebola?
4: Ndio, nashukuru kwa hiyo question ambayo unanipatia ni mzuri sana. Kuhusu hiyo magonjwa naweza kukupatia mdevule spirituellement na charnellement. Acha niingie kwanza ya kimwili, kwani maandiko iko wazi na tuambia roho na akili itumikie Mungu. Na wakati kuko epidemi moya fulani hatuwezi tumikisha roho, tutatumikisha akili. Na inaomba tujitahidi na kufundisha watoto wa Mungu mamesure preventive juu magonjwa hii isiendelee na kutawala. Kwa sababu kama tukutumia akili na leweshe batoto ya Mungu kusudi bajiprevenire contre hii magonjwa, kusudi bakuwa bonne sante. Paske mtu wakati kuna bonne sante, meme Biblia nasema mtu akizaufika na magonjwa hezi kuabudu Mungu, na mwili nye iko na shida ya budake Mungu, lakini kikuwa na salama itajua kusifu Mungu na kuabudu. Yani message yenye naweza patia batumishi benzangu, enomba tukue na akili ya kujua kuprevenir. Ni magonjwa yenye kwa hatari sana na iko na uwa watu wengi kwa muda chache. Sasa kama tukutumia akili tunaweza poteza taifa ya Mungu. Akututuma na misio ya kupoteza taifa, lakini Mungu ametutuma na misio ya kurashite maame. Yani inaomba tutumie akili. Sasa leo kitu kenye iko na tusumbua sana, tunakia kuta wachungaji wengi hawatumie akili kuhusu hii magonjwa, na njoo na kuwa tatizo.
3: Wakaaji ama vituo vimoja vimoja, hata fununu zimoja zimoja zinasemeka ya kwamba ninyi wa pasta munawasekestre wakaaji katika vyumba vya maombi, eti mna nguvu ya kuweza kuwabariki na kuwaondoshia sijui hizo pepo za watu wa wengi wanasema kama ni pepo za kijadi za magonjwa haya. Sijui katika mafikra hayo za watu wakifikiria kama ninyi mnawaachia watu wabaki katika vyumba waombe bila kuenda kwenye hospitali ingalau wanakuwa na virusi hivyo. Sijui mashtaka haya kweli unayakanusha ama ikoje?
4: Hiyo sio kanuni kawaida. Ndasema ambref haiko kanuni kawaida. Mchungaji mwenye atakusanisha watu na kuwachunga ya kwamba na waombea kwa ajili ya kutosha Ebola, vraiment ndakwambia kweli amechanganikiwa. Kwa sababu ni magonjwa inahusika na dawa, na Mungu alimpatia mwanadamu akili kusudi atumikishe ile akili. Na wakati waganga tunawaona, tunajua Mungu ndio anaponeshaka mekupitia dawa yenye mganga ataleta. Yaani biote haiko sema tutatembea kiroho. Sipurukwa na kuambia magonjwa ya Ebola haiko kiroho. Haiko kiroho, ni kimwili. Yani tutumie pia akili kusudi hiyo magonjwa isitatize taifa ya Mungu.
3: Ingalau watu kuna mara wamoja wameweza kupona virusi hivi wakitoka kwenye masantre de traitement de Ebola, wanapata fursa kuna mara kuja kwenye kanisa na kutoa ushuhuda kwamba walikuwa na virusi hivyo na wameweza kupona katika hali hiyo na kuya kushukuru Mwenyezi Mungu katika kanisa. Mnawapata huko katika kanisa zenu?
4: Ndio, tuko napata wamoja wamoja, sio wote, kwa sababu moyo wa shukurani haiko kila mtu njoo kuna hiyo moyo wa shukurani. Hata Yesu pia aliponesha watu 10, ni mmoja njoo mwenye alikurudia kukuja shukuru. Na sisi pia hatuwezi force watu kukuja kushukuru juu aliponeshwa na hiyo magonjwa, hapana. Mwenye anajisikia ya kwamba kuneema ya Mungu kupitia dawa ambao walinipa iliniponesha, atakuja kushukuru. Mwenye anajua ukubwa wa Mungu, lakini mwenye hajua ukubwa wa Mungu haizi kuja pia.
3: Katika hali ya kanisa makusudi watu wasigusane katika kanisa, watu wasipatiane kama vile wakati ya kupatiana amani, sijui mnafanyaje katika hali hii?
4: Ndio, kwa hiyo jambo kungambo yangu na litayarisha kusiku ya mkutano. Gizi tulikuwa nafanya mkutano mara moja kwa siku, lakini tumegawa inakuwa naingia mkutano 4 kwa siku. Sawa, siku ya marji olie tufanye kilte moya, nafanya kilte 4 juu itupermetre, itusaidie watu wasikue mingi ndani ya mkutano. Na njo tunagawa mkutano kwa siku mara 4 kusudi ya kuekilibre watu waingie kidogo na kila watu wakue santifeke no waliomba. Hatupende tena kukusanisha watu wengi, tunakuwa nafanya ibada ya kukatakata watu wengine. Tunachagua somewhere 15 a 20 person, 25 person wanaingia kwa sababu kanisa ni kubwa. Tunaomba na wale wanatoka wanaenda na wengine wanaingia vile vile mpaka wote wataisha. Na wakati ya kupeana mkono tumeikataza kabisa. Tumeikataza kwa sababu ni virusi ambayo inatembea kwa mikono.

0: ndipo tunakataza watoto wa Mungu wasipashiane mikono. Sio kwamba tunachukiana, lakini tunajiproteje kwanza, kujikinga, kwa sababu tunatamaa sisi wote tuishi. Hakuna kitu kibaya sawa kifo, na hakuna kitu kizuri sawa kuishi. Yani tuko kwa ajili ya kuishi, na njoo tunakataza taifa ya Mungu.
1: Mikakati ya kujilinda kama vile mapwe de lavage kunako mlango ya kanisa, masabuni, mahidro alikolike, kinapatikana hapo kusudi watu wengine wahakikisha kwamba wamenao mikono na wanapotoka wamenao mikono.
0: Ndio tunaifanya yote. Hata mimi mbele ya kuingia isherti ninawe mikono, na njoo naomba tuitie kwa ajili ya kulinda taifa ya Mungu. Tunaifanya hiyo yote.
1: Profete, kwa mwisho, kwa kweli ninyi mnakuwa watu ambao mna neno, yani mna hiyo wanaita le pouvoir ya maneno. Sijui ujumbe kabisa wako mkali wa mwisho kwa wakaaji ambao wangali wakinena kwamba maradhi hayapo katika jimbo lote na penginepo, ujumbe gani utapatia wakaaji kwa kweli ambao wangali na moyo mgumu ya kuitika kwamba virusi vya Ebola vipo?
0: Yani message ambayo nitawapatia ni message moja tu, tumtumikishe akili. Sio wakati ya kutumikisha roho, lakini ni wakati ya kutumikisha akili, kwa sababu virusi haikingali. Hatuya kwa na certitude kama imeisha, kwa sababu tukingali napata habari huko na kule. Sawa kwa sasa lenga bo tuko nasikia ikingali. Na njoo siwezi ambia watoto wa Mungu waingie mudistraction ke virusi imeisha, hapana. Lakini nitawatia moyo na kuambia keno waendelee kutumikisha akili ambao walikuwa naitumikisha juu ya kujiproteje kontra hiyo magonjwa, na itakuwa mzuri sana na Mungu atawabariki.
1: Asante, nashukuru profete wa kanisa la Eglise la Mede l'Eternel mwananji Adeda Panji Jeremie kujibu kwenye swali zetu za RCM Bunia.
0: Ndiyo, na mimi ninawashukuru pia.
1: La Mede l'Eternel mwananji Adeda Panji Jeremie kujibu kwenye swali zetu za RCM Bunia.
0: Ndiyo, na mimi ninawashukuru pia.

0: tombera le 18 octobre. L'année 2026 est particulière pour la mission cette année, en ce sens qu'elle est marquée par trois grands anniversaires, à savoir, un, le centenaire de l'institution de la Journée mondiale des missions, lancée en 1926 sous le pontificat du pape Pie XI, là c'est primo. Secondo, il y a le bicentenaire du rosaire vivant, initié à 1826 ou à 1826 par la bienheureuse Pauline Jaricot, qui a profondément contribué à soutenir la mission de l'Église par la prière, le sacrifice et le partage. Version, il y a le 110e anniversaire de la création de l'Union pontificale missionnaire, fondée en 1916 par le bienheureux Paolo Manna, un prêtre italien, afin de promouvoir la conscience et la coopération missionnaire au sein de l'Église. Et ces trois anniversaires font de l'année 2026 une année exceptionnelle pour raviver l'esprit missionnaire en invitant chaque baptisé à redécouvrir la mission et comme une affaire qui concerne tout le monde. Merci.
1: Ok, merci, Révérend. Maintenant, nous allons parler du Swahili parce qu'il y a des trucs là qui ne peuvent pas comprendre ce que vous dites en français.
0: Baada mtakatifu kwa uwakilishi ulimwenguni kote kwa kuweza kusherekea siku ya mwenezo wa dini. Tutasema jambo hilo linaanza kwa mwaka wa 1914 na Papa Pio wa 11 ambaye aliweza kutumia message kupitia radio tarehe ile. Na message ile ilielekea kwanza mambo ya mwenezo wa dini kwa Wakristo wanaoishi katika miji ya Amerika na kwa namna pekee wa Katoliki wenye kuwa États-Unis. Yule aliyeanzilisha kabisa, aliyeanza kama papa kuandika barua kadiri inakuwa desturi ya kuendelea ni Papa Paulo wa sita. Na hata watu wanapoangalia kwenye archive za Vatikano wanakuta desturi hiyo imeanzishwa na yeye tangu mwaka wa 1966. Na baadaye ni mtakatifu Papa Yohane Paulo wa pili ambaye ameifanya kama vile desturi ya kila mwaka na ti leo kupitia yeye, kuanzia yeye kupitia Papa Benedetto wa 16 na Papa Francesco aliyetuacha hakuyapita miaka mingi, na hata Papa Leone ama Leon wa 14, kila mwaka tunapokea ile barua ama message ya Papa kuhusu siku ya mwenezo wa dini. Na hii mwaka nilishasema kwa lugha ya Kifaransa, Papa Leon wa 14 alitutumia barua yenye kuhusu mwenezo wa dini ambayo ilishatufikia hata katika diosesi yetu, na ilishageuzwa kwa lugha ya Kinandi itawafikia Wakristo kwa siku za usoni.
1: Tema ya hiyo,
0: tema ya barua ni hiyo, moja ndani ya Kristo na pamoja katika kueneza habari njema.
1: Asante. Namna gani sasa barua hiyo yaweza kuwafikia Wakristo hata walio mbali na parokia?
0: Kanisa Katoliki ni kanisa yenye kuwa na utengeneo, Papa anapotokeza message kuhusu mwenezi wa dini mara anaituma kwenye ofisi husikayo na uinjilishaji, yani dikaster pour l'evangelisation, na hiyo inaitapanya katika dunia nzima kupitia tasema ile tunayoita conference episcopale ya kila inji, na huko kuna hata tawi tutasema vile linalohusika na upashaji wa habari njema mnamopatikana ofisi ya inji ya open, na kutokea pale inashuka kwenye ofisi ya kila diocese ya open na kufikia kila parokia kwa njia ya mapadri zaidi paroko, yani kule ambaye kupitia wale wanaomsaidia kwa kazi ya upashaji wa habari njema parokiani mwake, inateremka mpaka kufikia familia ikipitia njia ya secteur baraza vijiji na seme.
1: Ni siku gani twasherekea sikukuu ya umisionari? Tena mwaka huu kuna sherekeo kuu, sababu gani?
0: Kwanza inatubidi kujua ya kama sherehe ya mwenezo ya wa dini inatimilika kila siku ya Mungu ya tatu katika mwezi wa kumi ama Oktoba. Tukiangalia kwa karibu kwenye kalendari, mwaka huu wa 2026 ama 26, siku ya Mungu ama siku ya Jumapili ya kwanza itakuwa tarehe 4, siku ya Jumapili ya pili kwa mwezi ule wa 10 itakuwa tarehe 11, siku ya Jumapili ya tatu itakuwa tarehe 18. Ni kusema mwaka huu ni tarehe 18 mwezi wa Oktoba ndipo tutasherehekea mwenezo wa dini, na ile siku pesa zinazokusanywa zinatumwa Roma kusudi zisaidie kwa kutafanya habari njema kwa maeneo ambamo bado neno la Mungu ndio alia hawafikia watu. Sasa mwaka huu wa 2026 unaonekana kama mwaka usio wa kawaida, kwa sababu ndani ya mwaka ule kutakuwa mambo matatu ambayo itasherekewa, tutasema trois grands anniversaires. Ya kwanza inaelekea miaka 1000 tangu kushimikwa kwa ile siku ya mwenezo wa dini ambayo ni Papa Pio wa 11 alianzisha mnamo mwaka 1926. Ya pili tutakuwa tunakumbuka miaka 200 tangu Rosario Hai iliweza nayo kuanzishwa na mwenye heri Pauline Jaricot kwa mwaka wa 1826, na tunajua ni huyo hata ambaye aliweza kuamsha ndani ya Wakristo tunasema desturi ya kuweza kusaidia kwa mapato wale ambao wamejitolea kwa kuinjilisha kwa jina la Yesu Kristo, ijapo kwa kawaida ni kila mbatizo ambaye ana mamlaka na anatumwa kutafanya habari njema. Sasa yeye kama mwenye heri alipoanza desturi ile alisema wapashaji wa injili wasaidiwe kwa sala, kwa kushika tabia na kwa maji. Jambo la tatu linaloleta kwa mwaka wa 2026 samani ni lile lenye kuhusu miaka 1000, hapana, miaka 110 ya kuanzisha kwa ile tunayoita umoja wa kipapa wa misionari, unaelekea zaidi mapadri wa tawa na watizo wa mapenzi mema. Aliyeanzisha umoja ule ni padri mwenye heri Paolo Manna, na ni kwa mwaka wa 1916 kusudi watu wawe na zamiri ya kimisionari na waweke nguvu zao pamoja ndani ya iglesia kwa kutapanya habari njema. Ni mambo yale matatu ya samani kubwa sana inayopatia mwaka ama inayopana mwaka wa 2000 makumi ya mwaka wa 2026 samani yake kadiri tulisema kama mwaka ule utakuwa mwaka usio wa kawaida kwetu sisi wa Kristo katika kuelekea mwenezo wa dini ama upashaji wa habari njema. Ni hayo ambayo ninaleta kwa kifupi kuhusu usamani wa mwaka wa 2026.
1: Asante. Padri, tuki watoti omu diocese mwenere haro fulani fulani hawa Kristo siwa yuwe Kiswahili chonda yake kusa chifraja, lakini wabere umugu we uwe asindi iwa mbumu umugu we wawo mama achinande wanganabu rabu chiku hii chua mabu we umu chifraza na umu Kiswahili wanganabu rabu chiku hii kwe na wa iwa ato kere minyari kala ba
0: rabu rabu chiku hii umu chira mungu we umu kakana vasokulu ngali wanyite pamine kwanza omwakono wa vionye bibiri una makumi abiri nenda kukone mwaka ubarikiwe kutsebutsebu ni mwaka wa neema okuitwa kundi mule bindu bisatu ebyo tukandibukiwa mukiri mbere pamebu wa emyaka jana oho papa Pio uli kumire chuma iraho kiro cherebuka eritulanye ngulumbu yayo kobe handa byosi ndi yatsuka omwezi omu mwaka wa chonye cho mana mana mwenda na makumi ya berine ndati echaka beri kandi bituke buka emyaka mana bibi erilwa ohomutsemelia Polina Yelisharikone mu Faransa naye tsukisayeri watino kumbe abandu iba wachicha Edi tula nyingulu. Da omwe saba Rosario yuko batuti Rosario hai. Momi sabe nicho shichona cho chikato kekana icha waticha abatula nyingulu mboya. Echaka satu, tukandibito mehu wa eni ya ka iganani ikumi ililogo mkaramu ma muitaliano ililogo mwaka wa elfu wa chionye chiu maana maana muenda ni ikumi nenda tu na ye nga mutsimeria watakumbe havia nani watuki uuma uwa waka tulagana ya engulumbu ya baka watikanya na vo omwe uchomo bandu mwengumbu eri herera engulumbu ya yike oko bandu bose cho kwanza chichirimbere echa kabiri kutoka minya umwachi uyu ngatsu katsu wewe disturi ya papa ya handikira bandu nyawale ho omulu isi kukuyi tula nyengulumbu ya chiru chiringi chiri tula nyengulumbu ya oku mwusi uri kumicha mabia kuhi wangana kwa tuti mkutu nalio kuwacho ni papa Pio ikunine ichiwa makwanza yuwabu kamo tukandu kwa tuti yuwalo traumati ui na papa Pauli ue nda tunaye ama sha watichia kadiri mwacho yu ama luni ya vya ibua mwati papa mungu hidire Pauli waka yuwani Pauli waka vele ama luni ya iramo mwati bandoma mabe irao na mpaka muna wile wale mwaka nyawale ho papa kande kayo aji mcha abakirisi tukori tole nyo vajila makawa kwa uma ukui watichokono uweli tulagi mbolo mboya na papa Benedetto uweli kumini nenda tu na papa Francesco na hata papa Leon uweli kumini dini mshabo desturi yewa vina muendelea uko mwakono yi papa Leon uweli kumini dini mwatu wandi kile nyawale ho eyi ucho omuntu ambono itubushi mwoguma tungire amaka wauma omukristo omuntu lanye engulu mbuya kandi watire wuma omukristo na kuuma

0: Asante sana ndugu wasikilizaji, kisi tunajua mwiglizi katolik yetu kabisa chaque le 14 septembre tunakwaka tuka iko fete kabambi juu ya msalaba mtakatifu la croix glorieuse. Alors na siku apili ingine ni itakuwa Maria
1: chini ya msalaba.
0: Maria chini ya msalaba. Jusika wala. Donc kwanza tunafuata ya jana na siku apili ambayo itakuja tutazungumza juu ya siku kuu ya leo Bikira Maria chini ya msalaba mtakatifu. Mama Kasonia, wewe mama Kasonia na mama Honorine wote wako studioni, musikilize vizuri sana.
1: Merci. Basi tunasi tunashukuru Papa Fataki ko tayari pembeni ya chuma zake akivikingirisani cha bibo. Ndio maana tunakuja tena studioni hapa kusudi tuonane kiroho. Tutaomba mama Aldegonde, tunashukuru sana, alikuwa anachunga papa mzee mume wake walikombolewa, na ndio maana tena tunamuona. Tunashukuru, atufungulie kwa sala basi.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
2: Uje Roho Mtakatifu,
1: uzienee nyoyo za waamini wako,
2: ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi
1: itageuka.
2: Ndio Roho Mtakatifu, wewe ambayo unatujua zaidi, umetuaminisha kazi hii ya kitume. Tunakuonyesha kwa namna ya pekee mwalimu wa leo. Umujaze na hekima yako na ufungue vyote katika kichwa. Pamoja nami msomaji, ufungue macho yangu

0: leta sauti inayostahili, fungua macho niweze kutamka yale ambayo yanaandikwa kitabuni. Utazame vile vile wasikilizaji wetu ambao kila siku hawakose kutusikiliza, kusudi waweze kuelewa zaidi yale ambayo kanisa Katoliki ketu kanatufundisha. Utubariki Yesu, ututakase, utukinge kwa hatari mbalimbali za dunia hii kupitia jina lako tukufu. Bwana, wewe mzima kati yetu naishi na unatawala milele na milele.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Basi mama Aldegonde, leta tena namba yako.
0: Ni 09 95 05 06 73.
1: Amen. Na mimi ni mama Kamena Kaindo Honorine, namba yangu ni 09 94 26 21 80, na ya Vodacom ni 083 05 73 5678. Karibu, kama kuna message tuma message, sababu tutakuwa tuko tunasema, tuko nasema sie tuko wawili basi, na tutasoma nini message yako siku ya pili ijayo. Karibu papa Daniele pembeni ya radio yako. Mama Suzana pale Ndonga, karibuni kila msikilizaji. Papa Mishu Kokodi mwenye kupale, karibu wana memba wote nye banye mko pale pembeni ya radio zenu, msalimike mbele ya wakati, na tunasema karibu pamoja nasi.
0: Amen.
1: Basi gizi mtangulizaji, papa Makeo anatoka kusema leo tutasimulia, tutakumbusha tena siku kuu ya jana, kwa siku kuu ya jana. Inasema msalaba mtakatifu, chombo cha kifo, kwa ni alama ya chombo kwa kifo cha kifo kwa uzima, inatukondwire vers la vie. En français inasema hivi, la sainte croix de l'estrima de mort au signe de vie. Unaleta alama ya uzima. Donge tujue kama tuko wazima, hatuko wafu. Mbele ya yote tunawauli, tunawaambia ya kwamba msalaba ni sahihi, signature de Dieu, ni sahihi. Bila msalaba hakuna Ukristo. Bila msalaba hakuna Ukristo. Na ndio maana Yesu alimtokea Saulo na kamugeuza akakuwa mtume, na aliandika vitabu vingi. Leo anatuandikia tena sie wakaaji wa dioseze ya Butembo Beni mu wa Korinto wa kwanza kipindi cha kwanza mstari wa 23. Mbele aliambia wa Korintie. Leo ni dioseze ya Butembo Beni. Mahali kote wanapotusikiliza. Mahubiri ya Paulo alisema nini?
0: Mahubiri ya Paulo kipindi, tunasema kipindi cha kwanza mstari wa
1: 23.
0: Wa 23. Inatuambia hivi. Sisi lakini tunatangaza Masiha aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi ni kikwazo.
1: Ni kikwazo.
0: Kwa wapagani ni upumbavu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu. Yes, ni Paulo mtume anasema, sisi lakini tunamhubiri Masiha aliyesulubiwa. Hapana Masiha mwenye alikuyacheza. Masiha aliyeteseka juu ya mti wa msalaba kusudi atuokoe. Tunanunuliwa na bei kubwa sana. Yeye ambaye Yesu alimtokea naye sasa alienda kuhubiri ule Yesu Masiha mwenye alimtokea na kumgeuza. Na we dada kaka, angalia msalaba wako ambako kunapatikana Masiha aliyekukomboa, aliyenikomboa, aliyetukomboa. Kwa Wayahudi ilikuwa nini?
0: Kikwazo.
1: Kikwazo. Au yakabwatiki. Huyu anasema nini? Hawakuwa wanamuelewa.
0: Ndio.
1: Na kubapagani wanyaha wayajuaka Kristo ilikuwa upuuzi.
0: ndio.
1: Na ndio maana katika Wakorintho wa kwanza tu kipindi cha 18.
0: Mm-hmm.
1: Paulo mtume anatuambia hivi 18. Corinthiens 18.
0: Hmm.
1: Anasema hivi.
0: Hmm.
1: Kwani mahubiri ya msalaba ni upumbavu kwa wale waliopotea.
0: Hmm.
1: Donge wapanyifu hapa tasi hichi. Hmm. Unaweza sema ulishaka okoka meha ujui maana ya msalaba.
0: Ndiyo.
1: Kwani mahubiri ya msalaba ni upumbavu kwa wale wanaopotea.
0: Hmm.
1: Bali kwa wale waliokolewa ndio sisi iko Andre Virgil.
0: Ndiyo,
1: si. Ndiyo. Bali kwa wale waliokolewa Virgil.
0: Mm.
1: Ndiyo sisi.
0: Mm-hmm.
1: Weye na mie.
0: Mm-hmm.
1: Na Degonde.
0: Ndiyo,
1: na Mfataki. Si. Na nani na weye. Ni nguvu ya Mungu. Kwa siye banyetu uliokolewa ile msalaba ni nguvu sela force de Dieu.
0: Mm-hmm.
1: Zoma na mie nasema kumwanzo msalaba ni sahihi signature.
0: Mm-hmm.
1: De Dieu.
0: Merci.
1: Na hakuna Ukristo kama hakuna ile sahihi msalaba. Somo letu litakuwa na nukta moja, ine. Ya tano itakuwa maneno saba ambayo Yesu alitamka juu ya msalaba. Ya kwanza nasema msalaba ndani ya Biblia. Ndani ya Biblia msalaba. Da, ndani ya Biblia. Ilianzaka wakati gani? Silianzaka kwa Agano la Kale.
0: Mm-hmm.
1: Ehe. Alo, tusome mama Aldegonde. Kitabu cha Hesabu.
0: Mm-hmm.
1: Kipindi cha 21. Tunaanzia mstari wa 4 mpaka wa 9.
0: Inasema hivi. Nyoka ya shaba.
1: Nyoka ya shaba. Eyo ni nzoka.
0: Wakaondoka katika mlima wa Hori. Kwa njia ya bahari ya Matete. Ili waizunguke inchi ya Edomu.
1: Mm.
0: Njiani, watu wakakata tama. Wakamunungunikia Mungu na Musa.
1: Walio kata tama, wakati kunaiba msalaba kukikata tama, unakuwa kama manungoneko.
0: Mm.
1: Neruangana na mulo inevya.
0: Ehe.
1: Ehe. Ndiyo bule mundua naute mateso, bule mundua naute msalaba wewe.
0: Kwa nini mumetutoa Misri? Tuje tukafe huku jangwani. Mana huko hakuna mkate wala maji. Tumechoka na chakula hiki dhaifu.
1: Tunachoka mama Luha.
0: Bwana akawapelekea watu nyoka za sumu. Watu wengi wa Israeli wakaangamia kwa kuuawa nao.
1: Mm.
0: Watu wakamwendea Musa, wakamwambia tumekosa.
1: Mm-hmm.
0: Kwa kumunungunikia Bwana.
1: Balijitambua, pale balijitambua.
0: Ndiyo.
1: Na kose na urumi waka kama ulijitambua.
0: Mm-hmm.
1: Mm.
0: Utombe kwa Bwana.
1: Ah, sekur.
0: Musa, atuondoe. Utombe kwa Bwana, atuondole nyoka hawa. Basi, Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, fanya nyoka ya shaba.
1: Timama kwanza pale mama.
0: Mm.
1: Mungu, nga?
0: Ndiyo.
1: Mungu akamwambia Musa.
0: Mm.
1: Afanye nini?
0: Nyoka ya shaba.
1: Atengeneze nyoka ya shaba.
0: Mm.
1: Nyewa nyemu nasimaka mte, tunabudu sanamu.
0: Mm.
1: Mungu aliamuru. Tengeneza. Asika alitiaka nyoka yulu wa msalaba. Alitengeneza sanamu ya nyoka, akaitia yulu ya msalaba. Mvua ye.
0: Ndiyo.
1: Eh.
0: Akaiweka juu ya moti.
1: Akaiweka juu ya moti.
0: Kila amuaye au muaye akiangalia atakuwa mzima.
1: Voilà.
0: Musa akafanya nyoka ya shaba.
1: Akaweka
0: juu ya moti.
1: Akatii, akafanya, akatengeneza nyoka ya shaba, akaitengeneza.
0: Na kila aliyeumwa na nyoka, akiangalia nyoka hiyo ya shaba, akawa mzima.
1: Amina. Na weye dada kaka, wakati enye, kwanza ya kwanza ujue ke manunguniko ni zambi ya nguvu sana. Walio manungunikia Mungu na Musa walilumiwa na nyoka.
0: Mm.
1: Walionungunukia Musa, ndugu zake, jamaa yake Miriam na kama na nani, walipata vehaga. Donge usinungunikie mtumishi wa Mungu.
0: Mm.
1: Usimunungunikie Mungu tialishao kusahau. Anajua gizi huko. Yesu hakunungunika sali beba msalaba.
0: Mm.
1: Alikuwa analia ndo maneno yenyewe tena tutasikia kwa kumwisho.
0: Ndio.
1: Musa, Mungu akamwamuru Musa atengeneze nyoka ya shaba akaitia yule amuti. Mm. Na kila yule aliyekuwa anaitazama ile sumu mara moja ilikwenda isha anaishi.
0: Mm.
1: Banye balifanyaka kiburi. Wakati mtumishi wa Mungu anasema tufanye iki, unakatala neruchiburi echio ambuwe reondore kama ondola. Abandova ne mondolo, anali notu ne mondolo, abusarane ne chiburi.
0: Ne chiburi.
1: Ertandekola ngoko mtumishi ama vibuwa.
0: Mm-hmm.
1: Batu miku nalumiwa na manyoka. Mm-hmm. Manyoka zile, ile sumu ni magonjwa, ni ninye, ni vifwe, ni kikuwawa. Yote ele ne reundo, dede kare kebio sheve, hivya hika. Lakini wale wana wa Israeli, walipo jitambua kia walifanya makosa, balienda kuangalia ile nyoka inye natondikiwa yulu, na wanasema wote walipata uzima, banye walikuwa naangalia.
0: Mm-hmm.
1: Leo hatutaangalia tena nyoka ya shaba.
0: Mm-hmm.
1: Leo tunamuangalia sasa mkombozi.
0: Ndiyo.
1: Katika agano jipya, haiko tena nyoka ya shaba, iko Yesu Kristo yeye. Katika agano katika agano jipya msalaba una maana. Yesu hakupata malipizi ya msalaba pana. Yeye mwenyewe alichagua.
0: Ndio.
1: De sa propre volonté, yeye mwenyewe alichagua. Juu ya msalaba Yesu alisema maneno saba tutakayoona kule nyuma.
0: Mm-hmm.
1: Yanayo resume proje ya Yesu kukuya hapa kumsalaba. Tutaviona.
0: Mm-hmm.
1: Anatuofrire mbingu na tuko na iko yulu wa msalaba. Juu ya msalaba tunakombolewa. Juu ya msalaba Yesu anaturelie na Mungu. Munajua ile croix. Ni relation horizontale, verticale et horizontale. Verticale inaturelie na Mungu.
0: Mm-hmm.
1: Na horizontale inasema tuishi mapendo katikati yetu.
0: Mm-hmm.
1: Ile nzo msalaba.
0: Ndiyo.
1: Kama hauko na Mungu, uhusiano hauko kwa msalaba. Kama hauko na relation na majirani na majamaa yako, yako kuenda de gauche a droite, hauko kwa msalaba.
0: Hmm.
1: Manake haujui maana ya msalaba, ambako tulipata uokovu.
0: Merci.
1: Tunajua kusifu msalaba kilalo cha kumwendea baba. Tunajua kusema vile. Sababu inatuunganisha na mbingu. Shalome.
0: Shalome.
1: Ya pili. Msalaba kwetu yana maana gani? Kuna mambo tatu. Tuyasikilize bie. Ya kwanza. Msalaba unavumbua mapendo ya Mungu. Oko msalaba kwa luwabu kwa neno Mungu atuenziri. Anasema, Mujia 3:16 verse. Kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu. Hata kafanya nini? Akatoa mwana wake wa pekee. Kusudi kila mtu anayemwamini aokoke.
0: Asipotee kabisa.
1: Kama hauiamini, Yesu aliyekufia juu ya mti ya msalaba, hautaokoka. Okay, hera.
0: Ambubali apate uzima wa milele.
1: Apate uzima wa milele.
0: Mm.
1: Mungu hatuokoe kwa mbali.
0: Mm.
1: Hatuokoe kwa mbali. Anashuka mpaka chini sana ya mateso ya mwanadamu. Jusqu'au profondeur de douleur de l'homme.
0: Mm-hmm.
1: Msalaba, Mungu anayesema, ninakupenda. Donge, ukiangalia msalaba, unaona kile Mungu anasema, ninakupenda. Eski unaangalia ka msalaba, ata kwe. Unaangalia ka msalaba. Tukwe naangalia msalaba, unaangalia msalaba mara moja, ndani ya roho yako unasoma, Mungu anakupenda. We mwenye kunaangalia ka msalaba. Ata kama kunalia, fungula macho, Hebrew 12:2 verse inasema, eyo les yeux fixés sur Jésus. Angalia Yesu. Uko mgonjwa, angalia msalaba.
0: Mm-hmm.
1: Uko na probleme fulani, Angalia msalaba. Mama, utasikia Yesu anasema, Mungu anasema ninakupenda.
0: Nina profite maramwa kana kuya mukichwa mm-hmm. wakati tuko na soma sapuji.
1: Mm.
0: Kuko wale binyi banaweza soma sapuji hakuna msalaba.
1: Eh.
0: Or mbele ya kusoma sapuri unaanzeka angalia Yesu
1: unaibeza unamubeze
0: unamubeze unafanya alama ya msalaba kichu naongelea na mama ndio kama mtu yuko kule na sapuri yake bila msalaba
1: aende tafuta pa kuitia yako
0: ashikaze kabisa
1: au anunue ingine
0: au anunue ingine mara moja
1: ndio tunaelewa ile badi mbele ya kufanya ya kuomba sapuri unaanzaka kumsalaba tu amtaki kubikira Maria mara moja msalaba unamubeze maana yake unasema mimi naitika ile mapendo yako Mungu ndani ya mwana wako Yesu Kristo na mimi naalika sasa Utatu Mtakatifu kwa jina la Baba na la Mwana. Tutaendelea tu tutasikii.
0: Ndio mama.
1: Ya pili, msalaba ni ushindi. Haiko kushindwa. Yesu hakushindwa. Yesu alipata ushindi. Siku ya tano takatifu mama. Inaonekana kama kushindwa. Sababu ambayo walimpiga banamutia kumsalaba banamtemea mate ama yoloveka busana nao busana naye busana neto. Lakini ile ilikuwa nzo vita. Kristo aliponda ile vita, aliponda ile ubaya, anaponda dhambi, anaponda na kifo. Juu ya mtia msalaba.
0: Ndio.
1: Tutayasikia wakati tutasikia maneno yenyewe alisema yule msalaba.
0: Ndio mama.
1: Ndio maana vendredi sasa tunaimbaka victoire tirenyera. Umekuwa mshindi Jezi utawale milele na utawala wa Yesu ni wa milele haiwezi punguka. Ya tatu msalaba ni njia. Mtu akitaka kuwa mfuasi wangu achukue msalaba wake ni njia. Sema kwanza mimi nasoma
0: usome mama.
1: Mimi nasoma Yohane kipindi cha 23 Jean 23. Haiko moja. Iko ne, like nef.
0: Iko ne, like nef.
1: Like nef 23. Like nef 23. Inasema hivi. Akawaambia wote. Mtu akitaka kuwa mfuasi wangu. Ajikatae mwenyewe. Ajitwike msalaba wake. Siku zote.
0: Siku zote.
1: Siku zote. Apana kalusu, tena anifuate.
0: Muna budenga ndeka umiteja suna nisha.
1: Watu dao. Ngoyo wangu ate. Ate ata kama niko mkristo, niko na Biblia, deno mine itia chini. Mwengina liniambia ate, tunamushauria, nasema ate, kama iko tui kitambale nye kwako, nini alama ya Saint Esprit, omwe mina tia kitambala chini. Oho. Wa mahera. Utatia Saint Esprit utaenda wapi kisha mtendeka chini.
0: Nani njota kuongoza?
1: Yesu anasema akawaambia wote nyewe wasikilizaji na banyewe watusikilize. Mtu akitaka kuwa mfuasi wangu ajikatae mwenyewe, ujikatae, ujimetrize kumafuraza ulimwengu. Sababu raha ya dunia itapita.
0: Itaisha.
1: Dunia itaisha na vyote vilivyomo.
0: Ndiyo.
1: Anasema ujitwike msalaba wako kila siku. Kwesi kila mtu kuna msalaba ya kubeba kila siku.
0: Kila.
1: Tena unifuate. Yesu alichukua msalaba wake. Wote wanaomfuata nao wanapaswa kuchukua msalaba yao. Usi wawaza utembino ukesha vya butireka msalaba wa maitreva. Mwanamke moya kudonge kubeba msalaba ni kuvumilia. Msalaba yetu ni mingi. Majaribu, magonjwa, vifo, vita, vilio, kuporwa mali, kupigiwa, kukosa mtoto, mwanamke anakuwa mzinifu, yote ni msalaba. Neruota ya muka li mzinifu. Oyo wa maandiko wa Agano la Kale, oyo mwaka sana, o Mungu mamue nguvu. Ndiyo maana kwa kuchukua msalaba inafaa kukua na uvumilivu. Ile ni msalaba wako. Bana tuambia hapa hauna kazi. Unazarauliwa. Hauna na mtoto. Ile yote ni msalaba.
0: Ndio mama.
1: Tunakuwa naiunganisha na msalaba wa Yesu Kristo. Mateso yetu haitakuwa tena bila matunda, lakini yatazaa matunda mengi. tukivumilie. Kuna mama moja ambaye mume wake alihamiaka kwa Mbaraka.
0: Mhm.
1: Anabeba na manguo anaenda kule. Wewe mwenyewe uko na bwana wako ishakaenda mmorongo. Sikiliza. Mumama anaenda, mubaba anaenda kule. Anakatala kwa anampatia na rasio. Mumama akateseka na watoto. Kuna hiyo wale ba tunabajua bakosole. Wanatoka kwa mara baba na kuikala hako wanakufanzia na matungulu wanakupigia.
0: Ndio.
1: Utibano wamenyao tena kamena. Tukoa. Ule mama alivumilia vingine wanakuwa namwambia atoke mwatiata. Ndaacha watoto wangu. Naba naba kale kwa mdunya vumilia badusu wasi hapa na vao. Apo bakesha tule mbera twavya bake kulu. Aya kavumilia kavumilia. Akakuwa naenda ku renouveau ku prière. Akakuwa naenda ku prière. Analia. Saa ya intercession analia. Lakini Yesu alipanguzaka machozi yake. Bwana yake siku moja akasema, leo na mimi ndaenda angalia kwanza prière yenu kama iko namna gani. Na akakuwa mu renouveau. Akapata na efizio. Akaokoka. Na wewe mama, machozi yako ile Mungu kuna ipokea. Ataipanguza siku moja. Ukiwa na uvumilivu. Watu walikuwa wanasema atoke. Na bakuyeye bati ambo atoke mama viteseka. Lakini alikatala, alivumilie. Ati njoo mwanaume mwenye nishakalunga naye, tena niko naye na watoto, mimi naenda wapi? Na wewe huko kule uko na msalaba huko unavumilia. Bwana wako ni mtramira na kuyaka na atapiga na mkitanda, anaharibisha na kitanda ovyo ovyo. Vumilia, kuko siku yenyewe Mungu atamtoshaka. Ile njoo msalaba wako. Utafata Yesu mwenye alihemukira kwa msalaba. Na wena haubebe msalaba.
0: Na kwa.
1: Unawaye. Kila mtu na msalaba wake.
0: Wake.
1: Na kila msalaba hamuna ya kidogo na ya mkubwa. Msalaba yosi iritohire.
0: Iritohire.
1: Sawa. Ya tatu nasema. Sababu gani sasa kuheshimu msalaba? Wanatuambia Saint Helene. Mama mzazi wa Amberere Constante. Aligunduaka msalaba wa kweli. Pale Yerusalemu ku 376 donge ali ile ilionyesha ya kwamba ili resume ya kwamba msalaba wa Yesu tu ukingali na alama ya msalaba ni sala fupi sana na ndio maana wakati alipoigundua ndio maana na tarehe 14 kila 14 mwezi wa 9 tunaheshimu msalaba ule. Si unakuwa siku kuu ya msalaba wa Yesu. Sababu tunakumbuka ukombozi wetu. Ile siku kuu ilianzaka zamani ku 376 tulioko 2026. Hama huwe miaka ingai o msalaba vile songeka ama ndoba ni muvenereo. Na uruwa wote ye. Uleokonde. Alama ya msalaba ni sala fupi sana. Ukiipiga na imani sabiti. Inatukinga muko ukingo.
0: Ndio.
1: Inatukumbusha kama tuko na nani. Tunashukuru watoto. Watoto saba nunaka muveko na nyesha. Obutu kubu kapa laya. Akalu nyapika luba luba. Sasa we mtu mkubwa. Atana mkisoma mina unaka mtu anapiga. Tuwa nakapiga na kidole kimoe. Unaheshimia msalaba ubie. Tuipatie valere badi. Piga hiyo bie. Sur le front, okombumo, haku ino mkundre, kugoshe, kulibega ya goshe, na unamalizia kulibega ya kuume. Piga alama msalaba sikufe woga. Shalome,
0: Shalome,
1: kuna mkristo mmoja, alikuwaka wa chama fulani, sita itai. Na mzoo ndova nasobaka na sapuli. Aliendaka mu mariage. Mule mu mariage wanamwambia papa fulani ndio mwenye naomba. Anasimama katikati ya watu. Alikufaka haya ya wahorove. Lakini anaanza maombi bila kupiga alama msalaba. Mara moja mvue kanyesha. Why nasambaza watu na viko nje natusambaza. J'étais là témoin. Nikasimama mimi naenda mwambie ni baba. Unajua ile malipizi nye tunapata. Ni sababu ulianza sala bila kupiga alama ya msalaba.
0: Ati
1: inga kwe. Ati nakuwe nene ati Mungu wa nyanyere. Wakati nyali rekonetre kena kusema Mungu wa mwanyere. Embula ya macha. Avandroma maria ndeke. Nerosali fungaka sala. Akaanza tena kwa jina la baba na la mwana na la roma takata. Ni sala fupi.
0: Ndiyo.
1: Ya ine. Aoto mapugira ho. Namna gani kuishi msalaba leo? Usikimbie msalaba wako, usiogope. Msalaba ule utaubeba kila siku. Kama kuna magumu mbunyumba ni kila siku. Kama bwana wako anakusalambete ni kila siku. Usikimbie dada. Kama bibi yako yuko anakutembeza magoti ni kila siku, ule ni msalaba wako. Ulishakasema katika mema na katika mateso.
0: Hiyo na njoo kwa maana alisema uchukue msalaba wako kila siku. Tena unifuate.
1: Hivi ndio Yesu alisema. Donge anajua vyote gizi vitakuwa. Usikimbie. Asubuhi kila asubuhi unatolea msalaba ule wako na utolea kwa ule mkubwa wake na mkubwa wa msalaba. Mwenye alibebaka wa kwanza msalaba ni nani? Ni Yesu Kristo. Msalaba wa wokovu. Atakuwezesha kuvumilia. Kwani utaibeba sio tena peke yako, utaibeba na Kristo Mwokozi. Mimi ukikuwa wewe peke itakuangusha. Na ndio maana unaona kama watu wanakimbia. Si watu wanakimbiaga na msoko, si uzishake tena. Mara mmoja unaona anaacha soko. Anatia anakuwa mwingine roho ya kwenda fanya kitu chenye kitakuwa cha dhambi. Angalia msalaba ulio nyumbani mwako. Usiwe kama maua ama mapambo, lakini msalaba ni ukumbusho wa matumaini. Unatumainia Mungu. Na nyumba yenyewe kama msalaba, shetani anaingia kama rarema. Hawezi atapita wapi? Na msalaba wa Yesu uko pale. Wakristo wa mingi wanajua kwamba ile msalaba iko pale. Manyumba babu hamuingia yake, shetani hawezi ingia ndani.
0: Hawezi.
1: Anaweza kuwa mgonjwa lakini anamtumainia Mungu. Shalome.
0: Shalome.
1: Piga magoti mbele ya msalaba. Piga alama ya msalaba, pardon. Piga alama ya msalaba na imani. Utimi najua ke, mi naanza sala. Mi naungana na Utatu Mtakatifu. Ile msalaba ni alama ya Utatu Mtakatifu. Unamualika ndani ya sala yako akusikilize. Piga alama msalaba pole pole. Na mapendo. Hapana haraka haraka. Isha kuwa rutime, unaona kato, mara mwa mbio mbio, unaweza kondia toti, ende, trua, katri. Ache, traye.
0: Nisala kuu.
1: Nisala kuu ya maana.
0: Ya maana.
1: Ndiyo. Na mbele ya kutoka nyumbani, uti Yesu, minaenda, minaitaji Utatu Mtakatifu, aende pamoja nasi. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Jezi. Unitangulie. Unifunike na damu yako. Hautakutana vitisho njiani. Twabereka ebya maana. Shalome.
0: Shalome.
1: Na ndio maana sasa. Msalaba konglizio Msalaba ni muti ambao mizizi yake inashimikwa udongoni mwa mateso yetu ama mazulumu yetu. Lakini matawi yake yanapanda juu mbinguni. Matawi yake inapanda juu mbinguni. Bila ile tumepotea. Pamoja na ule muti yote yaweza kuwa njia ya ufufuko. Itakuwa njia ya victoire, ya ushindi, ya uzima. Ukisadikia ile msalaba utapata uzima. Yesu alikufa lakini si alifufuka.
0: Ndio mama.
1: Si ni mzima.
0: Na wakati kuna tufundisha mama, hapa niko nakumbuka njia ya msalaba kwanza atanda
1: anguka tena na simama. Na njoo ile mama. Anaenda
0: na kutoku.
1: Ile njoo. Ile ni njia ya msalaba. Donge ye ile njia ya msalaba inatuonesha mateso yenye Mungu alikuwa naye. Senye walikuwa anamtemea mate. Akisema ayonga sha kombora, bahi kama mtu ni turako matani. Ye mwenye pikana makofi. Ye kanye pikane shofimbo. Lakini alivumilia sababu lengo lake ilikuwa ni kuokoa. Yangine inasema tuliza mwingine mwenye kupembeni yako kuchukua msalaba wake mzito. Uwe kama Simoni Mkirene. Simoni Mkirene hakubebaka msalaba ya Yesu mpaka kumwisho. Kesi kila feda yer. Msalaba ya mzito wa mazambi ya dunia nzima tangia mwanzo mpaka mwisho. Ama lolo manga ha kwanza wewe ulimo manga hai.
0: Ingadiwa.
1: Na chihanda cha uchilimo manga hai. Au shoyo kwa mundro mo. Na bando ni vangayo moche huu.
0: Ni vangayo. Chuko cha uchilimo manga hai.
1: Baka
0: kenzenga bando vabende.
1: Lakini ye Yesu. amalia erhekao neruko siboni mukirena dada kaka devora domicile ukue msimoni mukirene leo neruko ndiya mabya riolo siririe bya ne riolo manake uye watikaye oyokalera holo tambe kuwe kutse amabolerwa chindu fulani ubye msimoni mukirene kuye neryo iwa menya ute oyo ye fulani ngokona nganabwa ndi kamena honorine ama vya simoni mchirene uko mtu fulani. Eyo ni devora domisili. Ye Yesu haiko mbali nasi. Gizi alivyo vifanyizia. Nani mujane wa Naime. Akimujia. Ile nye tutaonaka juma kesho. Alimujia. Akafufua mwana wake. Monyamazi. Na we kuko siku mwe nye Mungu. Atakunyamazisha kati. Hona. Repose ya oyamasa.
0: Basi.
1: Ukisoma Isaya 49. Isaya 49. Huitième verse. Itakuambia mzuri na utatulia. Isaya 49. Kwa nuku na nitafutia yo mama. Isaya 49. Nama vipataho. Isaya 49. Huitième verse inasema nini? Inasema hivi. Wit. Inasema. Bwana asema hivi. Wakati wakufaa, nitakusikiliza. Katika siku ya wokovu, nitakuletea shime. Nitaifufua nchi, nitakurudishia rizi zilizo haribishwa. Wanamu wakwe, natasha sova huko mwanzo mwanzo.
0: Tasova huta.
1: Uwiti. Ni Isaya 49 uwiti mverse. Basi, Bwana asema hivi. Anakuambia weye mwenye msikilizaji. Wakati wakufa nitakusikiliza. Kuwa na matumaini. Kuwa na uvumilivu. Mungu atakusikiliza. Atapanguza machozi yako.
0: Wakati wakufa.
1: Wakati wakufa. Kuwa naomba Mungu ule wakati wakufa ukujie. Shalom, shalom.
0: Shalom.
1: Tunapita mbio. Wewe ulie nyumbani kwako, wende chini ya msalaba wa Yesu Kristu, utazame, tukisali. Me tutasali, tukisa sikia maneno saba ambayo Yesu alisema msalabani. Yesu alisema hivi msalabani. Utusome like 23-34 mverse.
0: Alisema hivi. Yesu akasema. Baba. Uwasamehe kwani hawajui watendalo.
1: Baba wasamehe kwani hawajui watendalo. Huruma ya Mungu inaonekana wazi juu ya mti wa msalaba. Na cha pili alisema ni kucha kwanza baba wasamehe le pardon cheche kwanza. Chinywa cha Yesu Kristo cheche kwanza. Ato cheche kavere.
0: Cheche kavere. Wakapiga kura ili wanyanganye nguo zake.
1: Like 23-43 verse mama.
0: Like
1: 43.
0: Inasema hivi. Kisha akasema Yesu unekumbuke utakapokuja katika ufalme wako.
1: Yesu akasema nini sasa?
0: Sasa Yesu akamwambia kweli kweli.
1: Njo 43
0: anasema Yesu akamwambia kweli kweli na kuambia leo hii utakuwa pamoja nami katika paradiso.
1: Nini like 23-43 verse Yesu anasema anaidia mbingu. Ikuwe wazi, aliambia ule motenda maovu ye laro, alie jitambua, kujitambua ni ya lazima. Leo hii, utakuwa nami katika paradiso. Paradiso ya bere chengulua. Na Jean. Jean 19. Tunabambia maneno ya Yesu Kristo juu ya muti wa msalaba. Kusudi sikuwe na danganyika. Jean 19:26-27 inasema nini? Yesu alipomuona mama na yule mfuasi aliyempenda aliyempendelea amesimama karibu akamwambia mama. Akamwambia mama. Akamwambia mama, mwanamke, huyu ndiye mwana wako. Halafu akamwambia yule mfuasi, huyu ndiye mama yako. Na tangu saa ile yule mfuasi alimpokea kwake. Na ulishaka pokea ule huko chini ya msalaba pamoja na Yohane. Yesu anakuambia nasema ule ndio mama yako, ushaka mpokea au na harana na picha ya mama yako. Lakini ya mama yako mzazi wa mdunia mwenye atakufaka na kuacha eh? Unaionore, unaitia kwa msalaba. Sasa na ya mama yake na Yesu unaitupa, unaipasula, unaifanya nini? Eske mkingali najua ule mwenye alilunguzaka foto ya mama Bikira Maria gizi na alilungulaka. Mkingali nakumbuka jeni. Eno kauendeleye. Neno ya ine mama, Matthieu 27. Matthieu 27.
0: Matthieu 7:46 inatuambia hivi. Inasema Yesu karibu na saa kenda, Yesu akalia kwa sauti kuu akisema, Eli, Eli, lama sabatani, maana yake Mungu wangu, kwa nini umeniacha?
1: Ile ndio neno ya ine. Elo, elo, Elia, Eli, Eli, Eli. Sababu gani unaniacha? Tunasikia karibu bale kusaa kenda njo maana kusaa kenda tunasomaka sapuri ya Yesu murumivu erde misericorde sababu gani unaniacha? Eska alisemaka demonitoshi hapa kumsalaba. Yesu analia lakini amevumilia mateso yake yote kusudi atuokoe sisi.
0: Mungu wangu, Mungu wangu,
1: Mungu wangu, kisi Mungu wangu eh,
0: kwa nini
1: unaniacha? Tunasoma ya tano. Yohane kipindi cha 19 mstari wa 28. Inasema hivi. Kisha Yesu akijua kama yote yamekwisha kutimia ili andiko litimie kabisa akasema, naona kiu. Yesu jua mtu wa msalaba aliona kiu yako. Enyota yao ambe uli aokoka. Uwe mwenye hauokoke, unaacha Yesu anakuwa na kiu. Sasa natamani, anakufa kiu yako. Ile nzo ya pili. Ile nzo ya tano. Ya sita sasa, iko mwile ile Yohane. Iko mwile ile Yohane 19. Inasema hivi.
0: Mstari gani mapu?
1: Mstari wa 13. Yesu alipokwisha kuipokea siki akasema yametimia. Maneno ya Yesu ilo wa msalaba sindo ile yametimia vya mahwa na mabibwe kazi ya inyamuhanga. Ya saba sasa anasema mulike 23:46 anasema nini? Anasema Baba mikononi mwako naweka roho yangu. Donge anakuwa na confiance ya Dieu. Na hapa kwenye alisemia kusisi ati yote yametimia, ametimiza kazi aliyoipokea baba yake alimuaminisha. Na weye ya tano alisema ninaona kiu, kiu ya wakosefu baweze kuongoka moyoni. Na ya ine alisema anajiachilia kwa Mungu. Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Anajiachilia. Ya tatu anakupatia mama yake kuwa mama yako. Wenzo Yohane. Kwa hali pa Yohane unasema mie.
0: Nekee jina lako.
1: Jina lako. Ya yulu ya pili anasema anatuaidia paradiso. Ukijitambua na kumuaminia utapata paradiso. Ya kwanza anasema anaturumia. Huruma ya baba juu yetu. Sawa tunasali.
0: Ndio, merci.
1: Na huko pale pembeni ya msalaba wako. Bwana Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya msalaba wako mtakatifu. Kuipitia uligeuza magiza yetu kuwa mwangaza, na kifo chetu kuwa uzima wa milele. Tazama basi, misalaba yetu ya leo, magonjwa, mateso, uoga, ndoa, vita, vifo vya daima, magumu mbalimbali, utufundishe kutokimbia lakini kuibeba pamoja nawe. Msalaba wako uwe nguvu yetu wakati wa majaribu. Amani wakati wa dharuba, na matumaini siku zote. Amena.
0: Amena.
1: Mungu atubarikie wakati na mimi metungimba.

0: Mungu atubariki, Mungu awabariki wasikilizaji wapenzi. Ndio maana tunaomba yote yale Yesu atupatie neema ya kuvumilia misalaba yetu mbalimbali, kusudi tuoneshe ya kwamba tuko wafuasi wake, tumufuate na hivi tutafika mbinguni kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen. Asante Yesu.
0: Basi nyebanyamo natufuata kwa siku ya leo. Uangalie ile msalaba yako inyo nabeba muukimia kimi. Yesu anakusikia. Anasema kwa wakati wa kufaa atakusikiliza, atakujibu. Mshinde na Kristo nyote. Huko dada Benedicte wa MGL anasema natusikia kabie. Ulisema tukuombee utafanya ku exeta. Sasa huyu atuambia tena kama ulishapata diploma au hapana.
1: Mm.
0: Sawa.
1: Yes.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Je, umeshaji swali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya, yaani ma resources vyatumika ndani ya jamii yako?
2: Uongozi bora unaanza na samani muhimu, uwazi.
1: Lakini uwazi ni nini?
2: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
1: Sasa, ni kumaanisha nini?
2: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
1: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
2: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika, uwazi unazuia rushwa, pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
1: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
2: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matumizi ya pesa za serikali wakiheshimu taratibu zinazotolewa na sheria. Pamoja, tuhitaji na tufanye uwazi kwa ajili ya uongozi bora.
3: Huu ni ujumbe wa Coracon kwa ushirikiano na Pain pour le Monde kupitia muradi Media Professionnel pour la Démocratie et le Développement.
4: Habitants de Butembo et ses environs, si ceci vous concerne, voulez-vous que votre santé s'améliore, lutter contre les traumatismes, bref, vous épanouir, rendez-vous désormais à l'espace d'Alzo de Butembo.
5: Kunako espace d'Alzo, utapata d'Alzo Gym and Fitness. Hiki ni kiumba cha michezo mbalimbali kwa ajili ya afya yako na kuondosha stress. Usisahau, kuna pia huduma ya kinesitherapy ambako kunafanyika massage.
4: C'est une partout.
5: Espace d'Alzo, yabrite kaniane saluni, esalo eriambani buyonzo, muno mukasi sirawobota atana bokoyo, okubia bangashiaga mbakundu.
4: Retrouvez sur le même espace d'Alzo de Butembo, une cantine alimentaire et un restaurant de qualité avec différents menus à la satisfaction des clients.
5: Kwa maelezo zaidi, fika kwenye mlima wa Kambali, Riper Jerome Masumbuko, komine Bulamba, katika muji wa Butembo.
4: Mimi, siwezi kosa hapo.
6: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe. Eji rinde vyo

0: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza.
1: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu, Joel Mwingi.
4: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo Jumanne tarehe 15 Septemba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa eneo ya Lukanga, askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki aliweza kubariki kituo ambamo mtakuwa mkihifadhiwa damu, centre de transfusion sanguine. Kuna pia chumba cha kuhifadhi wafu, morgue, ambayo ilibarikiwa. Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki aliweza kushukuru wote waliochangia kwa kazi za ujenzi wa majengo haya kunako kituo cha afya Sandro Hospitalier Michael-Ange eneo ya Lukanga. Na zingine habari katika mji wa Butembo ni kamisheni kijimbo ya haki na amani CDJP ambayo imeandaa mkutano wa fikara kuhusu usafi wa mji wa Butembo. Viongozi wa mji na wale wanaotumika kwenye sekta ya mazingira wako kwenye mkutano ambao utamaliza siku mbili. Kwa siku mbili hiyo, hawa wahudhuriaji watakuwa wakifikiria njia gani wanaweza kutumia kwa ajili ya kusafisha mji wa Butembo, hasa kugeuza uchafu, takataka inayoonekana mjini Butembo kuwa vingine vitu ambavyo vinaweza kusaidia matumizi ya wakaaji. Na eneo la Kinshasa, wanabunge na maseneta wamerudi bungeni tangu leo tarehe 15 Septemba mwaka 2025. Katika kauli za kuzindua huo mkutano wa kurudi bungeni, wale ambao ni viongozi wa chumba cha maseneta na chumba cha wanabunge walizungumzia mambo mengi mkiwemo mazungumzo kitaifa yanayoandaliwa nchini. Sama Lukonde aliyezungumzia swala hili aliweza kualika wakaaji kuunga mkono mpango huu ambao utasaidia nchi ya Kongo kufikia kiwango cha kupata amani yenye kudumu. Kwa pande lake, Emeboji Sangara, mwongozi wa chumba cha wanabunge, yeye aliomba nguvu zizidishwe kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, akialika wanabunge na maseneta kuingilia kazi za kuhimiza jamii. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibu vya anga. Tukiangazia kwanza habari za kanisa, bikira wa shirika la wa Petite Sœur de la Présentation de Marie Notre Dame au Temple PSP, bikira Kabira Katuwa Marie

0: Matilde atazikwa kesho siku ya 3 tarehe 16 Septemba mwaka 2026 Pabunyuka. Program ya maziko yake imeweza kuwekwa angani na yeye mama mshimamizi wa shirika la Wapespe, na nasema kuwa maziko itaendeshwa Pabunyuka kwenye shamba la wafu la mabikira Wapespe. Itakuwa baada ya kuompea roho yake kwenye hekalu ya parokia Reine des Anges ya Bunyuka. Misi itaanza na saa 4:30 gisi habari zetu zinafahamisha. Na watoto 208 waliweza kupokea sakramenta ya ubatizo siku ya kwanza tarehe 14 Septemba hapo jana kwenye parokia Mtakatifu Matiasi Mulumba ya Mankina. Sakramenta hii iliweza kutolewa kwa watoto hawa sambamba na azimisho ya siku kuu ya msalaba mtukufu, na pia liambatana na kusherehe miaka 800 tangu kifo cha Mtakatifu Rasisi wa Asizi. Watoto hawa ni wale wajozi ambazo zilikuwa zimekaa pasipo kubariki ndoa zao. Gisi anatuambia mwenzetu Milaka Yenga toka Beni.
1: Padri Crispin Ngwali, poroko wa Mangina, alionesha furaha yake mwishoni mwa sakramenti hiyo. Anawashukuru wazazi wa watoto hawa, akiwahimiza pia kuendelea kuwachindikiza watoto ili kukomaa katika imani Katolika. Parokia la Mangina inachindikiza pia kiroho zaidi ya wanandoa 50 wanayoishi mbali na ndoa ya kanisa. Wanandoa hawa wamesema kama wako tayari kubariki kwa ndoa zao kanisani. Kulingana na poroko, zaidi ya wanandoa hao waliongoka toka dini zingine. Kutolewa kwa sakramenta hiyo na kuwachindikiza kiroho wanandoa inashuhudia kuendelea kwa utume katika parokia la Mangina. Pastorali hii inaendelea mbele ingawa hali ya ukosefu wa usalama katika sekta 3 za parokia Matias Mulumba ya Mangina.
0: Asante Mila Kayenga kwa habari hizo. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni Monsenyeri Sikuli Paluku Melkisedek akabariki leo siku ya pili tarehe 15 Septemba mwaka 2026 chumba cha kuhifadhi damu na pia chumba cha wafu kunako kituo cha afya Centre Hospitalier Michel-Ange eneo ya Lukanga wilayani Lubero. Kazi zote ziliendeshwa mbele ya midi ya hii siku ya pili, ilikuwa mbele ya viongozi wa groupement Bukenye na pia wakaaji wa Lukanga na wahudumu wa afya kwenye kituo cha afya Centre Hospitalier Michel-Ange. Wakati alianza seremonia hii, Monsenyeri Sikuli Paluku Melkisedek aliweza kupongeza nguvu na michango mbalimbali ya watu wa mapenzi mema waliosaidia kujenga majengo haya ambayo yatasaidia wakaaji wa Lukanga. Monsenyeri Sikuli Paluku:
2: tunakusanyika hapa kuendelea kubariki hospitali hii na hii chombo ya mpya kwa kuwapokea wale wanaotutangulia kwa Mungu. Tunashukuru wale wote waliojitolea kwa kuweza kupata nyumba hii na kuwapokea marehemu wetu, lakini zaidi tutaomba kwa ajili ya wagonjwa. Tumeomba Mungu yeye ajili ya asili ya afya na uzima wote awaponye wale wanaopatikana hapa, tukinge sisi wote kwa afya ya mwili na afya ya roho.
0: Baada ya kauli hii ya askofu wa jimbo la Butembo Beni, Monsenyeri Sikuli aliweza kutupia maji ya baraka majengo haya mapya kupitia furaha kubwa ya wahudumu wa afya na wakaaji wa Lukanga. Yule ambaye ni mwongozi mshimamizi wa kituo hiki cha afya daktari Anatole Mulumba alikuwa pia na kauli kwa jina la kituo hiki cha afya kipongeza kufika kwa askofu wa jimbo la Butembo Beni na wengine walikuwa kwa kazi hizi za kubariki chumba cha kuhifadhi damu bank de sang pamoja na chumba cha wafu morgue kunako Centre Hospitalier Michel-Ange ya Lukanga. Tuseme kwamba wakaaji wa Lukanga nao pia walirizika na kuona vyumba hivi vitakavyoendesha kazi mbalimbali kwenye hospitali hiyo, na ilikuwa furaha kwao. Tukirudi mjini Butembo, habari za afya wasikilizaji wapendwa, kuna watu wane wapya ambao wameponyeshwa na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, na hawa walitoka kwenye kituo cha kuatibu watu wa Ebola sete ekatu wa mjini Butembo leo siku ya pili tarehe 15 Septemba mwaka 2026. Hawa walioponyeshwa Ebola aina Bundi Bujo wote ni wa kiume, kati yao kuna watu timamu watatu na mtoto mmoja wa miezi saba. Wote walitoka kwenye sete ekatwa katika furaha mkubwa, wakipongeza kazi ambayo wahudumu wa afya waliendesha kwenye kituo hiki cha afya cha kuwatibu watu wa Ebola. Hawa walioponyeshwa na Ebola wanahimiza watu kuwa naenda haraka hospitalini kama mtu atakuwa na dalili za ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Zingine habari za afya ni wizara ya mazingira na maendeleo yenye kudumu eneo la Mambasa ambayo inaita wakaaji kuzidisha mikakati ya usafi na ya kulinda mazingira kuwa safi hasa wakati huu wa ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Engineer Chedia Bita Kumara Robert alisema akizungumza na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya pili tarehe 15 Septemba mwaka 2026. Huyu aliweza kuomba kila watu waweke vifaa vitakavyowasaidia kuosha mikono yao ili kuhakikisha kuwa watajikinga kikweli na ugonjwa wa Ebola na ingine magonjwa. Chedia Bita Kumara alisema fuatayo:
3: demando également l'assainissement régulier de l'environnement.
4: Tunaomba kila watu waweze kulinda mazingira ndani ya jamii na parcele zao, kwani hii itasaidia kukinga na kulinda mazingira salama. Tunashukuru kwanza wakuu wa serikali, kwani malavabo wakati watu wanafika wananawa mikono mbele ya kila ofisi, jambo la kushukuria. Hivyo tunaomba watu wa viwanda, maofisi na watu wa biashara waweze kutia mbele ya viwanda vyao na duka zao vitu ambavyo vitasaidia kukinga mazingira na kulinda usafi salama, ili huku maeneo za huku kwetu ziweze kuwa salama ndani ya teritoria ya Mambasa.
5: Service loyal pour le territoire de Mambasa.
0: Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa kamisheni kijimbo ya haki na amani CDJP Butembo Beni iliandaa tangu leo siku ya pili tarehe 15 Septemba mkutano wa fikara kwa ajili ya kuzidisha ujuzi wa wale ambao wanafanya kazi mbalimbali za kujigaramia katika sekta ya kulinda mazingira. Wakati wa siku mbili, watu hawa watafunzwa namna gani wanaweza kutengeneza takataka na uchafu unaokusanywa eneo kati la mji wa Butembo, kugeuza vitu hivyo kuwa vitu vingine ambavyo vinaweza kuwa vya samani kwa wakaaji. Tuseme kuwa mkutano huu wa fikara unaingia katika mradi wa usafi wa mji wa Butembo, mradi unaotekelezwa na tume la haki na amani CDJP katika jimbo la Butembo Beni, hasa kwenye mji wa Butembo. Paluku Kasiki Remi ni mtaalamu kwenye mambo ya mazingira na mlimo pia ufugo. Wakati wa mazungumzo aliweza kuwafunza wahudhuriaji namna gani wanaweza kugeuza uchafu unaokusanywa katika mji wa Butembo uweze kuwa wa faida baadaye. Wakati wa mazungumzo walionyesha kwamba kuna mambo fulani fulani ambayo yanaacha usafi bado usionekane mjini Butembo, ni kama wale wanaoendesha kazi mbalimbali za biashara eneo kati la mji wa Butembo ambao hawalipi kodi ya usafi. Remi Kasiki aliita watu wote kuweza kila mmoja kufanya kazi inayohitaji ili usafi onekane mjini Butembo. Remi Kasiki:
6: na ya kwanza tulisema wale wafanyabiashara ambao wana produce madeshe, kwa wamama wa madepo, wafanyabiashara ndani ya magaleri, wamama wa kuuzisha lenga lenga, kama kuko deshe ambayo unatia kubarabara, tangu leo ikomeshwe na uende ukatia ukaweka deshe yako mahali ambamo ambako kushaoneshwa waziwazi gisi ndiyo mahali ambapo tunapaswa tia deshe zetu. Ya pili, ingawapo wewe ni mmoja wa wale ambao wanapaswa lipa gisi uliproduire deshe, unapaswa lipa wale ambao wanahusika na hiyo kazi ya kufagia, ya sharti uweze kutimiza hiyo sharti na ulipe taxe yako vilivyo.
0: Akisonga mbele, wale hasa wa uruzuriaji walitaja ingine jambo linaloonekana eneo kati la mji wa Butembo, wale wanaouza pombe kwenye vilabu wanaonekana hawana vyo na wanatumia masufuria kwa ajili ya kukojoa, na baadaye mikojo hii inaenda kumwangwa katika maji au pia viriko, jambo ambalo ni hatari, alisema Remi Kasiki.
6: Hiyo hali ya kutupa mikojo ndani ya mfereji, kunyamba ndani ya na sashe unaenda tupa kubarabara ama kumfereji, hata wamoja tuliwaona wanaturishia shimo za wese ndani ya mifereji. Hiyo hali si nzuri na inaonesha ya kwamba population yetu ingali inapashwa adibishiwa ili waweze kuheshimu kanuni ya mazingira. Na ya muhimu ni kila mtu kujua ya kwamba wakati unafanya hiyo tendo unakuwa unajiua wewe mwenyewe, kwani hiyo mchafu mikoyo mavi inapashwa teremuka tena itenda kukuta mahali ambapo unakaa. Kama si wewe ni familia wao, kama si yeye ni mtoto wako atateseka na hiyo mchafu.
0: Na wanafunzi wa chuo cha ujenzi Ibetepe Butembo wanatoa tahadhari kuhusu jaribio ya wao kuhamishwa kwenye kituo cha Bigaba, moja ya vituo vyao vya masomo. Walisema kupitia waraka ambao walisoma mbele ya waandishi wa habari leo siku ya pili tarehe 15 Septemba, yule ambaye ni Kibiswa Lungungu Robert ndiye kiongozi wa wanafunzi wa IBTP, alisoma hiyo waraka.
7: Famille donc yenye ilituzishaka hii concession Bigaba kisi mko naiona hapa iko na reclamer tena ke bayongeze makuta comme si pourtant kulikuwa kama ma convention déjà se balikamataka. IBTP na posséder déjà acte de vente définitif mais bangali ki na reclamer ke IBTP ngala ba devoir tena voire même banenda au-delà banenda menacer autorité kuma nyumba zao y compris DG wetu banenda mu menacer voire même des menaces de mort. Si eux, comme Amoutou Mouni, propriétaire de Paxel, a signé un acte de vente définitif sans qu'il n'y ait pas de malzé. En tout cas, à toi.
0: Kulingana na vitisho hivi, kile ambacho wanafunzi wa IBTP wanaomba ni hiki.
7: Silence est touché comme les étudiants, bah, si interprétons comme faiblesse. Bon, on est toujours déterminé. Bouchoudi a acquisé tout. C'est juste que tu as privilégié tout à Mani. Tout tu n'as pas mettre juste en garde. Famille Yache Ville. Bakubwa wa muji, tunaba alekte kwanza bakubwa wa muji. Mais aussi, bafatile hii situation de près. Parce que leo kesho, autorité tumua tisa patikana na kani shida fulani fulani. Bon, même si itakuwa yuko ile famille, si tu ayu watu ni ile famille, jiko inda ba menace. C'est pas bon kwa ile famille kukia provoke IBTP. Tumeandike ya mec de la ville, aone gisi ma solution zeta za leta, juu dossier ishe pale. Parce que tous les archives, tuko nazo.
0: Na kazi za kutengeneza barabara mtandao Lubero Sandre Kasuo ziliweza kuzinduliwa kirasmi siku ya kwanza tarehe 14 Septemba hapo jana eneo la Kabiru ni karibu na Lubero Sandre, mji mkuu wa wilaya ya Lubero. Barabara hii ambayo inasaidia kutosha vyakula porini itaweza kuwa kati ya groupement Mbulie na groupement Musindi kwenye sheferia ya Batangi. La Kabiru ni karibu na Lubero Sandre, mji mkuu wa wilaya ya Lubero. Barabara hii ambayo inasaidia kutosha vyakula porini itaweza kuwa kati ya groupement Mbulie na groupement Musindi kwenye sheferia ya Batangi. Itasaidia kupatanisha jimbo la Kivu ya hasa wilaya Lubero na wilaya ya Walikale katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na wanafunzi 27 waliofariki wakati wa mkasa wa moto uliotokea tarehe 10 Septemba iliyopita kwenye kata Chipunda katika mji wa Bukavu jimboni Kivu Kusini walizikwa jana siku ya kwanza tarehe 14 Septemba mwaka tunao. Maziko yao iliendeshwa kunako shamba la wafu la Ruzizi kupitia uzuni mkubwa wa wanamemba wa familia zao, wanafunzi wenzao, walimu na wote waliowafahamu. Tukumbushe kwamba mlipuko wa moto ulitokea ilikuwa siku ya 4 tarehe 10 Septemba iliyopita kwenye kata Chipunda, na wakati wa mlipuko huu kuna nyumba kadhaa ambazo ziliweza kuteketea kwa moto na pia shule mbili. Wakati wa msukumano wa wanafunzi wakijaribu kukimbia moto, wale ambao ni 27 wanafunzi walifariki na ni jana walizikwa. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kwamba kazi za kurudi bungeni zilianzishwa leo siku ya pili tarehe 15 Septemba mwaka tunao kwa wanabunge na maseneta walikuweko Kinshasa kwa kufungua mkutano. Wale ambao ni viongozi wa vyumba viwili vya wanabunge pamoja na chumba cha maseneta walikuwa na la kusema Sama Lukonde, kiongozi wa chumba cha maseneta, alizungumzia mazungumzo kitaifa ambayo yanaandaliwa humo nchini na rais wa Kongo Felix Tshisekedi, na alionyesha kwamba mpango huu ni

Amchambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili, ni muda wa kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kambale Justin Luhavu inasikitika kutangaza habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Mustavuka Piskasi. Kifo kilitokea pasekanteye tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za jioni. Habari ifikie papa Kambale Luhavu Justin Palelesi. Habari ifikie papa ifikie pia mama Kahambu Pascaline Palelesi. Programe ya mazishi. Wanajulisha kwamba mazishi yalifanyika leo tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pale Sekantem. Ibada ya mafariji itafanyika pa Butembo tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Kimbulu. Ni jamaa Kambale Justin Luhavu imeweka sahihi. Ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Mustavuka Piskasi. Na jamaa ya Ari Kibasu Wamo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kibasu Wamo Safi. Kifo kilitokea tarehe 11 samahani, ilikuwa tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi kunako hospitali ya Machanda. Habari fikie jamaa Sokulu Yosia pa Butembo na Pambingi pa Kinyambi. Pia fikie ndugu Musubeki Basu Wamu pa Beni

jamaya Cyrille pa Kahindi Rute Mbingi jamaya metra Shile Kalweni papa Mulariro anayepatikana Pagoma pia fikie papa Mkeberi Pabeni naifikie jamaya yote ya Musitu Nyapambesa pa Butembo mujomba Karubandika pa Aru naifikie Wakristo wa parokia Saint Cyrille d'Alexandrie Wakristo wa MCA Buhira personele ya protection civile pa Butembo na Pabeni jamaa ya Karere Kapunda pa Butembo jamaa papa Deni pa Butembo naifikie pia Monsieur Labe Isanda Wilfried pia fikie jamaa ya Kalumbi pa Kalemire naifikie wana memba wote wa grupe saa 11 programme wanajulisha kwamba siku ya tatu kesho misa itasomwa kunako parokia katedrali na saine kamili. Baada ya misa, mazishi tafanyika pa msienene kusimeter de linite pa Kakuba. Kwa niaba ya jama, maska mawazo Charlie na metri kasereka kivasu wa Musekera ni wao wameweka sahihi. Wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao, Kavira kivasu wa Musafi. Jama Paluku Tsumbira inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Aline. Aline Katungu Mahwa. Alikuwa mke wa Katembo, alikuwa mke wa Katembo Steven na Elize. Kifo kilitokea siku ya kwanza jana kunako hospitali Horizon. Programme wanajulisha kwamba makesha itafanyika leo siku ya pili pa Kartik Alemire yule wa parking la Victoire na mazishi tafanyika kesho pa Amini Yesu Baraji. Habari fikie Kambale Masumbuko na jamaa yote pa Mangina. Ifikie Kasereka Kasika pa Mungamba. Kanyereja ni Steven Dana, ndugu Alphonse pa Makumu, Pastor Mbale akiwa pa Makumu na jamaa yote ya Mbokeri pa Mangina. Kwa niaba ya jamaa papa Sumbika Deodate ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Aline Katungu Mahwa. Jamaa papa Tenaze Tsongo Katumu inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Masika Ndungu Rosette. Alikuwa mke wa papa Tenaze Tsongo Katumu aliyefariki na pita sasa miezi 6. Habari hii wanajulisha kwamba mama Rosette alifariki kifo cha rafla siku ya yenga tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Katumu Lusiani na jamaa ya Asiwa Maranzi Pabeni, Pagoma, Pabutembo, Paisiro, Pakisangani jamaa Sondiria, Soifa na jamaa Tsongo Mbahinga na Mariro Pabutembo, Pamangureji, Pakahuru, Kitota, Byambwe na Itendi. Habari fikie jamaa yote ya Kihimba Pamuri Amburi Lubero naifikie jamaa yote ya Mubawa na jamaa ya Saidi pa Oicha. Jamaa ya Polo Nduma inopatikana pa Veniki Chawiche pia wanamemba wote wa Sia Panuki na Mekristali pa Butembo watambua kwamba mke wa hayati Atanazi Tsongo Katumu mama Ndungo Rosette hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika leo kwa saa za mchana Pabukange Komba na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Selule de l'Hopitali. Ambroise Katumu Kanambere, Simo Kanambere Leonard Loando na Patrick Murihi Loando ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha mama Masika Ndungu Rosette. Jamaa ya Kaburindi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Kaburindi Gabi. Kifo kilitokea Pamangina tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kaburindi mahali inapokuwa papaka tina paprokure na jamaa yote ya Makembe Paburichi. Habari fikie papa Jamari pa Komanda, papa Efreme Kaburindi pa Kasuka, papa Sipiri Kaburindi pa Kituwa, Shanga Eliza pa Ngure. Wote walimfahamu Kasereka Kaburindi Gabi. Mazishi ilifanyika Pamangina tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na kilio kinaendeshwa Pabutembo Butrahwa kwa mtoto wake Moize Mukulu.
kwa niaba ya jamaa, ni jamaa ya Kabulendi ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kabulendi Gabi. Jamaa ya Katembo Kamala Teofile inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Destami. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Katwa tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Katende Biso Timote mahali inapokuwa. Jamaa ya Kahumurire, jamaa Kahumurire Paluotu Vitindo. Habari fikie Pierre Kaswahili pa Butembo, jamaa Inosa Kahumurire pa Katwa. Habari fikie jamaa Bisura Paluotu, jamaa Malonga pa Kabisa, jamaa Katrehero Paluotu Etablissement Magateso. Ifikie jamaa yote ya Papa Chana pa Katwa. Ifikie jamaa ya Mabele Panzia Panda na Joseph Muhiji. Pia ifikie jamaa yote ya Kanzanza pa Lusando. Jidoka Kikocho, Jidoka Kichoko anayepatikana pa Buyinga. Na ifikie pia Musu wa Firme pa Rirumbia, Aloise pa Mbondwe Uganda, pia wajene wote wa Taksimene wa Winongo. Mazishi itafanyika kesho siku ya tatu Paluotu Vitindo. Katembo Kamala Teofile ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Katende Sami. Na jamaa ya Mangala Parwenda ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Mutratsi Nduka Kakukaku. Kifo kilitokana na ajali ya kifo kilitokana na ajali pa Kalunguta. Mwili wake umelazwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Habari fikie wote wanaomjua, wote wanaojua jamaa ya Mangala, pia washofere wote wa rute Goma. Programu ya mazishi itafanyika siku ya tatu kesho. Mazishi itafanyika pa Mikoto na saa 6 kamili. Misa itasomwa kunako baraza Saint Monique Parwenda. Ni jamaa ya Mangala imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Mutatsi Nduka Kakukaku. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa ya Chamuwite, jamaa Chamuwite Pambobote ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Chamuwite Dido. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Kiala kwa Papa Murenze baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie jamaa Chamuwite pa Ringeti, jamaa Chamuwite pa Bunia, ifikie Papa Panza pa Maboya, jamaa ya Kamba Sungeve inopatikana pa Beni, pia marafiki wote waliomjua Papa Kasereka Chamuwite Dido wajua kwamba hayuko tena duniani. Programe wanajulisha ya kwamba kilio kinaendeshwa kwake pa Marera yulu ya kwa Papa Mayani. Mazishi itafanyika siku ya tatu kesho Pambobote. Kwa niaba ya jamaa, mkubwa wa jamaa Kambale Chamuwite ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Chamuwite Dido. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Mayani Mbalula, jamaa Mayani Mbalula ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kambale Mbalula Kawaida Yuwasi. Wanajulisha kwamba Papa Kambale Mbalula Kawaida Yuwasi hayuko tena duniani. Kifo kilimpata kunako Sandro Hospitali Wanamahika leo tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na saa 3 asubuhi baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie jamaa yote ya Mayani Mbalula na jamaa yote ya Kausa pa Butembo, jamaa Kahehero na jamaa yote ya Papa Mutwiri, pia ifikie jamaa Papa Karichi. Habari fikie jamaa Kayenga pa Busenzera. Habari fikie pia Munanwa, ifikie jamaa yote ya Munanwa pa Avenue Goma. Wakristo wote wa Sebze Vungi, pia Wakristo wote wa Sebze, Wakristo wote wa Sebeka Kimbulu, Wakristo wote wa Sebze Mutiri, jamaa yote ya Kista, jamaa Kisato Kisingeri. Habari fikie Papa Papa Mugenzi, Papa Mukenzi pa MJL, na fikie Papa Kiwede Peruzi na jamaa yote.
pia ifikie wafanyabiashara wote wa Uze kunako soko kubwa ya Utembo.

kilio kinaendeshwa pa Staba, kilio kinaendeshwa pa Staba kwa mama Gisele. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Mwili unalazwa kwenye chumba cha wafu cha Sandro Hospitali wa Namahika. Kwa niaba ya Shama, Kahehero Inosa naye Andre Mayani wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha papa Kambale Mbalula Kawaida Iwasi. Na jamaa ya Musi Chimbangare inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kasirao Moizi. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu tunao Pakatanga Rute Vuinga, na amezikwa siku ya yenga pale Katanga. Habari fikie jamaa yote ya Musiki pa Peka 26 kilometre Mambasa, ifikie papa Rafael Mbangare Pangeleza. Habari fikie Lampere Musiki pa Ocha, ifikie Rikoberi Musiki pa Munza Mbaye Butembo, Jadidie Musiki pa Maboya. Habari fikie Baziana Musiki pa Butundo, Katembo Mbangare Andre Pangure, Lodia Mbangare pa Kalunguta, na wote wa jamaa ya Musiki Mbangare mahali pote wanapopatikana. Kilio kinaendelea Pabuchege Kiharu kwa papa Musiki Simo. Kwa niaba ya jamaa Joachim Musiki na Jean-Louis Musiki pamoja na Jackson Mbangare, ni wao wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kasirao Moizi. Na jamaa ya Kahanga inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mwana wake Kavuo Mutsunga Fimbo. Alikuwa mke wa papa Kavuyo wa pale Makangala Kaulu. Wanajulisha watu wote ya kwamba mama Kavuo Mutsunga Fimbo hayuko tena duniani. Habari fikie jamaa na marafiki pia majirani wote mahali pote wanapokuwa. Jamaa yote ya Kahanga inayopatikana pa Butembo, Butungera, Mumbo, Beni, Kantine, Biakato, pia jamaa yote pa Mangina. Jamaa Kahanga inayopatikana, jamaa ya Kahanga ya mahali pote inapokuwa. Programu makeshi itafanyika nyumbani kwa papa Kavuyo pale Makangala Kaulu leo siku ya pili, na kesho tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, na saa 3 mpaka saa 5 ibada itafanyika kusebe kaka kuwa. Saa 5 kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Sandro Hospitali Kiagala kwa Murenzi. Saa 6 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Butungera. Saa 8 mazishi itafanyika huko Butungera, na baadaye ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana nyumbani. Ni jamaa Kahanga imeweka sahihi, ikiwajulisha habari ya kifo cha mwana wake Kavuo Mutsunga Fimbo, mke wa papa Kavuyo wa Makangala.

Amena. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya Moyo Safi Sana wa Maria, mchumba wako upendwa sana. Mungu wetu, tunalisifu jina lako, wewe ambaye kila saa, kila muda unatupatia uzima na unatuzidishia neema za njia ya uzima kupitia Maria, mama yetu, mlango wa mbingu, mungasi wa paradiso, mama wa huruma, mshiriki wa mateso ya Kristo kati ya kutukomboa. Leo ni siku kuu ya mateso yake, yeye aliyeshiriki mateso ya Kristo kwa kukomboa dunia. Twashukuru sana e Mungu kwa kutupatia mama huyo. Wapendwa wa Mungu, ni tena nyakati zetu nzuri za kusikiliza maarifa ya Ekklesia, tukiungana na Maria katika njia ya kuendea utakatifu kusudi tupate uzima, tufanikiwe leo, kesho na milele. Tukunaenda tukitazama siri za Fatima, watu wa Jahanama, na sasa ni siri ya pili, pigo za dunia na namna ya kuziepuka. Tumesema kama kuna pigo ni sababu zambi imekuwa. Zambi tumeitenda ni hiyo ambayo ni chanjo ya pigo leo na pia jehanama kesho. Hiyo maana tuko naona kwanza yale yanayohusu jambo hilo linaloitwa zambi. Tumekwisha lipitia kuangalia ni nini jitenga na Mungu, tumeangalia hayo, tumeangalia aina ya zambi. Ni hapo tuko, tulikuwa mbeleni, tumesimulia kuhusu zambi kubwa kubwa, vilema vikubwa vikubwa, lipishi kapito. Tumeona zambi kubwa au inayopeleka kwa mauti ni nini, na siku ya pili iliyopita ile tunayoita zambi ndogo, lipishi veniel, ililoloreke. Tuliyosema ni ile ambayo inahusu mambo ya kawaida madogo madogo, na tunaitenda sio kusema ndani mwetu hakuna upendo kwa Mungu au kwa watu au imani kwake, isipokuwa tu udhaifu wetu wa kibinadamu. Na tulisema tunaweza itenda wakati hata kama ni jambo kubwa, ila tunaitenda kama ni jambo linalohusu amri kumi za Mungu bila kutaka kwitu au kwa kushurutishwa au kwa kutojua. Sasa kwa leo, wapendwa wa Mungu, tutapitia ingine aina ya zambi, na ambayo ni ya mwisho, ni ile ambayo tumezoea kusikia wakisema zambi kwa Roho Mtakatifu, makufuru kwa Roho Mtakatifu. Tayari mtajua kwamba chochote kimeitwa zambi ni shida, ni gumu, ikiwa hata ndogo. Tulisema kila zambi ina tu pigo yake, ina mshahara wake. Mbele ya mauti kuna pigo mbalimbali ambazo ni Mungu anajua namna zaweza kutufikia. Hiyo ni kibaya ambacho tunapashwa ogopa, asema Papa Paulo wa Sita. Zambi kwa Roho Mtakatifu au makufuru kwa Roho Mtakatifu, wapendwa wa Mungu, zambi hii inakuwa ya pekee, si kama zingine, inakuwa kabisa kitu ya pekee. Kwani zambi hiyo Yesu yeye mwenyewe asema kwamba haina maondoleo katika ulimwengu huu na katika ulimwengu ujao. Donge mkinani tuweza sema chichi tsivu uluhunga. Donge kama unafanya zambi hii, ujue ya kwamba hakuna kuhurumiwa. Yesu alisema hivyo wakati alikuwa amefanya maajabu yake Mungu. Sasa Wafarisayo hawakusikia, ila walipenda waonyeshe watu ya kwamba si kwa uwezo wa Mungu, ila kwa uwezo wa Beelzebuli. Tutaenda soma Mateo kipindi 12 kituo 31
mpaka makumi tatu na moja na mbili. Taweza anza hata mbele kwa mstari ya kwa kituo cha makumi mbili na mnane. Hiyo iko zambi ya pekee. Yesu ye mwenyewe anasema hivi, kila zambi, kila kufuru yaweza ondolewa kwa watu, ila kufuru kwa Roho Mtakatifu haitaondolewa. Mtu aweza sema vibaya juu ya mwana wa mtu, ile ataondolewa. Ila atakaye sema vibaya kwa Roho Mtakatifu hana maondoleo katika ulimwengu huu au katika ulimwengu ujao. Mafarisayo waliona Yesu anafukuza mashetani kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ilikuwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu Yesu anafanya maajabu ya Mungu. Sasa wafarisayo wao wanasema hapana, ni kwa nguvu ya Beelzebuli ambaye ni mkubwa wa mashetani anafanya hivyo. Inakuwa ni jaribu, inakuwa ni mapigano na Yesu, ni mapigano kabisa, ni machukuzi, nitaweza sema ni machukuzi. Tunaweza sema jambo lilo nzuri wanalitaja kuwa mbovu. Kadiri tuweza sema jambo mbovu ndilo wataja kuwa nzuri. Tunaweza sema hiyo jambo la Mungu wanasema ni la shetani. Kadiri tuseme lilo la shetani wanaweza sema ndilo la Mungu. Na wanafanya hiyo sio kusema wajui uwezo wa Yesu, wanafanyilia. Ni kimakusudi, ni kimakusudi. Ni hiyo namna. Na tunapoangalia kwa ndani, wana ugumu wa moyo. Wana macho, ingawa wanaona wapindi kuona. Wana masikio, maneno yanasema wapindi wasikie. Hawapindi. Sio kusema wasikie, maana wapindi wasikie. Wana moyo, hawapindi kuongoka na kusema tulikuwa na waza hii, ametuonyesha ile, ebu tusikie na tuende kwa upande wake. Wanafanyilia. Wapendo wa Mungu, inakuwa ni hali hiyo. Kwani labda utaweza sema, sasa padri, si utuambie kama ni zambi gani? Sitakuambia ni tendo fulani kusema tendo hili. Au labda kusema neno hili. Lakini nitakuambia kwamba ni hali ya mtu katika kukataa kimakusudi. Unakataa kimakusudi uwezekano wa uzima ambao Mungu anakuletea kwa kukufundisha, kwa kukataza au kwa kukuhurumia. Unakataa asikufundishe, unakataa asikuangazie, unakataa, unaitika giza. Ukumbuke ila ambayo Yesu anasema katika Yohane kipindi ya tatu. Giza. Ukumbuke ila ambayo Yesu anasema katika Yohane kitu 16 pale aliposimulia Nikodemo. Alisema na hukumu ya Mungu ni hii. Mwanga ulifika na watu wakakataa mwanga, wakakubali giza kusudi matendo yao yasije yakaonekana. Ndio tunaweza sema ni kukubali, ni kuitika, ni kujitia kwa upande wa giza kimakusudi, ukikataa mwanga kimakusudi. Ndio iko hali ya maisha, hali ya namna yako ya kuwaza, namna yako ya kuamini, na inayo kufikisha kwa namna yako ya kukua, namna yako ya kuwaza, namna yako ya kuamini, namna yako ya kuona mambo, inakufikisha kwa namna ya kukataa Mungu lote na njia zote anazotupatia kusudi tuweze kuokoka. Kwani utajua hii, Mungu huruma yake haina mipaka. Huruma yake haina mipaka kabisa. Niyo katika simu natufundisha. Tenda soma namba 1816 na 4 katika simu yetu. Huruma ya Mungu haina mipaka.
anahurumia yote na hakuna dhambi isiyoondolewa. Ila kwa mtu yule ambaye kimakusudi anakataa kupokea huruma ya Bwana, anakataa kuongoka, anatupilia mbali huruma ya Mungu kwa dhambi zake, anakataa ukovu ambao Roho Mtakatifu anatuletea katika Kristo, huyo anakuwa amejifungia neema na uwezekano wa uzima wa milele kwake. Tutaweza sema dhambi au makufuru kwa Roho Mtakatifu ni kukataa mpaka kukataa kuondolewa. Dungu, unakataa Mungu, maneno yake, matendo yake, mwanga wake, mpaka hata kama ulikosa wewe unamkataa mpaka na kusema mimi sipendi niondolewe. Dungu mwenyewe unakuwa kama unafunga njia ya uwezekano wa wokovu wako. Ni hiyo, wapendwa wa Mungu. Unafunga njia ya uwezekano wa wokovu wako. Kwani Mungu apenda aondolee vyote. Lakini wewe unasema mimi sitaki. Ni kusema, ni namna ya kusema mimi sina lazima ya huruma yako, ya msamaha wako. Sipendi nibadilike. Na waza ulishaka, tushaka una watu sawale. Wengine, kuna wanaosema mimi sina kosa. Kuna wanaosema bo hata kama nimekosa bo kuniondolea itanifanya nini? Ni hiyo, wapendwa wa Mungu. Dungu iko sawa ile tunaita le conviction de vie. Dungu wewe una namna yako ya kuamini, una namna yako ya kuona mambo, una namna yako ya kuangalia, na hiyo inakufikisha kwa namna fulani ya kuishi ambayo inakufungia uzima wa milele. Tujue ya kwamba hapo, tujue ya kwamba Roho Mtakatifu anaitusukuma kuongoka. Ndio maana inakuwa dhambi kubwa makufuru wa Roho Mtakatifu. Unakataa ile sauti inayokuambia umekosa, ebu rekebisha. Ni Roho Mtakatifu anayetia ndani mwetu maneno ya kusema Baba, Aba. Tena ni yule anayetufikisha kusema nimekosa. Ni Roho Mtakatifu. Hakika tumeshauriwa ya kwamba kusudi tutubu vizuri na tuungame vema, tunapashwa omba Roho Mtakatifu atuangazie. Na kumekuwa hata wale ambao wanafika kama ni kuomba maunguzi, basi nishakosa niende kwa mguu ya wapi? Kuna wale tunawaambia uende omba Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tu uende fikiria maneno yanayomhusu katika Biblia, uende sali sala zake kama ni novena yake, Roho Mtakatifu wa mapaji saba, Roho Muumbaji. Utaona hakika kutakuwa mambo utakayofikia. Au umekuwa na ugumu wa kusamehe au ugumu wa kujitambua, enda omba Roho Mtakatifu. Mama yetu Maria anatuambia tukisha kuwa na Roho Mtakatifu tumekuwa na vyote vya Mungu. Ka una l'esprit saint, una tout de Dieu. Tout. Kwani ule anatufikisha kwa utakatifu, njia za uwema, na kutufikisha kwa njia za uovu, yeye, na kustawi katika njia za utakatifu. Tungi ni hiyo, wapendwa wa Mungu. Sio kusema ni kiloloche nene, lulori nene. Ni hali namna. Na ni hapo utakumbuka kwamba inasemeka, wakati inasemeka tunakosa kwa mawazo, ile nayo tutie katika namna hiyo. Sio kusema ulitenda kitu kikubwa, mwe namna yako ya kufikiri, namna inayoongoza uwepo wako sio ya Mungu. Dungi kuviksio zako vyenye wewe unaitika maisha si vya Mungu.

linaonyesha mtu wa kiburi ya mno, mtu mwenye hana vya kupewa, na mtu mwenye kama napana tapana viuvu. Hiyo ni dhambi kubwa, ni dhambi kubwa, ni dhambi kubwa pendo wa Mungu, na ni hiyo makufuru kwa Roho Mtakatifu. Wakati tunamtupilia kimakusudi hiyo sauti nayo upashwa tufikisha kutubu na kutenda mema, Mungu atatuondolea namna gani? Wakati tumekataa kuondolewa, wakati tumekataa kujitambua, wakati tumekataa kubadilika. Wapendo wa Mungu, ni hiyo Mungu anakuja. Iko sawa mtu anakuletea anakuletea zawadi unaikataa, au nakuambia uko ndani ya shimo, nakuambia kamatilia ile kamba nitakukokota, unasema hapana, mimi sitaki, omwe nikufie huko. Ni hiyo, ni hiyo ndio kiburi ya kiwango ya juu. Na mtakumbuka tuliposimulia kuhusu kiburi, tulisema ndiyo dhambi ya kwanza kubwa ambayo shetani ana anakaamu kwetu, ndiyo namna ya kupotosha watu watu wa kiburi. Dumu naitika na kufa pahali uishi sababu tu unajiwazia. Upendo wa Mungu ni hiyo, ni hiyo. Unakataa njia ya kukupatia hukumu. Sasa kanisa yatufundisha nini? Mambo gani kweli tutatambulia kugisi huyo amekuwa katika hali ya makufuru kwa Roho Mtakatifu? Kuna mambo sawa sita, na hapa tutasimulia juu ya tatu, ingine tatu tutasimulia kwa siku ya pili ijayo. Jambo la kwanza linaloonyesha gisi mtu yuko katika dhambi na makufuru kwa Roho Mtakatifu ni kukata kitumaini. Dada yangu, kaka yangu, kukata kitumaini iko dhambi kubwa, iko dhambi kubwa, ile tunaita le désespoir. Haupashi kata kitumaini sababu maisha si wewe, maisha yako ni zawadi. Hata kama yanakuwa magumu, omba mwenye alikupatia uzima akuonyeshe njia mpya. Maisha si yako, ni yako kama zawadi, lakini kwa kusema njia zake si wewe, ni Mungu. Désespoir, unakata kitumaini. Iko namna ya kusema Mungu hawezi tena nihurumia, si wale wako naberekosa ya kutosha alenga nyamwanga shanga shanganyera mundake njenaberia uo mulero tutukasha uo mamulero. Na mtu wakati anasema hivi anajifungia ukuvu, Mungu hawezi nihurumia tena. Aluruke, Mungu ni mapendo na huruma yake haina mipaka. Mtu anasema yangu ishakapita muniache. Omulu nanguire ko abarelava mundake. Unaonaka watu sawa wale. Wale inakuwa ni alama ule. Ile ni makufuru wa Roho Mtakatifu. Dungi ile attitude, voilà. Haiko kitu alifanya me iko namna yake ya kukua, ya kuishi. Wakati yangu ilishakapita. Dungi wewe mwenyewe unaona kumsi dhambi yako ni kubwa kuliko huruma ya Mungu. Ndiyo dhambi ya Yuda. Yeye pahali aombe huruma anaona ni heri nijitunike na brekola ichuluhunda. Usikuwe nasema vile padri nini padri Jamari Vianney katika sala yake wakati tulikuwa ile mwaka wa huruma, tulikuwa na sali ile sala ya kusema Mungu, zambi yetu iko kama mchanga na huruma yake iko sawa kama mlima. Dunga, uwezi linganisha huruma ya Mungu na uzito wa zambi zako. Yeye angalie wingi, yeye angalie uzito. Huruma yake iko tu sawa mlima, zambi yetu iko sawa tu kama mchanga ambao hata kwa meta fulani hauwezi ona, lakini mlima unaenda tu unaiona, hata unakuwa mbali utaiona. Ni hiyo, usikate kitumaini, zambi zote zaondolewa. Unapokosa tumaini
unakuwa sawa mtu mwenye amejiua, unafungia Mungu njia ya kukuhurumia. Kuna kuwa jambo la pili linaloonyesha gisi mimi nimekuwa katika hali ya makufuru kwa Roho Mtakatifu. Ni wakati sasa nafanya eversi ya kile chenye tumetaya. Sijui kama nitaweza sema nini Mswahili. Ni kusema ni kutumainia sana huruma ya Mungu. Naona? Donge ni kutumainia sana huruma ya Mungu. Donge unakamata huruma ya Mungu namna Mungu haiko. Namna kusema Mungu ni huruma. Naweza kosa. Mungu atanihurumia hata kama siongoke. Upendo wa Mungu ni mambo ambayo mnakuta au mmeyasikia kwa watu. Si mnasema Mungu ni huruma. Simwache nini mimi basi nikose. Si mnasema ni huruma. Mnasema na huruma yote. Dunge mimi naweza kosa hata kama situbu atanihurumia. Iko namna ya kuchekelea Mungu. Iko namna ya kuchekelea Mungu. Donge Mungu anatenda vyema. Sasa wewe unakuwa kama unaabuse kwa ile wema wake. Yeye anasema abide confiance. Donge anatenda vyema. Sasa wewe ni vile vyema unapitia kwa kumchekelea. Si wanasema kama unahurumia, si unihurumia nimeua mtu. Mimi sitaongoka nitaua na mwingine. Ambuna hurumiaka si hurumie basi. Kuchekelea Mungu. Ile nayo nyingine namna. Wale watu tumewakuta. Labda ni wewe. Sinezi kuwa ni wewe. Kama umekuwa katika hali hiyo, ndugu dada, umefanya dhambi ambayo hayana maondoleo. Kwa siku zijazo utakwambia sasa namna gani unaweza toka katika hali hiyo. Donc inasemeka haina maendeleo, unafika kwa mwisho na huko katika hali hiyo, kweli tutakufanyia misa, tutafanya nini? Lakini ukweli wa yale uliokuwemo iko pale. Mungu yataona ile ukweli. Ulimchekelea. Si misa itakuwa kuomba huruma. Ulikataa. Na hapa nitasema kuna wale ambao wanapigana na mpapadri. Wakati mtu hakika alisema mambo namna haya. Mtu anakuambia labda ni muofisa anakuambia au jamani mimi sina lazima misa yenu hata nakufa kile imbaji yenu au ni padri mimi sitaki ile mabwana awe nanyi mtu asipime. Wapendo wa Mungu kweli toweza jituma lakini itakuwa ukweli iko pale. Hakuna maondoleo. Hata utafanya sadaka namna gani hakuna. Alikataa huruma na alichekelea Mungu. Au yeye alisema hawezi ondolewa, kwa hiyo hawezi enda katika kiti cha maungamo. Mnasema Mungu ni wa huruma, naenda faa kwenye padiri nini? Si mnasema Mungu ni huruma. Au kama nilikosa, sitaniondolea. Wakati ingali kwako na kwangu. Hali hizo tumikuwemo. Kuna kuwa jambo la tatu ni ile kutopenda toka katika dhambi. Donge andusisimada le peshe. Unajua ya kwamba uko nafaa kibaya. Unajua sio kusema ujui. Na Roho Mtakatifu na kuambia hata dhamiri yako ya kusumbua. Dhamiri yako ya kusumbua. Lakini unasema nini? Sipendi nitoke hapa. Muniache. Najua gisi ni dhambi. Mesitatoka. Sini hayo. Ni wewe labda. Ni dada yako. Ni ndugu yako. Ni rafiki yako. Umwambie ni hatari sana. Ni hatari sana. Ifusha njida attitude. Na utaona watu sawa wale. Wanafaa matendo mema. Mpaka watu wote usema. Oyuni mwirire inyomutra mwashi. Siko nafanya hivi. Uko nafanya vile vizuri. Lakini. Haupendi hata kutikisika. Unakuwa sawa. Ile saa yenye ilishaka kufa. Yenye mkuki hai. Uwezi enda hata. Hata nini moja. Pa moja.

0: padri anakuambia unaniga, mama mzazi anakuambia unasema siko kwa ile, situko nasaidia. Ebu jua ile msaada yako iko na zama, Mungu haione. Amini kwanza, anza tendo njema katika moyo ukiamini Mungu, ambaye kadiri tumwamini na matendo yetu yakuwa na maana. Kama tumwamini, matendo yetu yakuwa tu ya kibinadamu. Ni imani, nafasi ya Mungu, nafasi ya maneno yake na mwanga wake, ndiyo yaletea maana matendo yetu. Watu wamekatalia katika dhambi. Naona sawa wale ambao wakati watu wanaosindikiza makuple wanasema, sasa wewe siku gani utafunga ndoa umekuwa na mke hivi? Tunasema hata wale waliofunga ndoa wamefanya mambo gani? Si wanafanya maovu kuliko sisi? Sisi tusikilizana na bibi yangu, mtuache na amani. Hata kama yule ambaye amefunga ndoa amekuwa mkusifu, angao yeye ameitika kwanza Mungu. Anakushindia baba, anakushindia mama. Hata kama unatujengia kanisa, anakushindia yeye. Itakuwa ni udhaifu, lakini kwanza ameamini. Wewe utakuwa hauamini, na ni matendo unayofanya unayatenda kwa kiburi, sio kwa imani, kwa kujiwazia. Umejiuliza kila mara makufuru kwa Roho Mtakatifu ni nini? Ni hayo tumetaja kwanza, hayo matatu, na siku ya pili ijayo tutaendelesha. Tutaombea diosezi yetu, na ujiombee neema ukuwe mnyenyekevu zaidi. Bikira Maria, tunakutolea diosezi yetu. Bikira Maria mtakatifu sana, ulipotokea Fatima ulijulisha kwa dunia nzima nia ya kuelekea moyo wako usio na taka, kwa kutuliza haki ya Mungu inayoumizwa sana, ili tujaliwe amani. Kwa kujibia nia hiyo, tunatolea wakaaji wote wa jimbo letu la Butembo Beni na eneo lake lote kwa moyo wako wenye uchungu na usio na taka. Wewe uliyesema kama tungetimiza yale unayotuomba tungepata amani. Tunakutambua kama malkia wetu, ezi yetu na mama wetu, na tunataka timiza ombi zako, kusali shapuli kila siku, kukubali katika utii wote mateso inayotimiza utakaso wetu, kuwa mitume kwa njia ya sala na sadaka, kuongoka toka vilema vyetu, kuomba maondoleo ya dhambi zetu, hasa kutuchukiza tena zaidi Mungu na Bwana wetu anayetukana ya kutosha. Kwa msaada wako e mama, usaidie Wakristo wote wa jimbo letu la Butembo Beni wawe waaminifu kwa kusudi hizo, na utujalie wote neema tunazohitaji kwa ajili ya ukovu wetu milele. Tunapoona moyo wako ukizungukwa na miba, tunayoingiza humo kila saa, wanayoingiza humo kila saa watu wasio na shukrani, kupitia matusi na matukano yao, tunakusudia kuufanyia malipo kwa nafasi yao, na kuutuliza hasa kwa zoezi la ibada za siku za sita za kwanza kila mwezi. Moyo safi sana wako e Maria, uwe kimbilio la jimbo letu la Butembo Beni katika hatari na majaribu ya kila aina, na uwe kwetu njia inayotuongoza kwa Mungu. Amina. Neema na baraka za Mungu ziwafikie kupitia mikono ipendelevu ya mama yetu Maria, anayetupenda mno na anayetulilia sana tuache dhambi, tuweze kufanikiwa leo na kufika mbinguni. Yesu mwana wake atubariki, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Kamiaka na komu mpaka sasa laka horario mobyalo.
3: Eje ni sabuni ya kutwa. Kachama.
2: Waburuka ko bungula bana ba muno bakwirira bati.
3: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibo akanyele kana ya Jeffrey.
2: Kuno kunya yuta ya saibu. Kande ji sti sabuni je tutangano he pataro yage.
3: Ehe, eje kande chonacho. Muno musha beri angaya yirondere saibu.
2: Lakini mwananga naburira yo yabarebya nyinge shisho sene.
3: Ha, ije ni nasiyo ni eble. Kurene foto ya chinyunyo che perika. Yani kira kutisaibu. Noko milalala ya kutu ya shonganga. Kuriye mistari ya hii shaku.
4: Mwanambu wa amarke kote o model. Cheche menye kalu. Ejikata fautisaya. Eche.

0: chokobend okuma namabyuwa esaibu okoshonganga kulya megongo nokomabunda kure echinyuche pelika
1: saibu ena sukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaweza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyale pakala mafuta
2: saibu
3: kwa usafi wa gari
1: pikipiki na kinga na vyengine
3: ne perdez plus de vue notre savon saibu c'est l'unique à la page avec son parfum incomparable il est vendu partout au prix amical
4: kande shiri waluba nakakumbuka moyo yo parfum incomparable
1: uno kunya yuta gerwe saibu
5: tutula kono tukafuda mosabuni ye saibu mama yetu riko kotyo mwando wacho chivye saibu omwanya chaka ndebowa ogo mutwe munene shela bakwirongwe
1: eri hulebyo mosaibu
2: ningungu yumuka
6: Asante sana ndugu msikizaji ambayo kabisa unakuwa kabisa fidel kwa kutufata kwa kipindi kitu kia Savo Saibu. Unajua wakati, unajua radio, unajua mpeperushaji wako ambayo mimi ni Rais Kambale Kivikwamo na kulitea kipindi kia Savo Saibu. Leo tena ulitega zamu ili uweze kufata kipindi hiki tunakushukuru sana. Na wewe ambayo kwa bahati nzuri uliweza kutupata, hauna kabisa kawaida kutufata kila siku, ni mara yako ya kwanza kutufata, hiki ni kipindi Saibu. Ndako tunakuelezea kuhusu savoneri industriel de Butembo, kwa kifupi ni saibu. Saibu ni sabuni ambayo watu wote wamekubali, na objektife yetu kuleta hiko kipindi sio kusema kwamba tunakuja kusema kwa sabuni ambayo watu hawajui, lakini kuna wengine ambao ni wageni ama hata ni wa hapa Butembo lakini wanazoea kutumikisha masavo mbalimbali zengine ambazo tunaita masagrif ambazo zinaletea madhara kwenye matumizi nyumbani. Usafi inaribika. Vitu ambavyo ulinunua kwa bei ya samani lakini wakati unatumikisha sabuni mbaya inaviharibu kwa siku chache. Ndoa nyingi zimebomoka. Unaona mwanaume anasema vremani nienda kwa mwanamke tita tam mwenye hajue kufula manguo kila siku ni nauzaka manguo mimi nanunua manguo kama ni madra kama ni makushe za watoto lakini zihazifuata hata semen. Nafuliwa mara moja kuleri na shanje ubie zinaanza katika anasema huyu mwanamke vrema hastahili ama kwao hawako anamfundisha kufula mavazi. Ah, sasa ile ni problem ambayo sisi tunakuja hapa tunajipatia courage ile ya kusema nao tutoshe watu katika ignorance ya kuwaletea mapert parce que mu monde ya leo ifo kuekonomize. Wakati unapata fanga kidogo unauza nguo yako ujirasireke ile nguo inaweza fanya hata 2 ans 5 ngano kunaivaa. Haiko paka kila siku ununue parce que nguo ulinunua jana sasa unaifula leo inapoteza kulere yake, unakuwa na uvivu, unakuwa dekuraje kuivala tena munani mwakati ambayo itakuya ama msiku ingini. Alo, ili liacha tuasase nono, tuweze kwanza kufaa kipindi, vanya bajui. Donki tunaleta usafi tele, na watu waupate kabisa, na waweze kushuhudia kwamba sabuni saibu inakuwa kabisa number one. Sabuni saibu ni adui ya uchafu. Ah, kuna mtu aliandikia message akasema, Rais Kivikwamo avec le groupe Chakere, mbona tena hamtoshi mafilme? Ah, mafilme ziko natoka ili kwa parandezi, lakini ukaingia kwa Rais Kivikwamo TV, ni kwa YouTube, unaandika kwa YouTube Rais Kivikwamo TV, utapata filamu yetu ya mpya inaitwa Usafi Tele. Usafi Tele, ile filme utaifuata una comprendre kama saibu ni nini. Itakuelezea wazi kwa filmu ya mzuri inakuwa ku YouTube, tunasema unaandika Rais Kivikwamo TV ama TV T na V. Alors automatiquement unapata filmu iko pale unatafuta inaandikiwa Usafi Tele, ile njoo nuvute yetu. Inazungumzia kwa kirefu sabuni saibu. Parce que sabuni saibu wazazi yetu hata mababu wanaitambua sana. Ile sabuni inajuliwa sana. Hata mtu ameshatoka Butembo na voyager mlioko kwa 1900 kombie anaweza kueleza sema ile sabuni tunaijua depuis zamani. Alors hapa ndiko na mzee mmoja anaitwa Kaniki. Mzee Kaniki yeye anazunguza Kinande na ataweza kuambia kumshakulu wa zamani.
7: Ah, oh, ingatrai mshakulu wai. Chini mbe chino na vyanga horekerera ene mkwame chini mba ne mwati we sabuni saibu kwa nene twatula eri tukakarana kera itukafuru mshaibu kana nitwa mashangara ebi ndi bifura twa mablanka bya mashabete batahi watunga amamaka mweyo abanya saba abanya mutiri abanya ahoshi tunashe sabuni saibu ye yatula abasha kul pero stronga yete babata ye abatula kera sabuni ya saibu ya tukana furamu. Tukana furamu kwa musha kulu chewe kwa maraisi. Atura machakere. Kwa sabuni saibu ni sabuni yuwane. Sabuni yuwane musha kulu na makushima sana.
6: Oyosi ni musha kulu wa kanike. Gluar kanike ni musha kulu wa saba. Atino nae kwa nene kwa nakabe samarero. Mwati haka kwa mechehendechi no. Makotina yekumbe natasa sasa lolele chehendechi. Ngalu luku radio. Ngaka na mwati ngu kutuwa siyo rutu kakira tena. Acha mahulana banya mutiri. Na mbalenge waka furamu ima mwebe bita nerebi ima mutiri mwerea. Umamusha uwe saba wangi wa mwemwerea. Nalangirewe ya basha kuluwa hii. Aba nemu tumikishe sabuni. Aliwe nga wantino ese mwaluha. Ese wabateba. Kundo mube hii akasa. Riolo riolo na kule mbale mbatino. Utese pima na ikuwa hii. Esu wapi mape. Kunduke yao pima. Echechi luketa ni elikotiri yao. Elibango liyao. Elarekechitakecha enu. Mwe uli chitaka muzimo. Echitocha maendo bulambobo maendo. Ukarunde likoti yaero lakini rifulari ukaberi wa msabuni beria msabuni bikatu tangesho shonjemba sio lo chemba la mapetana suboko sabuni yao saibu baba suboko saibu sabuni saibu mama mawesha buto mwale wa ukamu hanande kaka umubunyumba wewe ewa lauta tukawa kura matu wewe utino yuka umubunyumba mwe esho nda ito tukeri tuma rikole shebe ndi msabuni vitia vitia umunyumba wabuka ya huwa umumiake kutoba atishuwa sherifura aketu tubitu voshi. Ati ndo mtu wataku kangiriria elifure. Alakini ukule saye saibu kundiye yo. Ya ikeri kunyumba wa uwe liambu. Umu aliana sungikiri. Changabia chimbia. Chimbia. Unashe chimbia kwe. Chimbia nombu yetu nguwe ikahuka uhoti. Kandu ukuli ikwere ya meko. Eri ya mawasatu. Nero rikaro ya tumba. Kandu mukahuka munawiri. No monch. No monch. Nero chuka sala utingera yacho. Echa versendroka. Echa versendroka. Alakini saibu. Sheri langaraho mwati. Suanga kule sana kala laka na utambunda ukende kuruta kurute tungu yoko kunda binyeri eyehe. China shino musabuni nga mwira mudawa ere yeti. O mutafa kala tebe itakasa akasa yisabu nyei. Arenga no mutafa riwe chikumbo chesaibu. Eriwe chikumbo chesa. O mutafa katebe ita. Yisabu ni haiko blage siku na wapatia pa maneno aroma. Wenye banaijua banaitikaka upaske ikuna trua roli. Zote za nyumbi. Yani inasokulaka veto. Masokula veto. Vetu vyote kama ni gari, kama ni vibakuri, kama ni makio, ile ni vetu. Inavula na mavazi. Mavazi, bomena yedistenge kuvetu, paske ayo na vyoka mbune formile, ya kuitrambe maitu kusoro, hauta trambe gari mplastike, hapana. Bo, pwite na hauta nyeta na chibakuri, mengoi kuna formile ya kisipu kwa netia pembeni, indongi inafula na mavazi. Epi, inakuwa tena na ile avantage unainawa kumwili, muku maengreza kusaidia, zinamaliza magonjwa za ngozi, magutozi, tagisparetre. Tuse kie mchafu, tashe ya kumwili, tagisparetre. Paske sabuni tu ni adui ya mchafu. Donc itakimbiza mara moya, otomatikima, na nani na itakimbiza mara moya, matashe za kungozi. Kila kitu kiambaa kungozi, kitaisha. Ome moma, yengine sasa niko kesa wa katrie meavandaja ile savo. Ukakutake, hauna kaglisirini, hauna mafuta yako, hauna losio fulani. Unakamata tena tu ile sabuni unaipakala pakala kumwili yako unakuwa bien et puis nakufaire respirer busi kuna lala mzuri au una problem na moto unakuta ni sabuni maki na rambiri ukaifikisha munyumba ukaununua tena vitu vingi sawa ya mama mafuta za kupakala maglycerine mavitu gani nikipenda roho yako wewe njuna una decide kufaa vile lakini au départ avec saibu yo pek unajisuffir unaza tujue ke hapa nimemaliza tout ce qui est relatif ku usafi nika tonsete hii saibu badi. Mungu unajisumbua kunini? Utanunua savo, yeta kuomba tena utafute gute, utafute gliserine, utafute pomade, utafute losyo, utafute kreme. Ah, wewe mtu umeona kwa mnyumba na madawa ndiko farmasie. Mtu sangea mshambaka nakuta maboroboro za mingi, hizi ndio namba hii ndio napakalaka kishamba kunawa afani tena mafuta mimi pia kwanza hii. Safedi kwa saibu purtayo peke na maji vile vyote. Inamaliza vile vyote. Epui iko na kaudere kamzuri kishipakala bila kama ulifula mavazi sikia nguo inanuka bien nguo inanuka sanye ushatia mokambo maketu kasamani ama parfait za leo donge juu zamani natotaka makambo makaka kambegu unakativi maleti yako juka kache mangozi nuke bien leo monde na evoluer kuna kwa parfait na parfum na parfum mais kusie kusaibu akula vile nguo deja sio shifula msaibu deja pekepe napata karufu kamzuri kinyesa utapita mbo omba malapa. Hapana kupitusha vula msabuni yenyesa utapita pembeni ya batu. Wanakosa kama mwoso susha kufia mposhi yako. Njo isha kaozea mule panda 3 jours, 4 jours. Njo kuna pita na harufu ya mwoso susha kaozea. No. acha zile masabuni ziko na kuambulie kubure. Solisi kumoya iko savo saibu. Savo saibu ya mezo katasoye. Iko savoneri industriel de Butembo. Haiko sabuni ya kutumba tumba tumba. Apana inapita kama vichuma. Inapita muzengine maanalize mwaya mwaya hivi wanafanya mamizezi kwa exact. Apana kupima mamalupao tipo. Hey, yoi toshiri wangalasha usamu mwana karupao kauma. Tuwe ike hamba, tuwe ike hamba. Pana! Nenji kuna ribisha batu unanao na savonu kuna ingye kuna jipalo samu ya nakufa rukwa kwa pa. Shatumikisha savonye inaexagerina mamiziri za masudi kostik. Inaexagerina mamiziri za bitu mbali mbali. Apana kuwa ikenge sande yako ni amana sana. Nani proprete yako ni amana sana. Sasa unanawa savuni ambayo unashindwa kuna jipalola mubati huko mariage wetu ni horo horo kuna jipalola unakosa kama unakufa nini au meme mama sasa unakela pale mariage kama ubi ni fete gani tena nuko toko na harufu ya mbaya unirembo kulisha kufia mposhi yako se iko kujilikilize aloke uliuza ile sababu akukupatia ubure uliuza ulipana makuta me inakuletea aibu inakuletea haya mubati basi ulifanya moveshwa ni shoya mzuri savo saibu. Unafata tunasema ku Rice Kivi Kwamu TV, ku YouTube unaandika tu mu research Rice Kivi Kwamu TV utapata maelezo zaidi. Hata ukaandika Rice Kivi Kwamu tu ku Tauti TV, itakuletea tu mama ile jina. Paske na ile jina nayo iko jina yenyewe na cartone sawa savo saibu. Haiko jina ya bure bure, kama jina za maajabu sana. Na ile sabuni ni sabuni ya maajabu sana. Na kula kama bareze za majwere, na vula manguo za mapadiri, na vula manguo za maganga, sijue manguo za waimbaji ile mateni zile, na yote na ile manguo za avokazi ile mama, mabatoje zao, savo saibu. Na ukaona mumetre mwenye alikula msavo saibu, iko pale mbele kumahakama pale kumasambia mtu wake, utakuta gizi, anatakata, nakuta useme vrema, anatakata, ye peke, utakuta anaenda panda mugari nyali kuyamu, na gari natakata, unaseme, ee. Injo gari ya metre. Mutembele tu mwuzi polepole de metre. Unatumikisha bibi yako, bibi wafanya kazi yako, unatumikisha kasabuni gani? Takuambia tu polepole aseme savo saibu. Na kisha kuambia aseme savo saibu, njuna bibi yangu unatumikisha kubibi wafanya kazi, asema lodias elevi. Nasiki? Donc, kopi naisha, wakisha pika kale kamarto kumeza, hakuwa tana kope, na wakati ya nakuambia aseme savo saibu njo mwisho, hakuna tena ingine recherche yuta za efektye juu pate sabuni ya mzuri apar savo saibu. Na nina nasema mbululu la seas elevi. Wakati ni wakati kwenye radio yitu ambayo tunaipenda sana. Nilikuwa Kambale Kivi Kwamu Rais. Pamoja na yule anaitwa Gloire Kaniki Mushakulu ambaye alizungumzia pia kwenye savo saibu. Numero yetu ni 09-91-19-45-30. 09-19-45-30 na 081-35-36-057 081-35-36-057 bayo.
8: Kwa miaka nakomu mbaka shashalaka horario mobyalo. Yeye sabuni ni akutwa kajama.
9: Wabruka kubungulaba nabo muno bakwirira bate.
8: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamuti sabuni ya saibu. Ibu akanyele kanaya jefrede.
9: Kuno kunye yuta yere saibu.
10: Kande jisi chiti sabuni chetu tangaha noe pataro yage.
8: Ehe, eje kande chonacho. Mulu musha lwe riangaya irondele saibu.
10: Lekine mwananga naburi rejo ya barebya nyinge shiso sena.
8: Haa, inje nyinashu yo niye ble. Kurene foto ya chinyunyo jeferika. Yani gire kuchi saibu. Noko milalale ayo kuti ya shonganga. Kuriye mistari ya hisa.
0: Mwanamo wa amarke kote o model cheche menye kalu echi katafauti saya echenru chokobend. Kukuma mwanamo vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyuche pelika.
2: Saibu!
1: Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa na mwenyare pakala.

0: Engañé. Cuaca hola y poco o como estique. Caucaca.
1: Como.
0: O como un poco.
1: Ajá.
0: Echero chamache. Cuando amar se caña. Echero chiquiri su lugania. O la via yere. Abu angabuera. Cuaca ande via malo. Sonao. Nengande lava. Ayo na son angabuera. Cuaca de malo. Sonao. Yu anzu. Na wa mubu. Anama nangama yenga vere. Aonde kata chiquiri cola. Ambo mazo. Ni ambo kata chiquiri. Ukai timbako. Ukai shau singume. Ukai shara na wot. Wanzo. Ama vila vamo sao auti shunyihiz. Ama vitika ni ama vya usungula. Nikwet, mina ni. Amatumu uwe vushi. Ama tika ni au enzige. Iye matumu. Waka niwa mbuka. Yo wa mpo. Yo wa mpo. Yumu stike. Akashi ina mkenzaka mkayingo. Kayingo. Tawele mbereshe. Chihu uchushi. Na wa mpo. Na ya nama yitika ni eria. Endambia vere ya liga. Nero. Iba hikaho. Omachebo hawa kasha kwa lere, obo kanga wabo, nero hama vya noyuka ande hamula wa shiba tsuki, mbuyo mwalibitre. Ehe, iyo wanzo, wama vya treka nyati, nama vya tukuitumo, eringa luna katsemetra ama sekendisha hanga nao. Nao katene nami vya tayari, nami vya, erune, endabi ya mali, kama ya ye sombera, okombwa yu mwame, ya hire mwamenge, katinja yonu. Akasha usiritumo, ikalamba yika mabiye somba. Yama wahesi. Mbwa yu mwami, kwa ula mshipo isiere. Mbwa, ikana hikati mboko mwami. Yama wahesi, kakalu katrebetra, erisho punda sewe. Katinja yona nini erisho punda shawu. Wase na mwitu mwako kowiga, eke sombero kwa punda, yirimbere. Yini ya usamu mwitu mwia wahesi. Kama timboko shopunda shushi, shama wahesi.
1: Shama limu. Kuti
0: eritinda kakara mukero koshonde sewu nashu shema ama tindashu mwatu mwuwayo kama iko koshinya ama mishombene ama iko koshongoko ehe
2: amaloka sharia
0: hwa bose katambukero ko bandu bocha echanda chewanzu njolo nyinikere hano komu kumusoki wa mukulu wanzoka musa mwiritumo kama biye sumba ni waesi Jono njiro kunzo china yao, kama usamu ilitumo, ahesi. Ehe, kata mkribwa, oko kambere, kawa nzuu. Ndiya maluwa shali yao. Alibu ni mdibiunga kole.
1: Nekimiga
0: chenamu pande. Kabele kati kukano oko mubu kano, kumustike.
1: Koka mabu wako.
0: Katuka nyisusha katia. Ndijono ina kambere wawo. Ilitumo, na ya kawa ahesi. Oko kambale. Abo ushingo kwa iraba kana watu ndekamena, aba nabushiba mawa hezi, aba wanzu. Kata mbukirano kwa abo buka ili nabu abo usha hezi. Ehe, hashi yechi.
2: Ule munga.
0: Ende, aba wala bababa aneho, baka ili wawara bababa aneho. Kakatsu koko mwanzi, mperempere. Yuka muta mbaya, ili tumuri ili na yaka wa hezi. Abo ushi, wanzu wama ladika baka ili wibu ushiba hezi.
1: Wama lima
0: niyamu. Chuo sisi mabiri mesh, ebe nyama ebe sorobo ebe mabiri, ebe mabiri mesh shopunda, shombene ne shonda ne shongoko, sisi mabiri mana
1: ne shonda, shomborogom.
0: Aba suti bwe boshi, aba muki biro, aba lume bwe boshi, aba mabiri ima. Yo mustike aka
1: akita
0: aba kigalako. Akijirako
1: kukumishinga.
0: Ehe, abawole abushi wanzuu amabelambe kabwa bahisi abawole bewe. Eri tukokoba nabiwe. Nirikuwa mashala omachebuga omababewe. Ehe, numalibitre. Amashala ndepto. Oyu katukwere ishulibi siyoyu. Utikino wanzuu uwata. Ende naye. Kami kirao kati. Utiamukanyo kwa melinju kwa ndi nyita. Naye wakasha. Na wakashe muti nda na akachinda wahezi na akawahishu mwalibitra. Na hivu hama shali bareru hama shala. Aba vere. Ye wanzuu.
1: Na muho.
0: Wakatu ngererana. Kwa mtu wakata uranga utaya loka. Tusha sasa jende chito wata. Tufia maluwa mune wile.
1: Siwa mbare kubwa mbuka nere kukonga.
2: Yama avu.
0: Wakatu ngererana. Wanzuu abere hitana abere kapekera kukamete tinda chuo utabali bwe bushi kama utaka wa hei
1: ndio sana sikirosho
0: sikirosho ni serikali ingashika ndio ai ama karegete kama luka shetu kama luka okomutema wowo.

Msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, karibu tena kwa kipindi chako cha Carte Sportive. Kwa leo tumeweza kukutarishia mada kuhusu habari mbalimbali za michezo. Tutaweza kuzungumza kuhusu matarisho tu ya kipindi cha mchezo ambacho kinakuja maeneo ya huko kwetu. Unajua kulikuwa timu ambazo za Butembo ambazo zinastarisha, kila timu kwa namna yake. Ni kwa mfano timu ya Magera Kala ambayo iliweza kuonekana huko Beni kwa kushiriki kwa mechi mbalimbali, ataweza kuulilia hayo pia. Timu ya Soko Zake ya Butembo ambayo inakuwa kwa Kinshasa na inaendesha pia huko mechi mbalimbali za kirafiki. Na kuhusu CAF, ni kwamba timu zimeweza kujua kama zitaendelea namna gani, kwani kipindi cha kwanza manake premier tour preliminaire iweza kufika mwisho siku ya Mungu. Na kati ya timu za DRC kunakuwa TPSA Mazembe ambayo iliweza kufanya vizuri, pia Virunga ya Goma kwa shirikisho ya Afrika yani Coupe de la Confederation. Kunakuwa timu moja tu ya DRC ambayo imeweza kuanguka, na si ingine ni timu ya Les Aigles du Congo. Tuanze sasa na matayarisho za kipindi cha michezo tuseme saison prochaine. Ni kwamba Magera Kala iliweza kuonekana huko Beni na ikaweza kucheza mechi mbalimbali mbali. Ni kwa mfano siku ya sita, yani samedi, kulikuwa mechi kati ya Magera Kala ambayo iliweza kucheza na timu ya Mayamoto. Mayamoto ni timu ya huko Beni. Ni michezo tu ya kirafiki, na ni michezo hata tunapasha sema ni michezo ya mazoezi, match d'entraînement. Ni mechi ya mazoezi, match d'entraînement. Kala iliweza kushinda mechi moja pamoja na hiyo Mayamoto, ilikuwa goli 4-3. Kala ikacheza mechi ingine pamoja na US Etoile. Kati ya timu ambazo ni bingwa huko Beni, msikilizaji, na wote watoka sare goli moja pande zote. Na kwa mwisho Magera Kala ikacheza na timu ya Mwangaza ya Beni. Mnajua Mwangaza ni timu ambayo ilikuwa bingwa mwaka ambao umepita, sezon ambayo imepita kwenye kinyanganyiro cha jimbo, manake championnat provincial. Manake Mwangaza pia Kala wanatayarisha Ligue 2, ligi ya pili. Na hiyo mechi ya Mwangaza, msikilizaji, pamoja na Kala, nayo ilikuwa goli moja pande zote hiyo siku ya kwanza. Hiyo siku ya kwanza ilikuwa tarehe 14. Manake Kala imeweza kutoka Beni ikishinda mechi moja na kutoka sare mbili. Magera Kala ambayo imetajwa kati ya timu ambazo zitaweza kushiriki kwenye Ligue 2, kwani iliweza kuchukua nafasi ya timu ya huko Congo Central. Na timu ya huko Congo Central, msikilizaji, ambayo ilikuwa bingwa maeneo ya huko, imeweza kupana nafasi yake kwa timu ya Magera Kala. Ni hayo nanjo, kwa maana Magera Kala inajitayarisha ili iweze kabisa kucheza hiyo Ligue 2, na tuweze tukisubiri kama timu yenyewe itaweza kuonekana wapi na wapi itaweza manake kuendesha mechi zake. Hakuna program fulani ambayo imeweza kutangazwa kuhusu timu kama zitaweza kucheza na muna gani, timu gani itaweza kucheza na timu gani. Manake tu tukue na hiyo subira, tuendelee tukisubiri ili tuone kama mambo itakuwa je. Lakini Kala, Magera Kala ni timu ambayo ilikuwa bingwa kwa kinyanganyiro cha hapa Butembo, ilichukua nafasi ya kwanza, ikashiriki hata kwenye championnat provincial, ikashiriki hata kwenye Coupe du Congo. Na Soko Zake pia gizi niweza kuambia nao inaonekana huko Kinshasa ikitayarisha. Ilikuwa siku ya ngapi, msikilizaji? Ilikuwa siku
ya sita tarehe 12 soko zake ambayo iliweza kucheza mechi ya kirafiki pamoja na timu ya Malole ya AS Malole ya Kananga. Na hiyo Malole ya Kananga, msikilizaji, iliweza kushinda hiyo timu ya Sokozaki, na kichapo chilikuwa cha goli sita, goli sita kwa moja. Na kufuatana na hiyo mechi, manake tunazani kwamba kocha wa timu ya Sokozaki ameweza kuona kama makosa imekuwa tena wapi, kufuatana na hiyo timu ya Sokozaki ambayo inaonekana huko Kinshasa. Ni hayo kuhusu matayarisho, msikilizaji, habari ambazo tuliweza kuwatayarishia kuhusu timu namna gani zinajitayarisha kwa kipindi cha michezo ambacho kinakuja. Na muturuhusu sasa tuweze kujielekeza kwenye bara la Afrika. Kwenye bara la Afrika ni kwamba kuliendeshwa michezo katika viwanja mbalimbali kuhusu shirikisho Afrika, yani Coupe de la Confédération, pia kuhusu ligi ya mabingwa, yani Ligue des Champions. Tukizungumza kuhusu Coupe de la Confédération, manake michezo ya shirikisho ya Afrika, ni kwamba timu ya Goma Virunga iliweza kujielekeza huko Afrika ya Kusini. Virunga ilikuwa huko Afrika ya Kusini ili iweze kucheza mechi yake na timu ya Bazar FC, na ilikuwa huko Pretoria, mji mkuu wa Afrika ya Kusini. Kulikuwa jambo nzuri, msikilizaji, manake Virunga ya Goma ambayo inashiriki mara ya kwanza kwa hiyo competition ya CAF imeweza kushinda hiyo mechi, na ilikuwa mechi ya marudilio, mechi ya awamu ya pili. Kwani mechi ya kwanza hiyo timu ya Bazar Brave ya huko Seychelles haikuweza kujielekeza huko Lubumbashi, ambapo Virunga iliweza kucheza mechi, ilikuwa ikingojelea hiyo timu ya Bazar Brave, na manake timu yenyewe iliweza kupata forfait, iliweza kushindwa kwenye forfait. Ilibidi sasa Virunga iweze kujielekeza maeneo ya huko Afrika ya Kusini ili waweze kucheza mechi ya pili, na Virunga ikashinda hiyo mechi. Na ule ambaye alicharaza goli ya Virunga, msikilizaji, ni Gagaenga, akiwa mchezaji ambaye alikuwa mchezaji wa zamani wa Nyuki, kwa leo anakuwa manake kwenye timu ya Virunga, na ndiye aliweza kuruhusu hiyo timu ya Virunga iweze kushinda hiyo mechi. Sasa kumekuwa programu mbalimbali, msikilizaji, baada ya hiko kipindi. Kabla ya hapo, ni vema kuambia kwamba na timu nyingine ni Tupisa Mazembe. Tupisa Mazembe ambayo iliweza kupokea timu ya Medeama ya huko Ghana, ilikuwa kwenye uwanja wa Kamalondo wa huko Lubumbashi, na ushindi ilikuwa wa goli tatu kwa moja. Goli tatu kwa moja kwenye uwanja wa Tupisa Mazembe. Na kwa mechi ya kwanza, Mazembe iliweza tena kushinda hiyo timu ya Medeama ya Ghana, na ilikuwa huko kwa huko Ghana, na ilikuwa goli moja kwa zero. Ni kwamba hizo timu kwa kweli zimeweza kujielekeza kwenye kipindi cha pili, manake deuxième tour de préliminaire. Na wakati hiyo deuxième tour de préliminaire itaweza kufika mwisho, kutakuwa sasa hiyo kipindi cha makundi, yani phase de groupe. Sasa mechi zimetayarishwa namna gani, msikilizaji? Ni kwamba mechi zenyewe zitawezaka kuchezwa kuendeshwa tangu tarehe 16 hadi 18 Oktoba. Hiyo ni mechi ya awamu ya kwanza, manake phase aller. Kwenye ligi ya mabingwa, Ligue des Champions, Tupisa Mazembe itawezaka kucheza na timu ya Club Africain, wanaita hivyo. Club Africain ni jina hiyo timu, na ni timu ya huko Tunisia. APR ya Rwanda, msikilizaji, ni timu ambayo iliweza kushinda timu ya DRC ya Les Aigles du Congo, ilikuwa huko Rwanda. Ilikuwa huko Rwanda, na kichapo kilikuwa cha goli tatu, msikilizaji, kwa zero. Manake hiyo timu ya Rwanda iliwezaka kushinda timu ya DRC goli tatu kwa zero. Hata kama timu ya DRC iliwezaka kushinda huko Lubumbashi goli moja kwa zero, hii haikutosha kusudi timu iweze
kujikalifi, manake ilikuwa bahati ya hiyo timu ya huko Rwanda APR. Itawezeka sasa kucheza na timu ya Zamalek d'Egypte, Zamalek ya huko Misri. Na mechi nyingine itakuwa kati ya El Merrikh ya Sudan ambayo itawezeka kucheza na Pyramide FC ya huko Misri. African Star, msikilizaji, ni timu nyingine ni ya huko Namibia, itaweza kucheza na Orlando Pirates ya huko Afrika ya Kusini. Oroya ya huko Guinea itaweza kucheza na Al Merrikh. FC San Pedro ya huko Ivory Coast itaweza kucheza na Nouadhibou ya huko Mauritania. Na kwenye shirikisho Afrika Coupe de la Confederation, tukizungumza nyingine, timu ya DRC ni Maniema Union ambayo haikuweza kushiriki kwa kipindi cha kwanza, tour ya kwanza hiyo ambayo tunaita premier tour de préliminaire. Maniema Union itawezaka kucheza na Kabous Kops ya huko Angola. Na AS FAR ya huko Misri, kumrazi AS FAR ya huko Morocco itawezaka kucheza na club ya Korogo, ni timu ya huko Ivory Coast. Manake ni hizo mechi ambazo zimeweza kutayarishwa kwenye hiyo competition ya CAF. Tumeweza kuzungumza manake Ligue des Champions pia Coupe de la Confédération. Habari zingine sasa zinahusu nini, msikilizaji? Habari zingine zinahusu majina ya wale chui wa DRC ambao wanatayarisha hizo eliminatoire, manake mechi ambazo tawaruhusu waweze kushiriki kwenye kombe ya Afrika, manake ma eliminatoire za Coupe d'Afrique ambayo itaweza kuendeshwa na nchi tatu: Tanzania, Uganda pia Kenya. Kocha msikilizaji ameweza kutangaza majina za wale wa Kongomani ambao watashiriki hizo mechi. Kati yao wa Kongomani, msikilizaji, kuna kuwa wa Kongomani wapya, majina mapya ambayo imeweza kutangazwa na kocha wa DRC Sebastian de Sabre. Sasa msikilizaji wangu, kocha wa DRC Sebastian de Sabre aliweza kutangaza majina za wale wa Kongomani ambao wataweza kushiriki kwenye hiyo matayarisho ya kombe ya Afrika ambayo itaweza kuendeshwa katika inji tatu. Na kuna kuwa wale ambao ni wakongomani wapya, msikilizaji, wakongomani ambao ni wapya kabisa, wa goalkeeper watatu, msikilizaji. Kocha wa DRC amemwita Dimitri Berthaud. Mnajua Dimitri Berthaud ni goalkeeper ambaye alikuwa kati ya wale wa goalkeeper ambao waliitwa hapo zamani, mkikumbuka hata aliwezaka kushiriki kwenye mechi pamoja na Senegal siku ambayo Senegal iliwezaka kushinda DRC, ilikuwa kwa huko Kinshasa. Wamemwita, kuna kwasa goalkeeper mpya katika hiyo orodha, na ni goalkeeper ambaye kwa kweli anakuwa kwenye timu ya Les Aigles du Congo, na kwa majina ni Nathan Ndibou. Bila kusahau Mathieu Impolo akiwa kati ya wale wa goalkeeper wa DRC. Sasa pengine mmejua, pengine mliweza kupata habari jinsi gani kunakuwa goalkeeper mwingine Lionel Pansinzau ambaye kwa kweli ameweza kuvunjika, ameweza kupata shida. Na habari ambazo tunakuwa nazo ni kwamba hataonekana kwenye uwanja kwa siku nyingi, itakuwa kupita hata miezi sijui 5-7, ingawapo ni goalkeeper, msikilizaji, ambaye aliweza kufanya mambo mazuri kwenye kombe ya ulimwengu, kwenye Coupe du Monde, hata kwenye klabu yake ya Havre ya huko Ufaransa. Lakini amepata shida, amevunjika kwenye uwanja, ingawapo timu ya DRC inajitayarisha kwa kushiriki kwenye kombe ya Afrika. Manake hatutakuwa naye huyo goalkeeper wa DRC Dimitri, tuseme Lionel Pansinzau. Je, Mathieu Polo atakuwa titulaire? Je, Dimitri Berthaud atakuwa titulaire?
basi kocha yeye mwenyewe ataona namna gani wale wa goalkeeper ambao amewaita. Kuna kwasa na wengine wachezaji bila tu hawa wa goalkeeper, kwani nimezungumzia wa goalkeeper, kuna kwa Mathieu Paul Manake, Dimitri Berthaud na Tandibu akiwa mpya katika hiyo list, alikuwa mchezaji wa Les Aigles du Congo. Wengine sasa wa defenseur, kwa mfano kuna kwa Aaron Bissaka akiwa mchezaji wa Aston Villa, Gedeon Kalulu, Kevin Pedro ni kati ya wachezaji wapya kabisa kwenye hiyo list. Joris Kaembe mnamjua, Steven Kapwadi akiwa pia defenseur mnamjua, Arthur Maswaku kati ya wale wa zamani, Jordi Makengo naye ni mchezaji mpya katika hiyo list, Chancel Mbemba akiwa captain. Tunamwona Axel Twanzebe, Willy Kambwela, Dilaba Tubinsika. Wale wa katikati kunakuwa Noah Sadiki, Samuel Mutusami, Edo Kaembe, Ngalael Mukau, Noah Mbamba akiwa kati ya wapya, Ezekiel Banzuzi akiwa mupya msikilizaji. Kunakuwa pia Nathanael Mpuku, Brian Chipenga, Meshakelia, Teo Bongonda, Stanis Idumba. Sasa wale wa ataka kunakuwa nani? Kunakuwa Anthony Musaba akiwa mupya, Jackson Muleka, Afimiko Pululu msikilizaji. Wakongomani walikuwa wakimungojelea tangu zamani, sasa ameitwa naye atakuja. Samuel Esende. Samuel Esende alikuwa na haito tena tangu zamani, lakini kwa leo amekuwa kabisa na hiyo form. Amekuwa na hiyo form, na ncho kwa maana kocha wa DRC alimuaminia, manake alikuwa na confiance ili aweze tena kumuita, aweze kufanya tena mambo mazuri katika hiyo selection. Kunakuwa hiyo absence, manake kati ya wale ambao ni wachezaji wa Kongomani ambao wanajulikana, kunakuwa majina ambazo hatone hapo. Ni wazungumzia kuhusu Cedric Bakambu. Cedric Bakambu msikilizaji, mnajua amebadili timu na ameonekana huko Amerika. Cedric Bakambu kuwa huko Amerika ni kwamba

Basi, kati ya watu ambao hawaonekani kwenye hiyo list kunakuwa Cedric Bakambu akiwa mshambuliaji ambaye mnajua. Cedric Bakambu mnajua ameweza kubadili timu. Alikuwa kwa kwenye Real Betis huko Hispania na amejielekeza Amerika, na kwa leo amekuwa kwenye timu ya San Diego FC. Na huko Amerika hayazoea kabisa hiyo timu. Hayazoea na hayamruhusu aweze kupata hiyo form, na zingine ambazo zinasema kwamba wale wa Amerika hawaruhusu wachezaji waweze kutoka huko wakuje huko wakuje mahali pengine kufuatana na ugonjwa wa Ebola. Ni hizo habari ambazo zinazunguka, lakini mtambue kwamba Cedric Bakambu haiko kati ya wale wachezaji ambao wameitwa, na tutaweza kutazama tu pengine hao wachezaji wengine wa Samuel Esende wataweza kufunika hiyo trouble, kufuatana hiyo absence yake Cedric Bakambu. Manake kati ya wale wataka kumekosa, manake hiyo Cedric Bakambu wamemuita Jackson Muleka, Afimiko Pululu, Samuel Esende. Ni hayo majina ambazo naweza kuwapatia sahi, na wengine wachezaji mutakuwa tu mukiwadecouvrir polepole, mukiwajua, kwani kumekuwa wakongomani wengi ambao wamekuwa na hiyo nia ya kuja kwenye seleksion ya DRC baada ya DRC kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu ambayo iliweza kupita vizuri, DRC ambayo iliweza kushiriki kwenye 16e de finale. Ni hayo. Munakuwa na maoni gani kuhusu hiko kipindi cha Carte Sportive? Hao wachezaji wapya munawapatia bahati gani? Basi mukitufata kabisa mutaendelea tu kutuandikia kwa hiyo namba yetu ya 09 91 35 77 77. Manake kama unakuwa na maoni na mambo ya kuongeza, tutaweza kuwapokea kuhusu hayo. Basi tutaomba fundi mitambo aweze kutupatia kwanza muziki, na tukimalizia kipindi cha Carte Sportive. Asante.